0: Det er aksjon mot to saudi-arabiske oljetankere, det skriver Reuters. Militsen hevder skipene brøt en sjøblokade de har innført mot Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tiden. 10 husstander står uten forsikring etter katastrofebrannen i Krokstadelva fredag. Familien til Abed Ali Sa'i mistet alt i brannen og står på bar bakke.
1: Jeg bor her i Norge 16 år, og alle ting brent på halvtime. Og det skal begynne på nytt nå.
2: Abed Ali Sa'i sitter på hotellrommet han deler med familien sin. De flyttet hit i all hast etter at huset deres ble ødelagt i storbrannen. Først da familiefaren skulle kontakte forsikringsselskapet, fikk han sjokkbeskjeden. Familien hadde ikke innboforsikring. Nå står de på bar bakke.
3: Huset deres, er det totalt nedbrent?
1: Alt. Det er ingen...
2: Ifølge Sa'i ble forsikringen sagt opp ved en feil. Uten forsikring får de ikke den hjelpen de trodde de skulle få. Familien er en av 10 husstander som står igjen uten forsikring etter katastrofebrannen. De som står igjen uten forsikring kan få nødhjelp fra kommunen, blant annet mat og klær.
4: NAV gjør den jobben for Drammen kommune og ivaretar de beboerne på en, etter forholdene best mulig måte. Ingen skal bli kastet på gata i Drammen kommune.
0: Det sa ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen og reporter var Idun Kjølvig. Og en person har status som mistenkt i saken i Krokstadelva og har vært inne til avhør. Politiet kan ikke si noe om hva som har kommet frem i avhørene, sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Kriminalteknikerne har startet undersøkelse på brannstedet med bistand fra Kripos, og frem til nå har det vært for varmt og for farlig. Politiet sier de har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Og politiet understreker at det er tidlig i etterforskningen, og at det foreløpig ikke er grunnlag for å si om den mistenkte vil bli siktet i saken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA angriper Iran igjen for 12. natt på rad. Det skjer på ordre fra president Donald Trump, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og i dag deltok Trump på å ta imot kister med 4 drepte soldater i en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene i USA sier hvert tap i krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: Krigen har krevd flere tusen liv, veldig mange sivile. På amerikansk side det drepte soldater, minst 17 så langt i krigen. Trump har fått kritikk for manglende og uklar strategi.
2: The Army is the oldest service, and then the Marine Corps.
1: Veteranorganisasjonen har medlemmer med ulike syn på krigen, og han vil ikke gå inn på de politiske beslutningene, men sier det viktig med klare mål.
2: We just want to make sure that there are clear objectives. There's mission focus and the force protection items that they need are there and the service members understand the mission and while they're there.
0: Vi vil bare forsikre oss om at det klare mål og fokus på operasjonen og at soldatene får det de trenger, at de forstår operasjonen om hvorfor de der, det sa Sean Canyon, som nasjonal sikkerhetsdirektør i The American Legion. Reporter var Eline Byvarp Årdal. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bytter ut toppledere i militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret, Oleksandr Syrskyj. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller vil ha ut Syrskyj. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt i misnøyen med Syrskyj.
3: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå det Mykhailo Drapaty som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han i et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer i Mariupol i 2014. Drapaty overtar i en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten og at angrepene inne i Russland skal fortsette.
0: Søket etter en savnet mann i vannet i Lier i Buskerud ble i natt avsluttet. Mannen i 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og det foreløpig ikke klart når søket etter mannen vil bli satt i gang igjen. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USA har angrepet Iran igjen for 12. natt på rad. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt det samme flere ganger tidligere. Men et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten. Det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Den iranske revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet og nekter skip å passere uten tillatelse fra Iran. Og et saudiarabisk skip har blitt angrepet i Rødehavet. Det brøt ut brann foran på skipet, men hele mannskapet skal være i sikkerhet. Det melder det statlige nyhetsbyrået i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Skipet har navnet Encelia. Onsdag kveld meldte Houthiene at de hadde angrepet to skip og oppga skipenes navn til å være Encelia og Lailia. Militsen hevdet også at skipene brøt en blokade de har innført mot Saudi-Arabia. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok. Vi har alle et ansvar for å ta til orde mot de høyreekstreme holdningene og hatet som lå bak terroren og som florerer på nett. Det mener kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
1: Altså det selvsagte og kjedelige svaret, det er jo at det er alle demokratiske krefter og mennesker i dette landet, og heldigvis er det flest av deg et ansvar for. Men det mer kompliserte svaret, det er at vi må ha en mye større mental beredskap for hva hat, hets og polarisering gjør med oss som samfunn, og hvordan det går ut over enkeltmennesket, og hvordan det er med på å bringe mennesket til taushet som ellers hører hjemme i samfunnsdebatten.
0: Countryfestivalen i Seljord åpnet i går. Det er Nordens største countrytreff og blir arrangert for 28. gang. Ifølge arrangøren ligger det an til rekordmange besøkende i år. Men festivalen har også mange lojale besøkende. Kjell Ettersvold har kommet over 20 år på rad.
2: Se på dette her, lustige laget her. Også. Det er jo, altså her har du 40 000 livlige countryelskere, og det er jo helt fantastisk.
3: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helga?
2: Den eneste måten å beskrive det på, er å spørre disse her inne. Folkens, hvordan er stemningen?
0: NRK Nyheter var for Tonje Grimstad.

0: her er NRK Nyheter klokken 5. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet I Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har I natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. Natt på rad, det opplyser amerikanske militære, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og I går tok Donald Trump imot kister med fire drepte soldater I en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene I USA sier hvert tap I krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: For meg det en av de hardeste tingene å gjøre som president, men det må bli gjort.
2: I dag var presidenten med på båreseremoni til I alt fire soldater. Fra kontoret til en av de største veteranorganisasjonene I USA følger de krigen og konsekvensene tett.
3: When an operation is going on, it truly affects military families because even if their service member isn't deployed into the area of operation, they are watching the developments and they can foresee if their service member may have to go overseas. They're watching what's going on and they feel for those who have service members over there. So it does affect the military community and the veteran community.
0: En operasjon påvirker familien til soldater fordi de følger med på om deres familiemedlem må reise ut I konflikter de enda ikke med på, og de føler for dem som har soldater der. Det påvirker det militære miljøet og veteranmiljøet, sa Sean Cunningham, nasjonal sikkerhetsdirektør I The American Legion. Reporter Eline Buvarp Årdal. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få I oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran I Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil den sørge for milliarder av dollar I inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare I 30 år. Det høye temperaturer og ikke mangel på regn som hovedårsaken til den alvorlige tørken I Europa. Det viser en ny studie fra forskergruppen World Weather Attribution ifølge NTB. Varmere luft gjør at fuktigheten I jorden og elvene fordamper raskere. Forskerne advarer om at Europa varmes opp raskest I verden, noe som gir større fare for tørke og skogbranner fremover. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

gamle slagere kan pusses opp og bli til en nye. Robbie Williams og Nicole Kidman tok opp Something Stupid, og den fikk åpne tidlig i morgen denne torsdagsmorgen. Og Nils Hagen hos deg i studio. Morgen, morgen.

13 over 5 har klokka blitt, og det var Depressed Noah og Lizzie det som var sammen om låta Dirt, og sabla fin det til låten til Anna Kajander. Og I dag kan Alison Krauss feile bursdagen sin. Og hun jo kjent for sin klare og mjuke stemme og klingende countrymusikk, og at hun skulle samarbeide tett med rockeveteran og superstjerne Robert Plant, det kom kanskje som en overraskelse for mange, men det ble veldig fint, og et eksempel skal du få straks.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Erika Andriana, hva er dette? Bli her, sang hun. Ja, jeg må bare snakke litt mer om den flotte amerikanske artisten Alison Krauss, som altså har bursdag I dag da. Hun startet egentlig som klassisk fiolinist, men ble tidlig smittet av bluegrass-musikken, og da var det ingen vei tilbake. Og hun har jo spilt fele for artister som Dolly Parton og Emmylou Harris. Men tilbake til samarbeidet som jeg nevnt med rockebestefar Robert Plant, som jo sang I Led Zeppelin. To album har de to laget sammen, og slik låter det.

Dette var det flotte samarbeidet mellom Alison Krauss og Robert Plant, Searching for my love, den. Og låta kom fordi Krauss har bursdagen sin I dag.

0: perfection.
1: Shakira fant sammen med Wyclef Jean og dansa litt i Hips Don't Lie. Og nå er det Postgirobygget som tar oss fram til nyheten 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. En mann I 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader I overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet I Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem mistenkt for knivstikkingen. En kniv beslaglagt. Brann I Krokstadelva har satt en støkk I mange. Brannfaglig fellesorganisasjon, BFO, foreslår nå at det opprettes en fast brannkommisjon. I dag det politiet som etterforsker branner I Norge, men faglig leder I BFO, Morten Berland, mener det ikke nok.
1: De ser kun på startbrann, og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: Et saudi-arabisk skip har blitt angrepet I Rødehavet. Det brøt ut brann foran på skipet, men hele mannskapet skal være I sikkerhet, det melder det statlige nyhetsbyrået I Saudi-Arabia, ifølge Reuters. I går kveld meldte Houthiene at de hadde angrepet to skip. Militsen hevdet at skipene brøt en blokade de har innført mot Saudi-Arabia. Storbritannia trekker ambassadepersonell ut av Iran på grunn av de pågående angrepene mellom USA og Iran. Ambassaden fortsetter sin virksomhet via fjerndrift, sier det britiske utenriksdepartementet I en uttalelse. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok, det mener kommentator I Aftenposten Harald Stangele.
2: Altså det var tek et oppgjør med manglende beredskap, med feil, med tabber. Det var tek et oppgjør, et rettslig oppgjør med gjerningsmannen. Vi trodde nok også det var tek et oppgjør med tankegodse som drev fram ugjerningene. Der var vi naive. For vi ser I dag at mye av det som ble karakterisert som ekstremt for 15 år siden, det nå en del av den nye normalen.
0: Fem thailandske soldater drept I et angrep sør I Thailand, det opplyser hæren I landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Gjerningspersonene skal ha skutt og kastet rørbomber mot en kontrollpost I provinsen Narathiwat I går kveld. Området har I mange år vært preget av en konflikt der grupper kjemper for at den sørlige regionen skal bli uavhengig. Angrepet omtales som et av de dødeligste I regionen på flere år. NRK Nyheter, Tonje Ilmstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Nothing Holding Me Back, det påstår Shawn Mendes I låta si. Og klokka den nærmer seg 6:10. Og en av de hotteste norske artistene for tida har bursdag I dag. Og dama fra Tromsø med I den skarpe konkurransen om å få årets sommerslager. Og hvem snakker om? Jo, det får du vite straks.

I dag kan Dagny Norvoll Sandvik feire seg selv, for det bursdag for artisten fra Tromsø, som bare da kalles Dagny. Hun har jo vært I toppskiktet av norske artister I stunden nå, og det nye albumet hun slapp I forrige måned gjorde jo henne ikke mindre interessant, og kanskje kommer noen av sommerens slagere derfra, hvem vet. Titelen I hvert fall Dance Floor Erotica, og her kommer til sangen.

0: til meg.
1: Våpendrager, syng Trygve Skau. Og B bokstaven for dagens navn. For det damene som kan briske seg litt I dag, I hvert fall de som da heter Brita, Britt eller Britt. Og når jeg skal finne en låt som passer inn her, så tenker jeg på en som har vært ja, pulverheks. Hun har gitt ut flere plater om rare folk, og som blant annet også kjent for sin flotte versjon av Alf Prøysens viser. Og et lite fortrinn har hun jo her med dialekten sin fra Toten. Og jeg snakker om Mai Britt Andersen. Og akkurat nå fikk jeg lyst til å spille Prøysen og Finn Lutz vakre sommervise om blåklokkene I hennes versjon.

Britt Andersen både synger og plystrer seg ut av Blåklokkevikua, og den kom som en hyllest til alle som heter Britt, Brita eller Britt. For de har nemlig navnedagen sin I dag. Og så tar jeg med at sannelig så ble tekstforfatteren, vår kjære Alf Prøysen, født på dagens dato 23. juli I 1914.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. Til morgen i dag måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser og et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannene har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder i Europa, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
1: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
2: And half of the summer is still to come.
3: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
1: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
3: Precipitation can compensate.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natt på rad, det opplyser det amerikanske militæret, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt dette samme flere ganger tidligere. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil det sørge for milliarder av dollar i inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare i 30 år. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Hører God morgen Buskerud på NRK P1.

0: Det var Anastasia og Paid My Dues. Da var det oss igjen, Anne Sem Jakobsen, Tina Brokk. Vi sier tjoho.
1: Vi sier tjoho.
0: God morgen, Buskerud.
1: Ja, vi sto akkurat nå og hadde fullstendig latterkrampe, og når klokka da 06:06:06, og du har fullstendig latterkrampe, så vi akkurat på linje med de som tar seg 06, klokka 06:06 på Gardermoen. Jeg tror vi har det like bra som de nå.
0: Ja, der sa du noe.
1: Ja.
0: Ja, en 06, ja.
1: En 06 klokka 06.
0: Det rart med det, at så fort noen kommer seg til Gardermoen, da skal man ha seg en kallen.
1: Ja, det helt tulte. Det kanskje det mest idiotiske konseptet jeg vet om. Ja, det ingen som har lyst på heller, vet du. Så sitter alle kompisguttene, kompisgjengen sitter der og sånn, og alle ser på hverandre og vet at de andre forventer at du skal ha lyst på en 06 klokka 06. Men det ingen av dere som har lyst på det.
0: Det smaker ikke noe godt, eller?
1: Nei, det ikke noe godt.
0: Nei.
1: Så der må bare en av dere si sånn, skulle vi ikke vente til vi kommer til Magalufta? Og da kan man det. Jeg tror du vil få et nikkende samtykke fra 5 stykker som har lyst på kaffe.
0: Når man da lander på Mallorca,
1: ja,
0: da klapper man i hendene, og så går man ut av flyet,
1: ja,
0: og så tar man inn på en sånn charterbuss,
1: mm-hmm,
0: og så kommer man til hotellet sitt på Magaluf,
1: ja,
0: får et sånt bånd rundt håndleddet,
1: ja,
0: og da har man fri bar.
1: Ok, det der, ja, har jeg aldri opplevd.
0: Nei, det heter chartertur.
1: Ja.
0: Ja. Da går man rett ned i barn, etter, ja, å ha satt fra seg kofferten.
1: Og selvfølgelig etter å ha spurt om sånn, der finnes det norsk kaffe på hotellet? Er det lov å drikke vannet her?
0: Er det lov å legge håndklene på solsengene før klokka 7 om morgenen?
1: Ja, ikke sant? Det, ellers får du bøter, kan du få visse steder. Ja, ja, ja. Ikke sant? Du har vært gjennom hele greiene her, du, Tina.
0: Jeg har det.
1: Du har levd dette livet med barn og charter og alt som finnes.
0: Lollo og Bernie.
1: Ja, men de har jeg vært med på også. Det fantastiske skapninger.
0: Nei, det det ikke.
1: Jo, det altså. Når du ser barna lyse opp, så står det en eller annen sånn sur 15-åring inne i Lollo-kostyme og sikkert har vært på fest dagen før.
0: Ja, jeg har vært borte de foreldre også som koser seg på solsenga fordi unga i barnepassen når de på sydenferie.
1: Åh, deilig. Det fint konsept.
0: Nei, det jo ikke det.
1: Da får folk fri.
0: Synes det merkelig.
1: Ja, du synes det merkelig. Du vil heller løpe etter ungene?
0: Ja.
1: Nei.
0: Jo.
1: Nei, kom igjen da, Tina. Kom. Du har litt lyst på 06 klokka 06. Og få de der ungene til å være sammen med Lollo og Bernie da.
0: Vi er høyt oppe alt for tidlig nå, Anne. Vi skal gi deg straks et lokalt værvarsel. Og vi kan tease med en temperatur. Hemsedal er nede i 1 størselig varmegrad akkurat nå.
1: Ja, men poolklubben i Hemsedal var åpen i går, og der lå folk i bikini og drakk drinker, så det skifter fort, ja.
0: Velkommen til oss skal du være.

0: Kapteinen føler meg bedre. I dag, denne torsdagen 23. juli, så blir det stort sett pent vær her hos oss I Buskerud. Men det drar seg til med noen skyer litt utover ettermiddagen og kvelden, og vi våkner opp til en temmelig kjølig torsdag morgen.
1: Ja, for I Hemsedal så det 1 grad. Stakkars dere, Hemsedal.
0: Det det laveste jeg har sett hele denne sommeren.
1: Ja, men jeg vet jo at mine venner lå ute på poolklubben på Fyri I går og drakk drinker og sola seg, så det har jo vært fint på dagen I hvert fall. Geilo har 2 grader, Dagali 4, Veggli 6, Nesbyen og Nes I Ådal har 7 grader, Gullsvik og Hokksund 8, Kongsberg og Drammen 9, Hønefoss 11 og Svelvik 13. Og I går så har vi en liung som sendte oss en melding som sa, men hvorfor tar du ikke med lirene? Ja, men jeg tar med lir, vet du. 10 grader har du I lir. Så hvis du lurte på det, der behovet ditt dekka.
0: Ja, så fint da. Vi også ute etter badetemperaturer. Vi vil jo gjerne vite hva temperaturen I vannet du bader I på morgenen, gjerne. Jeg ser at Åmotkjønne I Nord- og Uvdal opp I 16 grader nå. Tunhovdmogen, også I Nord- og Uvdal, 19,6 du.
1: Altså, det jo så mye varmere I vannet enn det I lufta. Kan en av dere lyttere bare nå ta ansvar, gå ut og hive dere I vannet og bare si, oi, det føltes varmere å gå ned I vannet enn å være over vann. Den meldingen vil jeg ha.
0: Jeg lovte jo deg I går at jeg skulle gi deg mitt morgenbad her I radioen.
1: Ja!
0: Ja, jeg skuffer ikke.
1: Det sant?
0: Det blir morgenbad på Hagakjern etterpå.
1: Gled meg.

0: Jørgen Dalmo, Wherever You Go. En mann I 40-årene fra Drammen antatt omkommet I en drukningsulykke I Lier I går kveld. Det ble satt I gang en stor redningsaksjon I 1930-tida, etter at politiet hadde fått melding om en mann som hadde blitt sett forsvinne under vann utenfor Gillusodden I Lier. Det forteller operasjonsleder hos politiet Espen Reite.
1: Det ble iverksatt en større redningsaksjon, hvor man da jobbet med å prøve å lokalisere vedkommende og komme vedkommende til unnsetning. Det ble søkt utover hele kvelden, og dessverre så lyktes man ikke med å lokalisere savnet. Og rett før klokka 10, 21.49, så avsluttet man redningsaksjonen. Dette gjorde man etter nøye vurderinger på vurdering av sannsynlighet for overlevelse, blant annet. Relativt umiddelbart etterpå så gikk dette søket her over I en ny fase, hvor det ble iverksatt søk etter antatt omkommet person. Det søket ble gjennomført med dykkere, og I tillegg så ble det også benyttet undervannsdroner. Området som hendelsen har skjedd I, det basert på vitneopplysninger, så det ca. 100-150 meter fra land. Det relativt langgrunt på stedet I starten, og så det en møllebakke som da går ned til ca. 16 meters dyp. Vekten I det vannet har vært noe variabel med alt fra opp mot 3 meters sikt til nærmere 0 meters sikt, altså ingen sikt. Da. Disse undervannsdronene som også benyttet I søket, så det noen av de som også har hatt sonarkapasitet, da, som et avansert ekkolodd. Videre så har man søkt utover kvelden inn mot starten av natten, og man har gjort grundig søk. Men dessverre så har vi ikke lykkes å lokalisere vedkommende. Det som skjer videre at man vil ta en vurdering på søket som gjennomført, og så får man se

0: om man ønsker å søke ytterligere ved en senere anledning.
1: Vet dere om denne personen var sammen med andre?
0: Det var pårørende som var på stedet der sånn. Det nøyaktig hvor tett på de var under selve hendelsen har jeg ikke detaljopplysninger på.
2: Reporter var Maria Kommandant Vold. Det Yasir Moa, synger Jasmin og Aladdin.

0: klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Som starter I Midtøsten, for I natt har det igjen vært nye angrep mellom Iran og USA. Det har vært eksplosjoner ved skip I både Rødehavet og I Hormuzsundet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, det fører blant annet til at oljeprisen øker igjen.
1: Ja, nå den oppe på 93 dollar fatet, og det skjer etter at et Saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler I Rødehavet, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik I Saudi-Arabia. Og kapteinen på skipet sier at dette skipet står I brann etter at det ble truffet, ifølge den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO. Og skipet et av to skip som den iransk støttete Houthi-militsen hevder å ha stanset I natt, fordi de var I ferd med å bryte deres blokade mot saudiarabiske skip. Og I Hormuzstredet så står samtidig et skip I brann etter at Iran sa de hadde stanset tre skip som forsøkte å passere et minelagt område. Brannen på skipet startet etter en eksplosjon, og de to andre skipene snudde etter hendelsen.
0: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. I Buskerud avslutter politiet I natt søket etter en saknet mann ved Liere Stranda. Mannen I 40-årene ifølge politiet trolig omkommen, og det ikke klart når søket vil bli sett I gang igjen. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det kravet fra Brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen I Krokstad-Elva. I går begynte krimteknikere arbeidet I området. En av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsame slik at brannen startet. I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrka at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard I Nordea.
2: Kronekursen en veldig viktig brikke I Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme I Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten I Norge.
0: Sametinget ber regjeringen gripe inn og stanse tillatinger til deponering av gruveavfall I Repparfjorden I Finnmark. Bakgrunnen den ferske dommen fra Høyesterett som slo fast at Nordic Minings løyve til å deponere gruveavfall I Førdefjorden I Vestland var ugyldig, skriver Nasjon. Et brev til flere departementer argumenterer Sametinget for at løyva I Førdefjorden og Repparfjorden sammenfallende I tid og nær sagt identiske. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: The Killers og Human her I God morgen Buskerud på NRK P1 der Maria Kommandantvold på plass for å gi deg nyheter fra ditt distrikt og vi starter med en mann I 40-årene fra Drammen som antatt omkommet I en drukningsulykke utenfor Gillusodden I Lier I går kveld, Maria.
1: Ja, det ble satt I gang en stor redningsaksjon med mange redningsetater involvert. Politiet hadde fått melding om en person som skal ha forsvunnet under vann, og denne personen altså da antatt omkommet. Pårørende varslet. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud om utleie av hus, leiligheter og hytter til alle de som har mistet hjemmene sine I brannen I Krokstadelva. Det tørt I terrenget nå, skogbrannfaren øker, og brannvesenet ber nå folk om å være forsiktige med åpen ild. Unngå all grilling og bålbrenning I skog og utmark, dette oppfordrer Drammensregionens brannvesen om I et Facebook-innlegg. Grunnvannstanden og vannføringen nå svært lav flere steder I Sør-Norge etter lite nedbør I vinter og en varm og tørr sommer. Innsjøen Sperrilden I Ringerike har noe lavere vannstand enn normalt, mens det tørrest I Langfjella og I vestlige deler av Buskerud. Og en bilfører mistet førerkortet etter en kollisjon mellom en syklist og bil I Hønefoss I går kveld. Ifølge Ringerikes Blad så ble syklisten fraktet til sykehus, trolig med bruddskader og frontruta på bilen ble helt knust.
0: Takk skal du ha, Maria Kommandantvold.

0: God morgen, Buskerud. Med Erlend Ropstad nå I P1. Ikke syng, og det Anne Sem Jakobsen og Tina Brock som har gleden av å være sammen med deg denne torsdags morgen. Ganske så fin morgen å våkne opp til, selv om vi har hatt ja, det temperaturer helt ned mot en liten varmegrad I Hemsedal, Anne.
1: Ja, der var den like før det var rim på gresset I dag. Det helt sinnssykt.
0: Ja, ute ja. I trafikken da, hvordan ser det ut for eksempel innover mot Oslo nå?
1: Du, der går, det tut og kjøre føre? Det ingen... Du skal bare kunne kjøre, nesten uten å se på veien.
0: Ja, det samme det, og de store veiene våre. Helt grønt og fint på våre trafikkart, men det kører seg litt grann I det berømte gummikrysset I Hønefoss.
1: Ja, det vet du, der det snakk om kanskje en bil med hengere og en tilhenger, og kanskje en minibuss, og da det kjørt, vet du. Ja. Jeg har alltid lurt på hvorfor det heter gummikrysset. Jeg var innom, eller jeg kjørte der med en jesa med her om dagen, og da tenkte jeg sånn, men kanskje det har vært sånn der, tidligere så lå Hønefoss Dong AS I akkurat det krysset der. At det har vært en liten kondomfabrikk, for eksempel.
0: Det kan jo hende.
1: Ja.
0: Det sikkert noen som vet svaret på det.
1: Ja.
0: Det, som hører på nå.
1: Det må det jo være. Kjære gummikryssefolk, kom gjerne med informasjon om hvorfor vi kaller det for det, for jeg skjønner ikke dette.
0: Det kan ha vært en tyggegummifabrikk også, da.
1: Kan ha vært en tyggegummifabrikk. Det hadde vært helt konge hvis det var det også.
0: Ja.
1: Så...
0: Eller så lå jo I gamle dager det som het gummin. Det var jo gamle, altså Trelleborg Viking, som en stor fabrikk borti Krokstadelva. Den ble jo kalt for gummin, for de produserte jo gummiting da. For eksempel gummistrikker.
1: Ikke sant? Ja, det kan ha vært det jo.
0: Gummisåler.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jeg heier jo litt på den der Hønefoss Dong AS-teorien min. Det hadde vært det morsomste, men jeg tviler på det.
0: Nei, send oss en melding hvis du vet hvor navnet gummikrysset kommer fra. Da appen NRK Radiostedet å gå inn. Vi skal straks høre fra landslagstreneren I roing, Fredrik Bekken, som minnes Olaf Tufte.

0: Green Cortinas, My Heart Still Mine. Idretts-Norge I sorg efter bortgangen til ro-legenden Olav Tufte.
1: Blant dem som kjente Tufte best landslagstrener I roing Fredrik Bekken fra Drammen. De to tok OL-sølv sammen I 2000.
2: Olav var her på fredag og hadde et foredrag for de yngste roerne våre. Så han fortalte om sin egen karriere og sine erfaringer, og rett og slett hadde en fin stund med de yngste. Så det var utrolig fint å se, og utrolig vakkert I ettertid å tenke på. Det var Olav, rett og slett.
3: Kan du beskrive ditt forhold til Olav?
2: Ja, jeg møtte jo Olav her på midten av 90-tallet. Han var en ung galning, for å si det sånn, som kom fra motocross-miljøet. Vi lurte jo på hva dette for en type, men han var jo ekstremt opptatt av trening. Han var dedikert, hadde en vanvittig disiplin. Så det tok jo ikke så lange tida før jeg selv satt I båt med Olav og vant en sølvmedalje I OL I 2000. Og siden det så har jo han betydd mye for meg egentlig på flere fronter. Det rent sportslige, det vi har opplevd sammen og hans erfaringer. Men også som en nær kamerat. Så for meg så betyr Olav mest utenom roingen egentlig. Altså det, han ville alle andre så vel. Så han... Han sa aldri nei, og jeg fikk alltid et ærlig svar av Olav. Ikke alltid det svaret jeg ville ha, men et ærlig svar.
3: Hvordan reagerte du da du fikk vite at han var gått bort?
2: Nei, jeg tror først så jeg skjønte det ikke, og jeg har vel ikke helt skjønt det enda. Siste døgnet har gått med til praktiske ting, og jeg tror jeg har, hva skal vi si, overlevd litt på det. Så jeg vel redd jeg får en liten reaksjon I ettertid.
3: Hvis du skal beskrive Olav som den han var, hva vil du spesielt trekke fram, hva vil du si?
2: For meg så var Olav mye mer enn hans medaljer og prestasjoner. Han var dønn ærlig. Han stilte opp når det var noe som trengte det, og han var dønn ærlig. Og det kanskje det jeg setter størst pris på. Jeg fikk alltid det ærlige svaret han. Mange ganger fikk jeg ikke det svaret jeg selv ønsket, men jeg fikk et ærlig svar, og derfor så brukte jeg mye I samtaler, både privat og rundt landslaget.
3: Altså da dere tok sølv I OL I 2000, hvordan var det å ha Olav som makker I en dobbeltsculler? Si noe om det.
2: Som jeg sa, så kom jo Olav inn som en gærning fra sidelinja, for å si det sånn. Kom fra et annet miljø og inn. Olav var jo den som pusha meg fysisk, pusha meg I treninga. Og så var nok kanskje jeg den litt mer den tenkeren, altså den som hadde regien av hvordan vi skulle gjøre det, og så var det Olav som pusha. Så sammen så synes jeg vi løste det veldig bra, og det jo et sterkt minne av Olav, for han sitter bak meg I båten I finalen, og pusher meg, kom igjen, dette klarer vi, kom igjen. Det var liksom Olav, så stemmen til Olav, den sitter bak her, han sitter bak meg fortsatt.
0: Reporter, det var Frode Stang.

0: Shallow Waters og Fadnes her på NRK P1. God morgen, meteorolog Siri Wiberg.
1: God morgen.
0: Våkner til en ganske kjølig torsdag her hos oss.
1: Ja, det kald luft som ligger over landet nå, men sola tar jo godt sånn at det blir jo fine temperaturer ut på dagen, men det var jo faktisk minusgrader på Dagali nå på morgenkvisten.
0: Ja, hvor mange minus da?
1: Den har vært nede i minus 1,1.
0: Ja, ikke sant? Akkurat under null der, altså. Det begynner å dra seg til en kjølig morgen, men hvordan blir det utover torsdagen da?
1: Det ventet mye sol, og det gjør jo til at det blir ganske varmt ut på dagen. Nordavinden ser ut til å gi litt slipp også, sånn at det ikke blir så mye merkbar vind. Da. Så det blir en veldig fin dag med lettskyet og pent vær, og jeg vil tro temperaturen kommer opp i 25 omkring der på de varmeste stedene.
0: Å, så deilig, for i går så blåste det ganske mye.
1: Det gjorde det, og det kom opp i 25,5 var varmest i går, lier, men den vinden gjør jo til at man må jo finne le for å på en måte nyte det da.
0: Hvis vi skal se litt fram da, Siri, i morgen og fredag?
1: Det ventet ja, stort sett oppholdsvær. Det en varmfront som passerer over oss i morgen. Det vil gjøre at det blir ganske fine temperaturer, men litt mer skyet i morgen. Kan nok hende at sola vil titte fram, men ja, stort sett vestlig bris, delvis skyet til skyet, og opp i 25 grader, og så kommer kaldfronten på lørdag, så da det bare å forberede seg på litt gråvær og regn på lørdagen.
0: Ja, vi får nyte denne torsdagen. Takk skal du ha for værmeldingen, Siri Wiberg.
1: Vær så god.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
1: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
2: And half of the summer is still to come.
3: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
1: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
3: Precipitation can compensate.
0: Rapporten Vilde Skorpen Vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale styresmakter måtte i morgentimene i dag 7 000 personer reise fra flere campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det kravet fra Brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen i Krokstadelva. I går begynte krimteknikere arbeidet i området. En av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsame slik at brannen startet. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak. Mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuz-sundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støtta Houthi-militsen i Jemen å angripe to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. I tillegg det mange flere som får bøter grunnet høy fart, forteller UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
4: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag. Ja, det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
5: Og her tar NRK i Buskerud over med lokale nyheter. En mann i 40-årene fra Drammen antatt omkommet i en drukningsulykke i Lier i går kveld. Politiet fikk melding i 7:30 i går kveld om en person som skal ha blitt sett forsvinne under vann utenfor Gildhusodden. Det forteller Espen Reite, som operasjonsleder hos politiet.
6: Det ble iverksatt en større redningsaksjon, hvor man da jobbet med å prøve å lokalisere vedkommende og komme vedkommende til unnsetning. Det ble søkt utover hele kvelden, og dessverre så lyktes man ikke med å lokalisere savna.
5: Og like før klokka 22 i går så ble søket avsluttet. Det ikke bestemt om søket etter antatt omkommet person skal tas opp igjen i dag. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud om utleie av hytter, leiligheter og hus til de som har mistet hjemmene sine i brannen i Krokstadelva. Kommunen har registrert kontaktinformasjon og boligtype for hvert tilbud. Listen over boligtilbud nå sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. De fleste elevene på Stenseth skole kommer sannsynligvis til å bo utenfor skolekretsen når skolen begynner igjen 17. august. Hele 140 av de 200 elevene ved skolen har adresse innenfor brannområdet i Krokstadelva. Men rektor Vegard Aamodt forsikrer at alle skal få skoleskyss slik at de kan fortsette å gå i klassen sin på Stenseth. Og skogbrannfaren i distriktet øker. Brannvesenet ber nå folk om å være forsiktige ute i det tørre terrenget. Unngå all grilling og bålbrenning i skog og utmark. Dette oppfordringen fra Drammensregionens brannvesen i et innlegg på Facebook. Det var nyheter, Maria Kommandantvold.
7: God morgen, Buskerud! på NRK PN.
8: 25,5 grader I Lier og varmest hos oss I går. Det blir nok en fin dag værmessig her I Buskerud. Damene I NRK håper du har en bra start på torsdagen din.

0: Michael Jackson, Human Nature. Straks 10:10. God morgen, Buskerud, til deg som oppe og spretter en tidlig torsdag morgen.
1: Ja, god morgen til deg. Jeg har fått inn en hel haug med meldinger da jeg etterlyste hvorfor gummikrysset i Hønefoss heter gummikrysset.
0: Ja, det har vi fått svaret på nå. Skal vi ta Ingunn først?
1: Vi kan ta Ingunn som sier gummikrysset heter det fordi det dekkutsalg der, og det har vært det i mange ti år. Nå Hønefoss Auto og Gullbrandsen bil der. Tidligere sto det Michelin-mann på hjørnet akkurat, og det nok litt humoristisk med tanke på dobbeltbetydningen med kondomer.
0: Ja, så ingen kondomfabrikk i det krysset der, nei, men en dekkfabrikk.
1: Dekk. Men det hadde vært mye morsommere om det var Hønefoss Dekk og Dong. AS.
0: Anne Sem Jakobsen og Tina Brokk er på plass, og det også vårt humør. Håper du har en bra start på dagen din der du er. Hva det andre som har noen andre innspill på gummikrysset, eller dette her fasit det Ingunn har servert nå?
1: Neida, Espen kommer med god morgen. Jeg tror grunnen til at gummikrysset på Hønefoss ble kalt for gummikrysset, det på grunn av at det lå en dekk forhandler der, men ikke sikkert det eneste jeg kan huske at Via Nord lå der i årekke. Ja. Så det har mest sannsynlig vært
0: en dekkforhandler
1: som har vært der i mange herrens år.
0: Gøtt å høre fra dere, kjære lyttere. Vi drar i gang konkurransen allerede nå, for vi så fremme i skoene nå. Vi skal fram til noen fugler som du har nært bekjennskap til.
1: Jeg har en høne å plukke med disse fuglene, og det ikke høne, men dette lyd fra min bakgård i går kveld.
0: Ok.
1: Hva slags fugl dette som møkker ned bilen min?
0: Det ikke vanskeligere enn det. Hva Nei. Slags fugl vi hører her? Hvis du vet svaret på det, så
1: sender du det inn i NRK-radioappen din, der hvor du sender oss meldinger om alt mulig rart, til og med gummikrysset og konkurranser og det som finnes.
0: Ja, Maria Kommandantvold også på plass denne morgenen. Vi har fått en melding om en brann i Drammen, Maria.
2: Ja, altså nødetaten nå på vei til Sota i Drammen. De har fått melding om at det brenner i elavfall. Og det skal brenne i en haug på cirka 6x7 meter. Det jo en del da. Og dette ligger bare 20 meter fra bebyggelse. Så de ansatte der, de jobber nå med å slukke dette her med brannslange inntil brannvesenet på plass.
0: Les mer på våre nettsider nrk.no/buskerud.

0: Imagine Dragons, Believer her på NRK P1. En mann I 40-årene fra Drammen altså antatt omkommet I en drukningsulykke I Lier I går kveld.
1: Det ble satt i gang en stor redningsaksjon I 1930-tiden I går kveld etter at politiet hadde fått melding om en mann som hadde blitt sett forsvinne under vann utenfor Gilhusodden I Lier. Det forteller operasjonsleder hos politiet, Espen Reite.
2: Det ble iverksatt en større redningsaksjon, hvor man da jobbet med å prøve å lokalisere vedkommende og komme vedkommende til unnsetning. Det ble søkt utover hele kvelden, og dessverre så lyktes man ikke med å lokalisere savna. Og rett før klokka 10, 21.49, så avsluttet man redningsaksjonen. Dette gjorde man etter nøye vurderinger på vurdering av sannsynlighet for overlevelse, blant annet. Relativt umiddelbart etterpå så gikk dette søket her over I en ny fase, hvor det ble iverksatt søk etter antatt omkommet person. Det søket ble gjennomført med dykkere, og I tillegg så ble det også benyttet undervannsdroner. Området som hendelsen har skjedd I, det basert på vitneopplysninger, så det cirka 100-150 meter fra land. Det relativt langgrunt på stedet I starten, og så det en møllebakke som da går ned til cirka 16 meters dyp. I det vannet har vært noe variabel med alt fra opp mot 3 meters sikt til nærmere 0 meters sikt, altså ingen sikt. Da. Disse undervannsdronene som også benyttet I søket, så det noen av de som også har hatt sonarkapasitet, da, som et avansert ekkolodd. Videre så har man søkt utover kvelden inn mot starten av natten, og man har gjort grundig søk. Men dessverre så har vi ikke lykkes å lokalisere vedkommende. Det som skjer videre at man vil ta en vurdering på søket som gjennomført, og så får man se om man ønsker å søke ytterligere ved en senere anledning.
3: Vet dere om denne personen var sammen med andre?
2: Det var pårørende som var på stedet der sånn. Det nøyaktig

0: Sorrow synger Sara Fjellvær her på NRK P1.
1: Ja, og jeg har noen som bringer meg sorg i mitt nabolag, nemlig de som, disse her, ja.
0: Hva er dette for noe?
1: Ja, hva er det? For det er dagens konkurranse. Jeg har tatt opp lyd fra disse og lurer på hva slags fugl det er. Du må sende inn det i NRK radioappen din, og det som er greia er at vi har ikke fått så mange svar på denne konkurransen. Det er tydeligvis ingen som vet det da. Men jeg har bestemt meg for å legge 4 flakslodd i potten i dag, for jeg har ikke hatt noen konkurranser denne uka her. Så jeg dobler. Så til deg, kjære lytter, som har lyst til å være med, nå er det... Kjør på!
0: Ja.
1: Gå inn i NRK radioappen, si hvilken fugl det der er.
0: Fugl, eller som vi sier i Eikebygdene, fevl. Hva slags fevel var det du hørte lyden av her nå? Svar i appen NRK Radio. I Hallingdal så heter det Fugla.
1: Ja.
0: Ja, og vi liker å spille litt apropos musikk.
1: Ikke sant.
0: Ja, her er Daniel Kvammen og Døve Fugla. Fugla.

0: Udah.
1: God morgon, her er Dagsnytt 2030. Mener politiet ikke finner alle svar etter brannkatastrofer, nå kommer forslag om egen brannkommisjon.
2: Utfallet må jo være å lære hva gikk galt, hvorfor ble konsekvensene så store.
1: Det er knusktørt på kontinentet, og menneskeskapte klimaendringer gjør det verre. Og uvanlig mange har mistet lappen på norske veger i sommer.
3: Det er noen som tøyer strikken veldig langt.
1: Men først, det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det er kravet fra Brannfaglig Fellesorganisasjon etter brannen i Krokstad-Elva. Det forteller faglig leder Morten Berland.
2: Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer. Og de må se og rett og slett finne ut hva gikk av.
4: Ødeleggelsene er enorme etter storbrannen i Krokstad-Elva i helga. Store styrker med brannfolk og helikopter har deltatt i arbeidet. Nå vil Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO, få på plass en fast brannkommisjon, en ordning som ville fungere litt som havarikommisjonen gjør for luftfarta, sier faglig leder Morten Berland.
2: Utfallet av kommisjonens arbeid må jo være å lære av dette. Hva gikk galt? Hvorfor ble konsekvensene så store? Og hva kan vi gjøre for å forbedre dette i fremtiden?
4: I dag er det politiet som etterforsker brann. Men det er ikke nok, mener BFO.
2: De ser kun på startbrann og om det er et skyldspørsmål eller ei. De ser ikke på konsekvensene etter startbrann.
4: Det er ikke første gang en brannkommisjon er blitt foreslått. For knapt 6 år siden ba Arbeiderpartiets Lene Vågslid om at regjeringen skulle utrede etablering av en slik ordning. Men forslaget ble nedstemt. I dag vil ikke regjeringen garantere at det skjer med det første, sier statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet.
5: Nå er det første og viktigste at vi gjennomfører en god og grundig evaluering av den brannen vi har hatt i Krokstad-Elva. Og så må vi løpende vurdere fremover om disse evalueringene dekker det behovet vi har for læring, eller om vi skal se på en løsning for eksempel med en sånn brannkommisjon.
1: Rapporten her var Helene Gjelseth-Holen. Så til Midtøsten, for i natt har det igjen vært nye angrep mellom Iran og USA, og flere steder er skip angripende, både i Rødehavet og i Hormuzsundet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, det fører blant annet til at oljeprisen den øker igjen.
6: Ja, nå er den oppe på $93 fatet, og det etter at et saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler og tok fyr i Rødehavet i natt, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik i Saudi-Arabia. Og skipet er et av 2 skip som den iransk støttede Houthi-militsen hevder å ha stanset i natt fordi de var i ferd med å bryte deres blokade mot saudi-arabiske skip. Og i Hormuzstredet brant samtidig et skip i natt etter en eksplosjon. Iran sa de hadde stanset 3 skip som forsøkte å passere et minelagt område. De 2 andre skipene snudde etter hendelsen.
1: Men det har også vært angrep på land.
6: Ja, den iranske revolusjonsgarden sa i natt at 2 personer ble drept i et amerikansk angrep mot en grenseovergang til Irak, og denne ligger noen få mil inn i Iran, innerst i Persia-bukta. Og like etter 6:30 i dag så siterte Reuters Irans revolusjonsgarde på nytt igjen, som sier at Iran har angrepet amerikanske militærbaser i Kuwait.
1: Og nå har altså UD oppdatert reiserådet for området.
6: Ja, utenriksdepartementet fraråder nå å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain, med mindre det er strengt nødvendig.
1: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke i flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
7: Maisplantens lange, slanke blader er brune og knusktørre. Maisen er fullstendig dehydrert, sa Michael Bugard til Frankrikes fjernsyn i forrige uke. Tross en kraftig regnskur vil ikke planten klare seg, sier bonden mens han går mellom høye, tørre maisplanter. Han ikke den eneste som rammes av tørken. Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. Den viser hvordan klimaendringer og varme fører til tørke.
0: What makes this event special for the timing?
7: At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
0: And half of the summer is still to come.
8: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
7: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
8: Precipitation can compensate.
7: I maisåkeren i Frankrike bonde Michael Bogard. Han må også ha nok fôr til 260
9: kyr.
7: Jeg redd jeg ikke har nok mat til dyrene mine til neste sommer, sier han. Vi tærer allerede nå på lagrene som om det skulle være midt på vinteren.
1: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner så vest i landet. Ifølge lokale styresmakter måtte i morgentimene i dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de for harde på gassen.
3: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet gårdmålskontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
10: Det sier sjef for utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir Martinsen. Og på landsbasis har det vært en økning på 14% i antall førerkortbeslag til nå i sommer, sammenlignet med i fjor. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av høy fart, ifølge utrykningspolitiet. Og det har også vært en stor økning i antall forenklet forelegg på grunn av fart.
3: Vi hadde en patrulje, og de hadde fra torsdag til søndag hadde 36 førerkortbeslag. Så det er klart at det kjøres fort på veiene rundt forbi. Og vi, i alle zoner så har vi doble hastigheter som er avslørt. Så det er klart at det er noen som tøyer strikken veldig langt.
10: Også halvårstallene fra UP viser samme tendensen, og man må tilbake til 2023 for å se så høye tall. Økningen av førerkortbeslag er størst i Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter.
1: Det sa reporter Monica White Martinsen. I år den første sommeren på 4 år der den norske krona såpass styrka at 1 euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn.
11: Ferieglade nordmenn fyller perrongen når flytoget kommer til Oslo S. Linnea Widing har akkurat nytt sola i Kroatia.
12: Vi kjøpte disse buksene som matchende. De kostet 25 euro.
11: Denne sommeren den første sommeren på 4 år der euroen koster under 11 norske kroner. Lommeboka derfor litt tjukkere enn det hun kanskje var etter fjorårets ferie, forklarer valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
13: Den ene grunnen at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så det fordi at Norges Bank har økt sin daglige kronekjøp gjennom juli.
11: Tilbake på Oslo S har Widing sjekket bankkontoen.
12: Jeg har nok litt uvane å bli litt blind at når man betaler en annen valuta så føles det litt ut som monopolpenger. Eller, så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg, men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
11: Men også Norges Bank kan smile bredere nå.
13: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill. Nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge. Også gjennom lønnsdannelsen. At en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten.
11: Men ifølge økonomen bør du kjøpe euroen din nå.
13: Selvfølgelig, vi kan jo se at krona styrker seg bittelitt til fra dagens nivå. Men på et eller annet tidspunkt så tror jeg det kan snu.
1: Reporter i dine saker var Julianne Kyri Eikrem, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannis Fjell og Hanna Kolås.
9: God morgen, Buskerud, på NRK P1. NRK
14: P1. Her i God morgen, Buskerud, så det Anne Sem Jakobsen og Tina Brock som sammen med deg fram til klokka ni. Michael Bublé synger Haven't Met You.

0: Per og Sia. Det må på plass en fast brandkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skyldspørsmålet etter en brandkatastrofe.
1: Det er kravet fra Brandfaglig fellesorganisasjon etter branden i Krokstadelva. Det forteller faglig leder Morten Berland.
2: Ødeleggelsene er enorme. Over 100 boliger ligger igjen som aske etter flammehavet i Krokstadelva i helga. Brannen er den største i fredstid på over 100 år i Norge. Tilsammen har over 100 brannfolk deltatt i arbeidet. Det samme har 6 brannhelikopter. Nå vil Brannfaglig fellesorganisasjon, BFO, få på plass en fast brannkommisjon for å lære av slike hendelser.
3: Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
2: En ordning som ville fungere litt som havarikommisjonen gjør for luftfarta, sier faglig leder Morten Berland.
3: En sånn kommisjon må jo bli kalt ut tidlig, gjerne sammen med politi når man ser at det går så galt. Og utfallet av kommisjonens arbeid må jo være å lære av dette her. Hva gikk galt, hvorfor ble konsekvensene så store, og hva kan vi gjøre for å forbedre dette i fremtiden?
2: I dag er det politiet som etterforsker brann. Men det er ikke nok, mener BFO.
3: De ser kun på startbrann, og om det er et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann.
2: Det er ikke første gang en brannkommisjon er blitt foreslått. For knapt 6 år siden ba Arbeiderpartiets Lene Vågslid om at regjeringen skulle utrede etablering av en slik ordning. Men forslaget ble nedstemt og fikk kun støtte fra Miljøpartiet De Grønne og AP selv. Men i dag vil ikke regjeringen garantere at det skjer med det første, sier statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet.
4: Nå er det første og viktigste at vi gjennomfører en god og grundig evaluering av den brannen vi har hatt i Krokstadelva, og at den evalueringen trekker inn alle de berørte instansene og ser på hele bredden, både de bakenforliggende årsakene og selve håndteringen. Og så må vi løpende vurdere fremover om disse evalueringene dekker det behovet vi har for læring, eller om vi skal se på en løsning for eksempel med en sånn brannkommisjon.
0: Reporter Helene Gjelseth Holen. Frem til 8, natten er ild her.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det krever brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen i Krokstad Elva. Faglig leder Morten Berland mener politiets etterforskning ikke er nok.
1: De ser kun på startbrann og om det er et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer. Og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: De høye temperaturene i Europa i vår og i sommer har ført til alvorlig tørke flere steder med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen i Nord-Italia.
2: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere i det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge i hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det er lite fuktighet og det blir lite væske i druene.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokalstyresmakter måtte i morgen timene i dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angrepet en grenseovergang mot Irak, mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzsundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støtta Houthi-militsen i Yemen å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Det er urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Over 1400 sjåfører mistet lappen fordi de var for harde på gassen, noe som 14% flere enn på samme tid i fjor. Så skal vi høre at regjeringen dobler støtter til omstilling for fiskere i Oslofjorden til totalt 30 millioner kroner. Støtter skal hjelpe fiskere som har mistet tilgang til viktige fangstfelt etter at det fra 1. januar ble innført nullfiskeområde i Oslofjorden. Målet med området er å styrke fiskebestanden og bidra til å gjenopprette økosystemet. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Og vi fortsetter med lokale nyheter fra Buskerud. Brannvesenet rykket ut til gjenvinningsanlegget på Sota i Drammen for en time siden etter melding om at det brant i en haug med elavfall. De ansatte på stedet brukte en brannslange for å få bukt med brannen før brannmannskapene var på plass, og denne brannen den er nå slukket. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skyldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Kravet kommer fra Brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen i Krokstad-elva. I går startet krimteknikere å jobbe i brannområdet. De fleste elevene på Sense skole i Krokstad-elva kommer sannsynligvis til å bo utenfor skolekretsen når skolen begynner igjen den 17. august. Hele 140 av de 200 elevene ved skolen har adresse innenfor brannområdet. Drammen kommune forsikrer om at alle skal få fortsette å gå på skolen sin, selv om de bor et annet sted. Fram mot skolestart skal de ansatte nå forberede en litt annerledes skoleår.
4: Vi må jobbe litt praktisk med å forberede ting som skoleskyss og transport for å hjelpe alle som blir plassert i midlertidige boliger til å kunne fortsette å gå på skole SFO her. Og så må vi jo jobbe faglig for å forberede oss på å ta imot barn som har opplevd dramatiske og vanskelige ting. Og så må vi ha en dialog med alle, både alle innbyggerne, men også dem som er mest rammet i forhold til hva de faktisk trenger, og svare på spørsmålene deres og kunne støtte dem på en god måte da.
3: Og det sa rektor Vegard Aamodt, og en mann i 40-årene fra Drammen er antatt omkommet i en drukningsulykke i Lier sent i går kveld. Nyheter fra Buskerud, det fikk du av Maria Kommandantvold. NRK
5: Buskerud på NRK P1.

0: Akadaka, ACDC, Back in Black Tea over 8, en fin, fin torsdag morgen her I Buskerud. Vi har fått lite grann kjeft av Pero.
1: Ja, her står det, hei, dere må slutte å prate over fete intro. Ha en strålende dag, hilsen Pero. Jeg har svart Pero på melding. Da skrev jeg, kommer aldri til å skje, Pero. Umulig å stoppe skravla på de hønene her. Hilsen, Anne.
0: Vi beklager så mye. Det var 26 sekunders forspill. Vi klarte rett og slett ikke å dy oss. Vi ACDC-fans, selvfølgelig. Pero, vi også. Angus Young der med sologitar, ikke sant? Og disse riffa som han verdensberømt for.
1: Ja.
0: Denne gitaristen som så stor, men likevel så bitteliten.
1: Ja, 1,58 hvis jeg ikke tar helt feil.
0: Ja, I høyde.
1: I høyde? Det ikke så høyt, det.
0: 71 år har han blitt, og så vidt jeg vet da, så ACDC fortsatt på veien.
1: Ja.
0: Tenk på det. Det en fin morgen I Buskerud sola, den skinner. Det vel muligheter for å ta seg et bad også I dag, vil jeg tro for veldig mange. Det fortsatt ferie, men vi spør meteorologen vår, Siri Wiberg, hvordan blir vær I dag?
2: Det kald luft som ligger over landet nå, men sola tar jo godt sånn at det blir jo fine temperaturer ut på dagen, men det var jo faktisk minusgrader på Dagali nå på morgenkvisten. Det ventet mye sol, og det gjør jo til at det blir ganske varmt ut på dagen. Nordavinden ser ut til å gi litt slipp også, sånn at det ikke blir så mye merkbar vind. Da. Så det blir en veldig fin dag med lettskyet og pent vær, og jeg vil tro temperaturene kommer opp I 25 omkring der på de varmeste stedene.
0: Så Siri Wiberg, mer enn 300 mannskaper fra Sivilforsvaret har bistått med slokningsarbeid I Krokstelva. Vi skal straks snakke med fungerende distriktsjef I Buskerud Sivilforsvarsdistrikt, Eva Sjøholt Sandvik. Etter Camilla Vigestrand her I NRK P1, bare meg som falt.

0: Lester med Love. Slukkingsarbeidet i Krokstadelva har vært krevende, og midt i branddrama står Sivilforsvaret. Mer enn 300 mannskaper har jobbet kontinuerlig med alt fra vannforsyning og evakuering til vakthold og ren slukking. Og med oss nå så har vi fungerende distriktsjef i Buskerud Sivilforsvarsdistrikt, Eva Sjøholt Sandvik. Riktig god morgen til deg.
1: God morgen.
0: Hvordan er situasjonen for mannskapene dine der nå?
1: Nå begynner innsatsen å nærme seg slutten. Det er siste skiftet som er på i dag, og de møtte opp klokka 8. Der har det vært døgnkontinuerlig innsats da, helt fra fredag ettermiddag, og nå så skal de rydde opp utstyr og få det på plass igjen på lagrene og klargjøre det for eventuelle nye behov senere. Det er det som gjøres i dag.
2: Ja, jeg har hørt at det er en ganske spesiell historie knyttet til hvordan dere rykket ut på fredag. Det ryktes som at det startet med en joggetur.
1: Ja, altså de tjenestepliktige sivilforsvarsmannskapene våre er jo i vanlige jobber og vanlige folk som ikke har dette som yrke, men som stiller opp når de blir kalt ut. Men den brannen ble oppdaget av et av våre befal når han var ute på en løpetur, og han skjønte med en gang at dette kom til å bli en stor hendelse, så han ringte umiddelbart til distriktskontoret sitt i Buskerud og varslet derfra. Så tok han seg på eget initiativ til lagret og begynte å klargjøre utstyr og kalte ut sine mannskaper i sitt lag. Og etter noen minutter så fikk vi da henvendelsen fra 110-sentralen om bistandsbehovet til Krokstadelva.
0: Hva har vært hovedoppgavene til sivil?

0: skogen og for å da holde kontroll på den den brannen som foregikk I terrenget bak bebyggelsen. Så vi har vært innom de fleste av sivilforsvaret sine kompetanseområder med ATV-kjøring av utstyr rundt omkring, logistikk sånn at man kan få satt opp PC-ene sine I innsatsleders ko for eksempel, lada mobiltelefoner, utstyr, og selvfølgelig da slukking og vakthold og evakuering.
1: Hvor godt trent sivilforsvaret for sånne store hendelser som denne Krakstelva?
0: Vi begynner å bli en godt trent organisasjon med veldig kompetente folk. De tjenestepliktige mannskapene og befalet trenes to ganger I året. Og så rulleres det jo litt på hva slags type innsatser de trenes på, men brannslukking jo noe av det som de kan godt og som de bruker mye tid på.
2: Ja, hva blir jobben deres videre nå?
0: Nå det klargjøring av utstyr og sikre at vi nullstiller alt, får alle branddresser klare til en ny hendelse. Det fremdeles høy skogbrandfare på Østlandsområdet, og det varmt og mye vind, så vi går jo hele tiden og forberedt på at det kan bli nye behov de nærmeste dagene.
1: Eva Sjøholt Sandvik, fungerende distriktsjef I Buskerud Sivilforsvarsdistrikt. Takk for praten.
0: Kan jeg få lov til å rette en stor takk til mannskapene før vi avslutter? Det synes jeg på sin plass. Det mange som har bidratt. De synes ikke alltid så godt I media, men det viktig å være klar over den innsatsen som ligger bak og anerkjenne den. Og så har det også vært et veldig godt samvirke med de øvrige aktørene som har vært med på innsatsen. Tusen takk.
1: Helt på sin plass. Eva Sjøholt Sandvik.

0: podcasten vår?
1: Ja, for jeg har noen bråkebøtter I nabolaget mitt. Her de. Kjenner jeg det? Ta meg tilbake. Det tar meg hjem, dette her.
0: Ja, rett utenfor soveromsvinduet ditt, så ja. Holder dette her på.
1: Ja, så jeg lurer da på til kjære lyttere I dag, våre radiovenner. Hvis du vil vinne 4 flakslodd som vi har lagt I potten I dag, så må du gå inn I NRK radioappen din og svare på hva slags type fugl dette
0: Ja.
1: Gjerne veldig spesifikt.
0: Store fugler jeg litt redd for.
1: Ja.
0: Siden jeg ble utsatt for Hitchcocks skrekkfilm Fuglene,
1: ja.
0: Da jeg var alt for liten.
1: Mm.
0: Det var bestemor som passet meg den gangen.
1: Ja,
0: det var ikke noen regler for hva vi kunne se og ikke kunne se på TV da.
1: Vi traumatiserte for livet vi, Tina, etter oppvekst på 80- og 90-tallet.
0: Men send oss svaret da. I appen NRK Radio, kanskje det deg vi ringer om et kvarters tid. Nå, Stein Torleif Bjella, fram til nyhetene her. Klokka 8:30 på P1.

0: Klokka er 8.30. Her er NRK Nyheter. I år den første sommeren på 4 år der den norske krona såpass styrka at 1 euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
1: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak. Ifølge Iran har et oljetankskip tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuz-sundet. I tillegg hevder den Iran-støtta Houthi-militsen i Yemen å ha angripet 2 saudi-arabiske tankskip i Røde Havet. Nicaragua sin president Daniel Ortega kunngjorde denne veka at han vil avskaffe alle framtidige val. Landet har i lang tid utviklet seg til en autoritær stat ifølge FN. Det flere årsaker til dreiningen mot autoritære ytre-høyre krefter i Latinamerika, sier statsviter og Latinamerika-ekspert Benedikte Bull.
2: En av dem en voldsom framvekst av organisert kriminalitet. Folk føler seg utrygge, og det ytre høyre som har presentert seg selv som om de har løsningene på den kriminalitetsutfordringen. Så det også en religiøs dreining mot et mer sånn konservativt Latinamerika. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene i Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke er lojale mot ham, og ikke de som er lojale mot ham.
0: Sametinget ber regjeringen gripe inn og stanse tillatinga til deponering av gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark. Bakgrunnen den ferske dommen fra Høyesterett som slo fast at Nordic Minings løyve til å deponere gruveavfall i Førdefjorden i Vestland var ugyldig, det skriver Nasjon. I et brev til flere departement argumenterer Sametinget for at løyva i Førdefjorden og Repparfjorden sammenfallende i tid og nær sagt identiske. Men klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener likevel ikke at sakene kan sammenlignes. Til slutt skal vi høre at det var god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til fotball-VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner kroner har kommunen tjent på dette, viser tal NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver avisa Oslo. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Klondike Feet in the Water. Nå skal vi ha nyheter fra Buskerud og Brannfaglig fellesorganisasjon mener vi må få på plass en fast brannkommisjon her I landet, Maria.
1: Ja, og dette kravet det kommer etter brannen I Krokstad-elva. En slik kommisjon bør se på konsekvensene etter en brannkatastrofe, ikke bare på skyldspørsmålet, mener de. Krimteknikere de startet I går å jobbe I brannområdet I Krokstad-elva. Og Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud om utleie av leiligheter, hus og hytter til de som har mistet hjemmene sine I brannen. Kommunen har registrert kontaktinformasjon og boligtype for hvert tilbud. Listen over boligtilbudene nå sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. De fleste elevene på Stenseth skole, de kommer sannsynligvis til å bo utenfor skolekretsen når skolen begynner den 17. august. 140 av de 200 elevene ved skolen har nemlig adresse innenfor brannområdet på Stenseth I Krokstad-elva. Rektor Vegard Aamodt forsikrer om at alle skal få skoleskyss slik at de kan fortsette å gå I klassen sin på Stenseth, selv om de bor I et annet sted midlertidig. Bua I Mjøndalen åpner dørene de tre neste fredagene for personer som mistet fritidsutstyr og klær I storbrannen I Krokstad-elva. Bua, som en gratis utlånsordning for sports- og friluftsutstyr, egentlig sommerstengt, men nå åpner de dørene altså en dag I uka. Og der kan de som rammet av brannen, blant annet låne sykkel, hjelm, telt, kano, redningsvest eller bæremeis, til både barn og voksne, og det åpent der mellom klokka 9 og 14, og første gang, det altså I morgen. Og skogfaren I distriktet øker nå. Nå ber brannvesenet folk om å være forsiktige når de ute I naturen. Unngå all grilling og bollbrenning I skog og utmark. Dette oppfordringen fra Drammensregionens brannvesen. Det var nyheten.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her. God morgen, Buskerud. 9:50, Anne Sem Jakobsen og Tina Brokk. Håper du har en fin morgen. Det rolig og stille ute i trafikken, Anne.
1: Det altså så rolig og fint, så her det ingen problemer, ingen kø, ingenting som jeg kan melde om, rett og slett. Det bare fri fart.
0: Ja, og det står bare 2 biler nå i gummikrysset i Hønefoss, og vi har jo lært i dag hvorfor det heter gummikrysset.
1: Ja, det handler om at det har vært dekk der i veldig, veldig mange forskjellige herrens år.
0: Ja.
1: Det har vært Via Nord, har vi fått en melding om. Det har også vært en, skal vi se om jeg finner igjen de der meldingene vi fikk her. Det Espen Sørensen som sier at det var Via Nord og en som var der i mange år. Så fikk vi en melding fra Ingun om at det en Michelin-mann som har stått der.
0: Ja.
1: Og så sier Kåre Magnus Bråten at det dekkforhandlere der i mange år. Og så var det Bergsbil, og så var det senere Via Nord.
0: Ja, derav altså gummikrysset, ikke gummi som vi tenkte på da.
1: Nei, jeg tenkte det var Hønefoss Dong
0: ja.
1: AS som hadde ligget der.
0: Det var dekkbutikk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå, men de går glipp av noe som kunne vært Dekk og Dong AS. Jeg vil ha den butikken. Hvorfor ikke? Best av 2 verdener.
0: Da flytter du tilbake og starter opp en bedrift der.
1: Om jeg!
0: Gå inn i appen NRK Radio nå, for der har vi lagt ut et bilde av damene som vinnere av dagens konkurranse. I potten har vi 4 lodd, og i appen nå så ser du hva slags morgen disse damene har. De på telttur på fjellet, og du treffer dem straks her hos oss.

0: God morgen til Hanne og Ingrid.
1: God morgen.
0: Hva var dette lyden av?
1: Måker.
0: Måker, ja.
2: Det helt korrekt. Det de som plager meg i bakgården min, der hvor bilen står, og gjorde at jeg måtte stoppe flere ganger for å finne en bøtte jeg kunne vaske vinduene med på vei til jobb i dag.
0: Dere dagens vinnere, og fortell oss, hva det dere våkner opp til i dag?
3: Vi våkna etter en veldig kald natt i telt til strålende sol, helt vindstille, og kan se utover et nydelig fjellvann.
1: Ikke en måke å høre.
3: Nei.
1: Kun på radioen.
3: Hvor? Ja, mye fiskevaker. Da. Det masse som vaker i vannet her.
0: Har dere med fiskestang?
3: Nei, vi var litt urutinerte på det. Vi ikke noen fiskere, så, men det var, det var noen som var her og prøvde lykken i går kveld. Ellers har vi ikke sett så veldig mange.
0: Hvor dere hen, Hanne og Ingrid?
1: Vi i Tempelseter-området i noe som heter Neverfantkjenn.
0: Neverfantkjenn, ja. Og hvordan vil du beskrive det området der? Det i Sigdal, ikke sant?
1: Jo, det i Sigdal. Det fjell, regnstyr som går rundt her. Det ikke noe skog, det litt krått, stier. Fantastisk utsikt over hele Buskerud egentlig når du kommer opp på toppen her, fjell på fjell.
2: Har du sett regnstyr i dag altså, eller i går?
1: Ja, vi så i går.
2: Åh, fantastisk. Ja, men dere har jo en nydelig... Det dette som sommerferien deres?
3: Nei, ikke helt, men vi hadde en sånn greie på at vi skulle ha en natt i telt, for vi ikke noe sånn... Vi telter ikke mye, så vi litt nybegynnere på telting. Mm. Så da dro vi fra hytta vår på... Altså, vi har vært vår hytte på Nordfjellsiden. Mm. Så dro vi til Tempelseter i går med telt og soveposter og litt mat, og så har vi gått ut fra Tempelseter og gikk noen timer i går. Da var det jo sånn litt lett oversjø.
1: Ja, og vind.
3: Så vi har ikke tenkt å være her lenge. Vi har tenkt oss å gå en fin tur i dag, og så tilbake til hytta.
0: Ja, og så har vi gått i senga så i natt. Men dere, hvis dere skal rulle terning på den teltturen her, da, hva blir det? Hva havner den på?
3: Ja, det terningkast 6.
1: Ja, det terningkast 6. Det må jeg si. Om erfaringslæring underveis her nå, så kommer det, ja, dette tror jeg kommer til å bli gjentatt.
0: Fantastisk å høre, og det blir ikke øret til frokost, men hva det dere har med dere til frokost?
1: Det jo egg og bacon.
2: Åh, godt.
3: Ja.
0: Kan jo
1: vi må kose oss litt.
3: Og så har vi hatt morgenkaffe nå før vi snakket med dere, så vi har det helt tipptopp, og tenker ikke klokke, eller vi skal bare nyte... Nyte dagen.
0: Det høres helt nydelig ut.
1: Musikk. Perfekt musikk da, for her Highest Kite på den utsikten her, det helt fantastisk.
0: Ja, ikke sant. Og Neverfantekjenn, har dere kjent på vannet? Har dere hatt et morgenbad?
3: Nei, vi hadde kveldsbad. Vi var litt uenige. Jeg mener det var en 15-16. Hanne mener...
1: At det var iskaldt, men jeg badet.
2: 15-16, det kan kjennes ganske iskaldt det altså.
3: Ja.
0: Det så fantastisk å høre fra dere der oppe på Tempelseter. Hanne og Ingrid Premie kommer i posten, og så ønsker vi dere en nydelig torsdag videre og god sommer da.
3: Tusen takk, i like måte.

0: blonde hot air balloon, og hvis du har lyst til å se bildet fra teltturen til Hanne og Ingrid da, på Neverfantekjenn oppe på Tempelseter, så gå inn i appen NRK Radio nå, for der ligger det et bilde av den fantastiske morgenen de våkner opp til der oppe med blå himmel og et vann og et grønt telt, og vi fikk jo høre det var egg og bacon, ja, til frokost. Ja,
1: det var det. Fikk du lyst til å dra på telttur, Tina?
0: Jeg gjorde det.
1: Ja?
0: Jeg gjorde det.
1: Er det lenge siden du har vært ute?
0: Jeg er jo ikke noe Monsen.
1: Nei.
0: Nei, og jeg skjønner jo damene at i natt blir det senga på hytta.
1: Ja.
0: Men ei natt sånn, når det ikke regner, og man våkner opp til en blå himmel og sol, det er jo helt fantastisk.
1: Helt nydelig, ja. Nei, så vi får bare anbefale det til alle sammen da. Ta dere en tur ut i skog og mark og kjenn litt på teltlivets gleder, og den gleden du også får når du kommer hjem og får legge deg i din egen seng etterpå i helgen.
0: Ut i Norges land, det skal vi i hvert fall etter klokka ni. Reiseradioen står klare her på PN nå. Anne Sem Jakobsen og Tina Brokk, vi er fornøyde med dagens sending. Vi takker for alle meldinger vi har fått, og så er vi tilbake i morgen, er vi ikke det?
1: Det er vi, vet du.
0: Og da sier vi ha en nydelig torsdag.
1: Ha det ordentlig, ordentlig fint i dag. Lag deg en god dag.
0: Og her er Supertramp. Frem til nyhetene klokka ni i PM. It's raining.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Det må på plass en fast brandkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skyldspørsmålet etter en brandkatastrofe. Det krever brandfaglig fellesorganisasjon etter branden i Krokstadelva. Faglig leder Morten Berland mener politiets etterforskning ikke er nok.
1: De ser kun på startbrann og om det er et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer. Og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale myndigheter måtte i morgentimen i dag 7000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et boligområde ved et populært turiststed vest for Bordeaux. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. Iran hevder amerikansk militærutstyr, blant annet radarer og luftvernsystem, er blitt ødelagt i iranske angrep mot Jordan. Også i Kuwait har flere amerikanske baser blitt angrepet. USA har angrepet en grenseovergang mellom Irak og Iran, der to personer ble drept. Det er urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. I tillegg så er det mange flere som får bøter på grunn av høy fart, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
2: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: Filmen The Odyssey har vært sommerens store filmsnakkis. Nå har den kommet til Norge, og så langt har over 100 000 sett filmen. Regissør Christopher Nolan trekker alltid mange til kinosalen, sier driftsleder ved Trondheim Kino, Thomas Hamren.
3: Det her er en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det er Christopher Nolan. Veldig mange har ventet på den. Og veldig mange vil vel si at han er den beste regissøren gjennom tidene.
4: Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
3: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå, og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
4: Og det passer bra for den værsjuke familien Viggen med far Mikael og sønn Alexander.
5: Ja, veldig bra laget film.
6: Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
0: Reporter Mathias Mikkelsen. Ja, hvor skummelt og spennende blir det i reiseradioen i dag?
7: Du, det blir ganske skummelt om du hater god stemning.

0: Ny dag her I Reiseradion, hvor Javad og jeg, Adelina, så heldige å få lov til å si god sommer, god torsdag, og håpe at du som hører på har det veldig, veldig bra.
1: Yes, dette dag 4, jeg skjønner jeg allerede begynner å grue meg til det her over.
0: Vi kan ikke tenke på det enda. Nå vi så midt I dette oppdraget vårt med å ha Reiseradion en uke, at vi koser oss fælt. Og så det heldigvis lenge til det over.
1: Mange dager igjen.
0: Absolutt, og så håper vi at du koser deg du også. Vi skal I hvert fall gjøre det vi kan for at du skal få det så bra som mulig. Og I dag så gjør vi det rett og slett ved å sette I gang hele kalaset med Last Ketchup og The Ketchup Song. Nå det Reiseradion.

0: Et deilig gjenhør med en favoritt fra barndommen, om jeg får snakke for meg selv. Det var Las Ketchup sin The Ketchup Song, eller Asere He.
1: Ja.
0: Og nå har jeg lyst til å sjekke om du kan en ting som jeg i nyere tid har lært om denne låta. For når du barn, så det jo bare, det var jo en dans som hørte
1: ja.
0: Med.
1: Asere He-dansen?
0: Ja, TikTok-dans før TikTok.
1: Ja, ja. Det var
0: liksom Macarena.
1: Det var du beveger håndflatene over hverandre.
0: Peker litt bak.
1: Og beveger på hoftene. Sånn sto jeg foran CD-spilleren i stua på Haugenstua.
0: Sånn sto jeg i Sarpsborg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så det den teksten som du åpenbart, hvis du ikke kan spansk, ikke forstår mye av, som litt sånn artig. Asere He, ha he. Hva kan det være?
1: Men Asere He jo en fyr, eller?
0: Nei, Diego en fyr. Diego, som de synger om i sangen, en fyr
1: ja.
0: Som går inn på en bar, og så går han opp til DJ'en.
1: Det er ekte.
0: Dette det sangen handler om.
1: Så, confirmed av de her.
0: Ta det med en bittelite klippesalt jeg har lært det på internett.
1: Ok, ja, men, da det ekte.
0: Men det kommer til å gi mening, fordi det som skjer at Diego går inn på en bar.
1: Ja.
0: Gjør det som start på en vits. Det det ikke. Og han går opp til DJ'en, og så spør han gjennom Asere He, ha, he, om man kan høre den låta her. Rapper's Delight! Så Ketchup Song handler om Diego som vil høre på Rapper's Delight.
1: Så det en spansk fyr
0: ja.
1: Som går opp til DJ'en og sier...
0: Han husker ikke hva låta heter, men han vil høre den sangen som går sånn.
1: Men hvorfor i all verden har de laget en sang som handler om det?
0: Hvorfor i all verden ikke?
1: Altså, det jo...
0: Sant, vi kan ikke dobbeltsjekke hvis det ikke sant, for det en for gøy historie.
1: Asere he, I said the he. Oh, ja, nei, men, what?
0: Kanskje du lærte noe nytt, du som hører på, i så fall, vær så god, og offisielt, hjertelig velkommen til dagens
1: hjertelig
0: reiseradio.
1: Hjertelig velkommen til konspirasjonsreiseradion.
0: nei, la det være.
1: Nei, men altså, jeg vet hva, jeg må sjekke opp i det her, men det i så fall helt sjukt.
0: Det kan du gjøre under neste låt, fordi at akkurat nå, så skal vi jo kose oss med deg som hører på, og i dag så blir det rett og slett litt hundeprat. Det håper vi at det rom for, fordi Javad, du tar jo ikke bare lappen nå i sommer.
1: Nei.
0: Du har også fått deg valp.
1: Jeg fikk meg valp i juni, har blitt en hundeier, ikke oppvokst med hund. Alt dette fullstendig nytt for meg.
0: Mm-hmm.
1: Men en ting som jeg har tatt meg selv i, at jeg har blitt en litt slitsom hundeier.
0: Hvordan da?
1: Jeg hadde besøk her om dagen av en god venn. Han tar av seg noen splitter nye sko, som så veldig fine og dyre ut. Valpen min løper bort og biter tak i skoen og løper tilbake til senga si.
0: Nei.
1: For å stå og tygge på den. Jeg får jo da panikk og drar skoen fra han, og så sier jeg i svar da, du, unnskyld, det bare det at tenna hans klør litt, sier jeg. Og jeg ser på han at han blir illrød. Og sa jeg akkurat det? Altså, sånn, jeg hadde også klikket i vinkelen, men hun hadde bitegjert splitter nye sko. Men jeg fikk allikevel litt sympati for min egen hund.
0: Stakkar, din lille valp prøver jo bare å lære seg livet.
1: Ja, ja, og så klør du jo i disse tennene her.
0: Dette minner meg dessverre om som en annen hundeier. Når jeg personlig, hvis min hund bjeffer, så jeg sånn, hun bare leker.
1: Ja, nei.
0: Og så ser du at noen står og kjempeirritert, og du prøver å dysse det ned, så vi går inn i en slags boble, vi hundeiere, som kan oppfattes irriterende for andre.
1: Ja, og derfor lurer jeg på i dag, nå som jeg en nybakt hundefar, hvordan kan jeg gjøre det mest behagelig for folk, hvordan kan jeg være den mest behagelige hundeieren?
0: Mm.
1: Fordi det veldig mange ting folk irriterer seg over ved hundeiere,
0: ja.
1: Så jeg lurer på om dere som hører på i dag kan gi meg tips til hvordan jeg kan være det mest perfekte og minst irriterende hundeeieren.
0: Ok, kan jeg sette i gang ballet mens folk gjør klar mobilen og forhåpentligvis går inn i NRK radio-appen?
1: Ja, men du har jo også hund, så du kan det der.
0: Ja, men ikke sant? Derfor det farlig, for jeg har jo sikkert masse irriterende ting. Jeg bare, jeg tror at en av de at jeg snakket til hunden min, sier han her! Hallo!
1: Nei!
0: Ute blant folk og glemmer at...
1: Det gjør jeg også. Jeg gjør sånn, å da, du har aldri spist litt mat i dag!
0: Hjelp oss! Vi i hundebobla, og nå har vi tilgang på masse folk som hører på Reiseradion. Ja. Ikke bare fra nord til sør i landet, men også i utlandet har det vist seg. Ja. Så nå tar vi gjerne imot kompetansen deres, mens vi selvfølgelig dobbeltsjekker at Last Ketchup-historien var sann og hører på Joe sin End of

0: Det var End of Beginning av Joe, kjent fra Stranger Things her på Reiseradion. Med meg, Java Delbakali og Adelina. Og du, Adelina, jeg har akkurat sjekket opp i din Last Ketchup Acerehe konspirasjonsteori, og den stemmer 100%.
1: Du mener 100?
0: 100%!
1: Jeg sa jo det var gøy og sant.
0: Men det står her at Diego kommer inn på en bar intoxicated and starts trying to convince the DJ to play Rapper's Delight.
1: Altså er det hip?
0: Ja, men det er jo
1: to verdener møtes og vi kan samles rundt i her i Reiseradion.
0: Ja.
1: Jeg er glad du dobbeltsjekket så vi ikke sitter her og sprer falske nyheter midt på sommeren. Det hadde ikke tatt seg ut.
0: Nei, nei.
1: Og da kan vi gå videre og si hallo til deg i Finnmark, vår kjære reporter Even Lusæter.
2: God dag, god dag.
1: God dag, hvor du hen og hva skal du i dag?
2: Jeg skal, jeg har i hvert fall kommet til en plass som, jeg har jo vært på en del like turistplass, vil jeg si. I år var jeg i Honningsvåg, men der det aula med turister. I dag vil jeg si at jeg har kommet til en plass der det er råttebygd, råterole, og så er det på distriktet
0: nå. Kan du bare gå tilbake nå, hva du sa for råterole?
2: Ja, det fryktelig da, eller fryktelig rolig.
0: Ok, ja, sorry, beklager, altså det
2: Så, okay. så nå er jeg på en måte ikke, ja, hva er det? To timer fra Alta på en plass som heter Tappeluft.
0: Ja.
2: Her skal jeg møte en fyr som driver med enormt mye rart. Han har blant annet bygget opp et stort serveringssted, en, ja, det er hva han ikke driver med. Kanskje oss får en tur opp i et fyrtårn som man har logget seg, som man skal drive og skal logge til Nordlysobservatorium. Så det er, ja, i dag skal oss, ja.
1: Fra fyr til Nordlysobservatorium?
0: Altså at man går opp på toppen av fyrtårnet, så kan man se Nordlys?
2: Ja, du vet, når du kommer litt utenfor disse her store byene, så er det jo mye bedre forhold for nordlys.
0: Nei, Even, det er jo ikke bedre. Jeg har vært oppe i nord,
1: Du har det? Kan jeg også bare si?
0: Ja.
1: Jeg har bodd i Bodø. Så jeg kan, altså jeg har litt tyngde. Jeg har sett noe grønt skje på himmelen før jeg, Even, selv om jeg hører hva du sier.
0: Ja, og jeg har også forsøkt å se nordlys før, ikke fått det til, alltid kommet ut av sesong.
2: Ja, men... Men Bodø, ja, nå er det jo langt nord. Nå er det jo i Finnmark.
1: Jeg har vært
0: i Troms. Jeg har vært nord.
1: Vet du, jeg tror dette ikke handler om oss. Jeg tror dette handler om noe større.
0: Greit. Ok, men i hvert fall, men Nordlys og Observatorium høres jo helt nydelig ut.
2: Og så sier jeg at dere prater om hunden, da.
0: Ja.
2: Så kom det jo akkurat en reindriftssame her som har med seg en hund. Hva skal jeg få helse på det, da? Hei. Ja, der var du. Hva heter denne hunden her da?
3: Viggo.
2: Han heter Viggo, hva er en, hva type?
3: En lapskvallhund.
2: Og så må du si navnet på det da. Hva du heter for noe?
3: Jeg heter Johan Bulje.
2: Johan Bulje. Så her er, Tappeluft er jo et sommerbeite for en, og da har oss med oss hunden selvsagt. Så,
1: fantastisk.
2: Litt rand og kort i dag.
1: Ja, men vi gleder oss masse, og så går vi til dagens skippemøte. Følg nøye med, kjære båtfolk, eller dere som bare lurer på hva som skjer til sjøs. På denne torsdag 23. juli så kan været brått skifte karakter langs kysten. Overnatter du og familien i båt i uthavn i sommer, så bør du være sikker på at båten er forsvarlig forankret og fortøyd for natten.
0: Og i dag kan du lære deg en sikker knute eller to og få med noen andre gode råd på kjøpet når redningsselskapet arrangerer skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jepsen i Egersund,
1: Erling Skjalgsson i Farsund,
0: Einar Helsing Uni i Haugesund
1: og Stormbull i Stavern.

0: Hit the Road Jack av Ray Charles her på Reiseradion med Adelina og meg, Javad El-Bakali. Og jeg fikk opp en nyhet her nå, som fikk meg til å umiddelbart gå inn og lese, og det det at en Michelin-kokk serverte maur I flere år,
1: ja.
0: Og nå risikerer han fengsel. Han krydret dessertene med det lille ekstra, og det kan altså få konsekvenser. Totalt 49 000 maur har blitt servert til matentusiaster.
1: Jeg trodde maur var I vinden, og Og at det var liksom trenden I the Nordic kjøkkenet, som man kaller det.
0: Ja, altså, de sier det, men dette her var en Michelin-restaurant I Sør-Korea, og tingen at de har 10 insekter som godkjent av matilsynet I Sør-Korea.
1: Okay.
0: Og det følgende. Gresshoppe, trekkgresshoppe, toflekket siris, melorm, kjempemelorm, silkeormpuppe, hvit muscardinillesilkeorm, hvit muscardin silkeorm, som silkeorm infisert med
1: sopp. Muscardin silkeorm.
0: Ja. Ja. Det min. Og larver av japansk neshornbille. Altså det men det altså hvordan, vanlig maur ikke lov.
1: Det jeg lurer på hvordan kjenner noen forskjellen på alle disse tingene? Du skal ha en ganske godt trent gane for å være sånn kellner.
0: Men du må
1: jeg tror ikke dette en silkeorm, for å si det slik.
0: Keller, dette ikke japansk neshornbille. sånn. Men du må huske at de som drar på... De som har råd til å gå på Michelin-restauranter kanskje akkurat de som kjenner forskjellen på vanlig husmaur eller neshornbille. Men spørsmålet til deg, Lina, har du noensinne spist insekt før? For jeg har prøvd det en gang.
1: Ok, altså... Nei.
0: Okay.
1: Hvordan var det?
0: Jeg fikk, det var noe sånn der helse, eller sånn der, det var på en måte... krydra gresshoppe
1: ja.
0: Som jeg tok liksom en bit av
1: det, altså, jeg kan være med på at det høres liksom, fordi gresshoppe høres så crunchy ut sånn, og ja. Hvis det riktig krydder der kan ikke det være litt godt, eller?
0: Jeg synes det smakte smakte Eldorado chili-nøtter som har stått ute
1: veldig spesifikt
0: ja, men altså sånn, bare, jeg synes chili-nøtter helt ok, men når du har stått ut en stund, så det ikke helt, liksom, så det litt off.
1: Ok, kontrollspørsmål. Ja. Bare, hva synes du om, vi snakket jo om ostepopp og bilsnacks I går,
0: ja.
1: Ostepopp som har stått ute en natt.
0: Så... Ikke fan.
1: Oi.
0: Ja, men det veldig, liksom, jeg har en kompis som så glad I sånn ostepopp, at han sier at han pleier ofte å legge ostepoppen ut til lufting.
1: Han må prøve maur og gresshopper.
0: Ja, han sånn der, han heller det I en skål dagen før.
1: Ja, men kanskje dette testen da. Hvis du I tvil på om du vil gi insekter en sjanse eller ikke, liker du nøtter eller chips eller ostepopp som har ligget ut en natt og blitt litt sånn beske I konsistensen, da kan du kjøre på og gi det et forsøk.

0: Det var du Dussi av Elinor her på Reiseradion, og nå skal vi nordover og høre med vår kjære reporter Even om hvordan det går oppe ved fyrtårnet.
1: Du, jeg står faktisk, den får oppleve så utrolig mye rart når den reiser rundt i Finnmark, og nå står jeg faktisk oppe i et fyrtårn, ja. Og jeg står her i lag med Trond Olav. Du kan finne på å bygge et fyrtårn.
2: Ja, det man gjerne nok å ha litt løs, så kan man bygge litt forskjellige.
1: Men du har bygd mye annet enn fyrtårn, du har bygd et stort, en stor restaurant her.
2: Her en stor restaurant som var bygget inn en det og fyrtårn, og det som er havna her nede. Det er liksom det første vi setter i gang med her ute. Så,
1: men kan fan den ideen å liksom bare sette i gang og bygge et turistgreie her?
2: Ja, det er klart at skal du ha veldig spesiell, så kan du ikke være i en by. Det området og den naturen vi har rundt her, både sjøen og fjellet, det finner du ikke mange andre plasser. Du vet jo selv, du har jo vært her ute en del år og gått på ski. Så du vet jo hvorfor du er her.
1: Ja. Du, nå står det på fyr, du driver og bygger fyrtårnet ditt. Hva skal det bli her?
2: Det vi skal bruke det fyrtårnet til, det var jo tenkt på begynnelsen, det er jo selvfølgelig nordlys, så kanskje nordlys observatoriet. Så, og her ute har vi jo nordlys i forhold til Tromsø og Alta, som er enormt mye vinterhalvåret, høsten og vinterhalvåret, for vi har ikke noe lysforurensning og sånn, skit og tål.
1: Så her bestemmer dere Jose selv, du kan bare slå til gatejose ut her, så har du liksom full kontroll på alt.
2: Ja, når vi slår gatelysene her ute, og de lysene som er på anlegget her, så er det mørkt her ute. Og da er mellom fjellene, så er det såpass, det er nesten så mye nordlys at du kan ta i det. Så det er tøft.
1: Og så må jeg si at da jeg kom inn at det er i dag, så kom det jo reindriftssame. Du må si litt om forhold mellom dere som bor her fast og dem som kommer flyttende.
2: Ja, vi har jo et kjempefint forhold med reindriftssamene her ute som kommer på våren og drar gjennom høsten. Så det er sånn helt unikt, godt kompis og vennskap som vi har hatt i generasjoner her ute. Og vi tar vare på det, både vi som er fastboende og samene her ute. Vi har et helt fantastisk forhold.
1: Og så har jeg fått med det her. Du kom på en firehjuling, bare si navnet ditt en gang til.
3: Jeg heter Johan Buljo.
1: Johan Buljo. Du sa at du hadde denne hunden som oss fikk møte her i retten, og henne hadde du fått, sa du?
3: Jeg hadde også en kompis her i Langfjord, Andreas Tømmervik.
1: Du, det er et samarbeidsområde for dere som har rein dette her. Er det et bra område?
3: Ja, det er bra for rein. Rein våres i hvert fall, for den vil bare hit på sommeren. Den vil ikke andre plasser.
1: Hvorfor vil den hit da, tror du?
3: Ja, det er jo... Det har vært i generasjoner at reinflokken vår har kommet hit på sommeren og dratt igjen på høsten.
1: Og så er det, jeg sa det i retten her, at jeg har ikke treffet den eneste mygg siden jeg kom til Finnmark. Det finnes kanskje mer der du har vinterboligen din.
3: Ja, da må du dra til Kautokeino, der finner du mygg.
1: Men er det liksom på grunn til insekter at dere flytter hit her?
3: Ja, det er jo det. Rein vil ikke være i Kautokeino på sommeren. De vil til høye fjell og hvor de kan stikke av fra insekter. Og det er jo mye mindre insekter her.
1: Du, når dere bor her ute i tappeluft, hvor mange er det som bor i lag til dere som er flyttsame?
3: Ja, det er nok, jeg tror det er over 100 medlemmer i distriktet vårt. Ja. Der hvor vi bor, så er det kanskje noen 50.
1: Hva er det dere gjør om sommeren da? Hva kan det dere følger med rein?
3: Nei, da er vi, da bor vi, da har vi litt ferie.
1: Rett og slett ferie?
3: Ja.
1: Får du være med da, Trond Olav, og passe på rein?
2: Nei, jeg er jo stort sett med på flytting og våren her ute på kysten. Sommeren så klarer de seg helt fint selv, og de var jo bare stort sett ferie sammen. Masse skit her. Jobber det om våren og høsten.
1: Jeg så ut som at han hadde en kommentar på det her, men...
2: Nei, Johan har vel ikke det. De koser seg her ute i sommerstid. Bare passe litt på å følge med.
1: Og du klemmer på nå med ny turisme og skal vise dem nordljose opp i fyrtårnet ditt her?
2: Det kommer på sikt, så kommer det, ja. Du er godt i gang med å få i gang tårnet og få det opp og gå sånn som det skal være.
1: En nydelig plass langs Langfjorden her er det i hvert fall, og nå står det 20 meter til værs her oppe i et stort fyrtårn, og det er helt ok å reise rundt for Reiseradioen.
4: Altså, det høres jo helt fantastisk ut, og der du står 20 meter opp, så tenker jeg at det passer fint med litt aha og hunting high and low.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
4: Reiseradion.
5: Det så flott at du...

0: Det var 13 humler av vamp her på reiseradioen. Men nå, Adrina, ja, er det på tide med konkurranse.
1: Riktig. Reiseradions sommerkonkurranse. Tre spørsmål, et ord bestående av tre bokstaver. Yes. Og i premiepotten en kjølebag og et badetermometer. Så nå gjelder det å gjøre seg klar hvis du har lyst til å bli med på dagens konkurranse.
0: Ja, og hvor sender du inn svaren?
1: Appen NRK Radio.
0: Ja.
1: Og der kan du gjerne for eksempel skrive hva du driver med mens du løser dagens konkurranse.
0: Ja, det er også gøy for oss å høre. Og vi kan begynne med spørsmål nummer en her. OL-flagget er hvitt med noen sammenlenkede ringer. Hvor mange ringer er det? Vi vil ha forbokstaven til dette tallet.
1: Mm-hmm. Jeg gir liksom alltid litt tid sånn at folk skal rekke å tenke og så notere ned. Og der tipper jeg at der er det gjort. Og da kan vi gå til spørsmål 2 som starter med et klipp.

0: Ikke bare et klipp, men også en hit, vil veldig mange si. Det her Ravi og DJ Løv sin ut av deg selv opplevelse fra 2005. Men hva egentlig fornavnet til Ravi? Vi vil ha forbokstaven.
1: Aha, en liten brain twister. Mm-hmm. Spørsmål nummer tre. Vi ute etter navnet på en by I USA. Byen fikk navnet sitt I 1829. Den ligger I Mojave-ørkenen I staten Nevada. Mange verdenskjente artister har faste konsertopptredener her over flere år. I byen finner man The Strip, den berømte gaten full av kasinoer og luksushoteller. Hva forbokstaven I navnet på denne byen her?
0: Det var de tre spørsmålene vi hadde. Det skal være da tre bokstaver som utgjør et ord, og når du har ordet klart, ja, da tar du frem mobilen din, går inn I appen NRK Radio og sender det til oss mens du koser deg med musikk fra meg. Vi skal høre på Try to Forget You.

0: Try to forget you av meg her på Reiseradion. Det jo sommer, Adelina, og vi jo fri når vi ikke I opptak her, så jeg vil bare spørre om deg. Hva gjorde du I går når vi var ferdige? Det var strålende vær I hovedstaden.
1: Absolutt, og jeg må si at sånn, man kan jo fort få den der etter jobbknekken,
0: ja.
1: Men som vi har vært inne på tidligere I dag, vi hundefolk, og slik tar ikke vi tid til, fordi når man kommer hjem, I hvert fall jeg, så må jeg gå tur med hunden min, som da har vært alene hjemme og trenger litt tur.
0: Stimuli.
1: Stimuli, som man kaller det på fagspråket.
0: Ja.
1: I går så skulle jeg ut på det jeg tenkte var en bitteliten tur med hunden.
0: Ja.
1: Jeg gikk ut av døra mi med nøkler og mobilen I hånda, og tenkte, jeg blir sikkert borte I 20 minutter, og så kommer jeg tilbake. Å nei da, jeg var ute til langt på kveld. Jeg hadde altså en så nostalgisk opplevelse av sommerferie I går.
0: Ja.
1: Fordi da jeg gikk ut, så ringte en venninne, som også naboen min, og var sånn, hei, hva driver du med? Og så sa jeg sånn, nei, jeg ute på tur. Ok, vil du bli med meg og kjæresten min? Vi skal også, eller mannen, unnskyld, hun elsker Reiseradion, så hun hører sikkert også på. Ja,
0: mannen hennes.
1: Vi skal ut og kjøpe slush.
0: Ok. God gammel brain cooler.
1: Yes, og jeg tenker, om jeg har lyst til at vi skal gå og kjøpe slush sammen.
0: Ja.
1: Så da rusler vi altså gatelangs tre voksne mennesker, litt sånn... drivende dank, rett og slett.
0: De har, tre voksne skattebetalende mennesker går ut og driver dank
1: og,
0: I sola.
1: Og leter etter slush. Det viser seg at den slushmaskinen har kunket eller et eller annet. Det ikke noen slush der I dag.
0: Nei.
1: Ok, da kommer venninnen min på at nei, hun må kjøpe noen smågreier der. Vi går innom den butikken. Ok, telefonen ringer. Noen andre sitter på en uteservering og lurer på om vi har lyst til å komme bort og møte dem.
0: Ja,
1: ja vel, dagen jo helt åpen. Jeg har på meg flip-flops, jeg har nøklene I hånda, jeg har mobilen I hånda, jeg klar for alt. Hunden min med,
0: ja.
1: Byvant hun dette her
0: ja, ja.
1: Rusler og møter altså da resten Og det helt fantastisk Spontant, alle kjempeglade Alle har liksom feriegløden og energien over seg
0: ja, ja, ja.
1: Før jeg da må si Alle sammen, dette var kjempehyggelig Jeg må dra videre, for jeg har en sjakkavtale Det du ikke vet, Java, det at jeg har altså fått helt hekta på sjakk
0: Har du det?
1: Sent. Ja Jeg har oppdaget sjakk I en alder av 33.
0: Men du god liksom?
1: Eller, nei, okay, men, altså,
0: nei. Jeg kan ingenting om det. Men liksom, altså, hvor lenge har du holdt på med det her?
1: Siden mai.
0: Og når du sier sjakkavtale, hva vil det si?
1: Det betyr at jeg skulle møte vår kollega her I NRK på en sjakkbar, hvor bordene sjakk. Altså trebord, men også med sjakkmønster I bordene. Og så hvor du går I barn og sier, hei, kan vi få brikker?
0: Ja, vær
1: så
0: god.
1: Og så gir de deg en pose med brikker, og så kan du spille sjakk. Så jeg hadde altså, fra jeg kom hjem og trodde jeg skulle ut på en liten tur, til jeg la meg I går kveld, den mest fantastiske dag, og det føler jeg bare fordi noen ganger må du, og kanskje også jeg som veldig glad I rutiner, bare slippe litt alt man har I hendene og bare bli med der sommerdagen tar deg.
0: Og med det så mener du gå ut fra sola og inn I et mørkt, varmt lokale for å spille sjakk. Og du på disse sjakkbordene her, det som de der ludobordene vi hadde på... SFO?
1: Godt spørsmål.
0: At de liksom bare de konstruert kun for å spille sjakk.
1: Absolutt, og jeg tenkte faktisk at på denne sjakkbarn,
0: ja.
1: Så de sikkert veldig få mennesker, fordi som du sier, det jo midt på sommeren og mye sol. Folk sitter inne I varmen og spiller sjakk, og det varmer hjertet mitt. Nå føler jeg at jeg på vei til å bli en del av et miljø, som jeg veldig glad for at jeg får lov til å komme inn I. Så får vi se om denne sommerhobbyen blir med videre til høsten da.

0: Sommeren er kort, synger Thomas Ledin for oss I Reiseradioen, og vi tok jo en liten runde I går, Javad, med hvor tror du folk hører på fra, hvis du tenker deg nå at folk sitter rundt og koser seg av sommerferie. I går var det hovedsakelig bil. Ja. Har du noe nytt I dag som du tenker sånn, håper noen hører på herfra?
1: Jeg tok jo også feil, det var veldig mange seine frokoster på kjøkkenet, og så fikk jeg også til og med tilsendt et bilde fra på Instagram av noen som lå og solte seg på båt og hørte på oss.
0: De beste liv leves mens dere hører på Reiseradioen, og det vi utrolig glad for å høre, så fortsett å melde inn for eksempel hvor dere hører på fra, så blir vi
1: Og hva dere gjør, altså gøy.
0: Absolutt. Klokka den straks 10, og det betyr at vi skal ha nyheter, først om angrep mot oljeskip I Rødehavet, Anders Borgen Væring.
2: Ja, Houthi-militsen hevder å stå bak. Det to saudi-arabiske tankskip som Houthi-militsen I Yemen hevder å ha angrepet I Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Yemen, og de hevder skipene skal ha brutt Houthines nylig erklærte blokade.
3: Nå vet vi ikke om dette angrepet, disse angrepene på saudi-arabiske skip bare begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går I gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken I verden flyter også seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthi, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
2: Sa vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. EU enig om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått I flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Brannvesenet har nå avsluttet slukkingsarbeidet etter storbrannen I Krokstadelva. Politiet jobber med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeid I området for å finne årsaken til brannen. Over 100 boliger brant ned og over 400 mennesker ble evakuert. I morgen kveld fristen for å takke ja eller nei til studietilbud. Karriereveileder Kristoffer Vassbotten sier mulighetene mange, selv om man ikke kommer inn på drømmestudiet.
4: Å ta seg et friår jo en mulighet for å få en del arbeidserfaring, teste ut forskjellige yrker og bransjer som man vil få ved et friår. Mens med å takke ja, så får man også teste ut studentlivet, som kan gi deg masse erfaring. Og så det jo dem som kanskje hadde bare søkt på ett studie, og ligger langt ned på ventelisteplass, der det også mulighet å tenke på at kanskje det noen ledige studieplasser noen andre plasser I Norge, som kan være litt spennende å reise til en ny plass.
2: Det var god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder I hovedstaden til VM-visninger I sommer. Minst 2,7 millioner kroner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot I minus, skriver Avisa Oslo. Nå fortsetter Reiseradioen, og der får dere popstjernebesøk.
0: Stemmer det, Dagny kommer til oss I dag.

0: fortsatt god sommer og god torsdag til deg som hører på Reiseradion. Og vi satt jo nettopp og lurte på hvor tror vi folk hører på fra, for det er veldig gøy å kunne treffe nøyaktig. Ja. Og det har vi foreløpig ikke gjort på det Vivi driver med, som hun har sendt oss melding om i appen NRK Radio. Altså, ikke fra båt, ikke fra høye fjell, ikke fra camping, ikke fra stranda, står det her. Men ved strykebrettet, teller det? Jeg koser meg med stryking i selskap med dere, har vi skrevet. Og yes, altså, jeg vet ikke, men alt blir, alt som egentlig kanskje er litt sånn stressarbeidsoppgaver, som noen kan tenke at stryking er, blir bare litt hyggeligere når du tenker at noen gjør det på en litt sånn sommermorgen, hører på radio og koser seg litt.
1: Ja, ja, altså, tenker jeg altså, stryking, altså sånn, jeg bare ser på meg at hun har god tid, da sikkert, skal sikkert stryke alle klærne hun har.
0: Ja.
1: Det er bare, og så har hun oss da, på øret som sitter og gauler.
0: Ja, vi heier på deg, Vivi, og vi skal gi deg litt herlig musikk og stryke til. Du skal få Summer Paradise hos oss.

0: Litt av en duo, Simple Plan og Sean Paul med Summer Paradise. Og nå ser vi for oss Vivi som har strøket på strykebrettet til denne låta. Men det skjer flere ting der ute, altså, Javan.
1: Ja, du, her får vi forenner inn meldingen av hvor folk og hva de gjør. Her sitter jeg og min nye valp Scott, en dvergschnauzer, og spiser frokost etter vår første overnatting I telt utenfor Oslo. Send gjerne en Anne-Grete Preuss-låt, det får vi se han.
0: Det skal vi prøve å få til, Natalia. Vi har også fått fra Tone René her som skriver reiseradion på øret fra Piemonte I Italia. Og det ikke bare Tone René som I utlandet, fordi Julianne sender inn «Hei alle sammen! Vi sender inn en hilsen fra Kroatia, har ankret opp med seilbåten og koser oss med bading og reiseradion». Så herlig alt vi kan si. Takk for det gode selskap tilbake via inboxen vår.
1: Og her kommer det så, altså det sommerstemning altså.
0: Selskapet skal veldig straks også vokse til når vi får besøk av Dagny og skal prate om festival, nytt album og en litt spesiell dag I dag.

0: tittelsporet fra det nye albumet ditt, Dagny, Dance Floor Erotica. Gratulerer med nok et helt fantastisk album.
1: Tusen takk.
0: Hvordan føles det å ha laget det og liksom nå gitt det til verden, og det vårt å kose oss med og danse til og kjøre bil til og
1: synge i dusjen til, kanskje?
0: For eksempel.
1: I bilen, ja. Nei, det føles veldig bra. Det har vært et sånn utrolig artig album å jobbe med, synes jeg. Altså, det var på en måte en... Jeg følte at det var en ganske sånn... På et tidspunkt så bare klikket det liksom i høyet, og så har det bare vært veldig sånn tydelig hva det albumet for meg skal være, liksom. Mm. Og så er det klart, nå når vi liksom adder på det at vi fælt ut og spille det og sånn, så du kjenner jo at det gir jo en veldig sånn energi. Det har vært et veldig gøy album å spille live, og det gjør liksom noe litt annet enn kanskje resten av katalogen, så det gjør også at det blir den adder liksom litt flavor da, til live-settet.
2: Og så føler jeg også at Dance for Erotica er liksom, det er deg liksom, det er på en måte du er, jeg er popstjerne, og liksom alle dere andre, husj, liksom. Det er på en måte bare, du styrer helt, og det synes jeg er digg å se, eller digg å høre.
1: Tusen takk.
2: Ja, ja. Og jeg må jo også snakke om, du har jo spilt på flere festivaler i år, men du har jo altså da fått æren av å avslutte øya. Og jeg må bare si at det, jeg er glad jeg ikke er deg, fordi det føler jeg det er et press uten like. Jeg har vært på øya nesten hvert eneste år, og det er alltid en norsk artist som avslutter det, og i år så er det altså deg.
1: Ja, det er vilt, ja.
0: Hvordan føles det?
1: Nei, jeg pleier jo å si at å avslutte øya er min sånn Madison Square Garden.
2: Ja, ja.
1: At når folk liksom, man får jo ofte spørsmål hvor er du om 5 år, eller hva drømmer du om? Og jeg har vært så utrolig dårlig på sånne ting. Jeg har liksom aldri klart å planlegge en måned frem i tid omtrent. Sånn at for min del så har det jo liksom vært, man har liksom tatt veien mens den er gått, og man har på en måte lagd seg drømmer sånn underveis, eller man bare setter veldig pris på alt det som skjer da. Men uten at det har vært noe sånn her, en dag skal jeg støre på den scenen, og en dag skal jeg, du vet, jeg skal jobbe veldig fokusert mot det her nå i 2 år, altså sånn der er jeg helt håpløs på. Men jeg har liksom hatt en ting som alltid har stått på den ønskelista, det har vært den her avslutningen på øya, så det føles veldig sånn, det føles veldig spesielt og superspennende at vi skal gjøre det, og så kjennes det også bra ut at, nå er det jo 10 år siden jeg gjorde min første festival, og jeg på en måte glad, jeg føler at det føles som en sånn fin tidspunkt i karrieren med nytt album, og jeg føler at vi er en så bra gjeng som reiser på tur i lag, og vi føles ut som at nå er vi liksom for første gang kanskje klar for en sånn jobb også, da.
2: Ja, og jeg har jo sett deg spille på hovedscenen på øya før, men da var det jo på dagen, det var glovarmt.
1: Det var så varmt.
2: Ja, det var sommeren 2022, da liksom, det hadde vært kaldt hele sommeren, så ble det plutselig hetebølge under øya, og da spilte du vel med Astrid S.
1: Ja.
2: Ja, og, men nå er det liksom, nå er det, det er lørdag, det er kveld, og det kommer til å være stappfullt.
1: Ja.
2: Så du kommer jo virkelig til å liksom, alle er der, står og kriger seg for å se deg oppover den oppoverbakken der i Tøyenparken.
1: Ja, det må vi i hvert fall håpe, at det ikke blir sånn der, at alle bare, nei, nå fær vi hjem, nå var kvelden over.
2: Nei, vi skal jo høre Dance for Erotica.
0: Ja. Men Dagny, gratulerer da, det er jo så fint å høre at dette har vært en sånn drøm du så vidt har turt å drømme, og så skal det nå skje. Ja. Du gjør jo veldig mange andre festivaler og konserter i tillegg til øya, har du på hvordan har det vært å teste det nye albumet live, og hvordan har responsen vært?
1: Ja, det er jo, altså, for å si det sånn, man kjenner jo at man lever når man skal ut der på, jeg husker vi, konsert nummer 2 vi gjorde i sommer, det var Bergenfest, og det var jo også en sånn avslutningsspot, og da kom albumet ut den samme dagen, så det var jo første gang vi skulle gjøre, for vi gjør faktisk hele albumet live, så da var det liksom første gang vi skulle spille alle de her låtene live, vi hadde med oss dansere for første gang, og da var det

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

0: Sequeiro og Paul Young. Vi skal nå nordover igjen til Even, som skal bi seg ut på en aktivitet jeg lurer på om han kan eller ikke.
1: Nå jeg ordentlig ute på framhånd terreng her. Jeg har jo møtt en Trond Olav som driver med reiseliv og bygger opp fine tingene ved Langfjorden her, og nå har du tid med meg på noe annet rart, Trond Olav.
2: Ja da, nå har vi flyttet oss fra litt lenger ut i Langfjord og inn til Langfjordbotten, fra Tappeluft til Langfjordbotten, og det er en plass som sommerboplass, som vi kaller for Antonskogen. Så da, når du kommer hit opp, så er det nesten som å skru tida 50, 70, 80 og tilbake i tid. Det er litt nomade folk som bor her, så reindrift sammen. Så det er litt spesielt.
1: Og du tykte jo at det var flaut at jeg ikke hadde prøvd å kaste lasso, så var det derfor oss har beveget oss hit, for her er det ekspertise, tror du?
2: Ja, det her er ekspertise. Her ligger, der, i dag er det lasso-konkurranse og finale på lørdag, så han, jeg vil få prøve seg litt her.
1: Og bare for å beskrive litt, nå kommer vi oss inn i en bjørkeskog her med små hytter, et slags lite hyttetun, og mye slike der sekshjuling, og skjønner jo på en måte at det er folk som driver med, som er tett på naturen, som bor her, og her sitter jeg jo en kar. Du sitter og har et lunsj, du. Hva heter du for noe?
3: Anders Buljo.
1: Anders Buljo, du, hva er det? Du er reineier.
3: Reineier her i distriktet Jåkonjaraga.
1: Bare, du sitter og koser deg med lunsj her, og nå ser jeg at det står en penne på bordet her, men hva er det for noe?
3: Stekt blodpølse. Reinblod med, som er blandet med mel, rugmel og fett og laget av tarmer. Kokt og sånn, uten skiva og så stekt, varmet opp. Så det er delikatesse.
1: Kaloririk mat.
3: Det er mye energi i maten, det skal jeg si.
1: Det er mat for arbeidsfolk.
3: Ja, det er det helt sikkert.
1: Bare si litt rann om denne plassen vi er på nå, for her bor dere som er flyttet sammen og har bodd i mange, mange år om sommeren.
3: Ja, det her er, det er mange hytter her nå. Det er våre sida er en gruppering, familier som driver i lag, og vi har drevet hundrevis av år i lag, vi som etterkommer. Så vi bor her om sommeren da, det er cirka 10 gjeterhytter, som det heter nå, det er statusgjeterhytter her i området.
1: Og tidligere så brukte dere, fyrer dere bygde hytte også, eller bodde dere her på sommerplassen, bare i lavo?
3: Ja, det var helt vanlig, helt frem til 80-tallet, at man bodde i en stor lavo med ovn, og det var jo helt vanlig. Altså, våre foreldre likte jo lavo-livet bedre enn hytteliv, så da vi ungdommen begynte å etablere, så har vi bygd flere hytter her, så det er.
1: Jeg gleder meg til å kjenne på denne lunsjen din her, men du skal være litt lasso-kaster i dag. Lasso skal være lasso, hva heter det, lasso-instruktør?
3: Altså, det er på langsjordagen.
1: Ja.
3: Ja, det er lasso-kast-konkurranse vi hadde over, jeg vet ikke, over 10 år. Så det er jo hagkniving der og gode bremier, og det er jo klasse for både herrer og damer for vert eller fastboende og reindyrklasse og juniorklasse der. Så det er jo, var det 5000 i superfinale premie i fjor, hvis jeg husker helt riktig. Så det er gode premier, så det er jo veldig hardt at man kan samles rundt lassoen og ha det sosialt og i flere dager og ha det litt artig og konkurrere litt. Jeg ser jo, det er jo mye kniving, spesielt i herreklasser, verte, altså fastboende. Det er sånn kniving der i vella, så.
1: Like å ta døk som er same?
3: Hæ?
1: Like dem å konkurrere med døk som er same, ja?
3: Ja, vi konkurrerer ikke samme klasse, da. Det blir jo urettferdig at vi som jobber til daglig med reindrift skal konkurrere med folk som er nesten aldri kaster lass, og så.
1: Du klarer du å vise meg litt kjapt, kan du gjøre det?
3: Ja, det kan jeg gjøre. Her har jeg lass, og et viktigste arbeidsredskap for en rein gjeter.
1: Ja, så da, hvordan da? Ja,
3: den her er lagd av last. Før i tida så var det lagd av hamp, og lassoringen, den var jo før i tida lagd av horn. Her er en blast lassoring.
1: Det er kvitt.
3: Moderne greier.
1: Ja.
3: Så det er om å gjøre at du lager nu kveiler først.
1: Lik.
3: Så tar du rundt lassoringen der, og så tar du 10 kveiler med løkke.
1: Den, ja.
3: Ja.
1: Nå driver vi og kveiler ihop en lasso her.
3: Du skal kaste cirka 10 meter nå, så
1: ja.
3: Du må ha 10 kveiler med løkke, tror jeg.
1: Hvor mange har du nå da? Der, cirka? Nej, mer.
3: Ta 2-3 till så är du helt säker.
1: Och så ska jag pröva sikte på ett rensen som är hängt upp på en stövelbulpa här.
3: Ja. Nu kan du släppa last och ringa tar du 2-3 utan lycka där.
1: Klarar jag mig bra så långt? Mm. Klarar jag mig bra? Är det
3: ja, da, så nu ska du inte tröja på last och du kastar. Så pröva att sikte.
1: Sikte min här.
3: Ja, så har riktigt tryck så du inte hiva över.
1: Ja, vad så? Aj!
3: Det var ju, lite himmelhöjt.
1: Oss må träna mer på lassokastning här alltså.
4: Det är inte det värsta jag har hört, Even.
3: När jag kastar last, och hvis jag tänker att du ska sikte.
1: Ja,
3: jag
1: må bli... Ja.
3: Kaste med følelsen altså.
1: Jeg må kaste mer med følelse og sikte. Jeg har en jobb å gjøre her, og nå skal jeg kose med meg kaloririk lunsj.
4: Fantastisk, Even. Lassokasting og kaloririk lunsj. Det er jo en drømmedag det, og når vi gir deg The Cardigans og Loveful, at på til, ja, da må det bli bra.

0: I dag, som alle andre sommerdager I Reiseradion, så har vi også hatt konkurranse, og en av de som har vært med på den, det deg, Elin. Hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hvor det du ringer fra?
1: Jeg ringer fra, jeg har akkurat passert grensa inn I Nordland, og på vei til Tromsø.
0: Fra?
1: Ski, I Akershus.
0: Ikke sant. Hvor mange dager har du kjørt nå?
1: Dette den andre dagen. Vi pleier å kjøre litt hardt når vi skal nordover.
0: Ja, det synes jeg imponerende, rett og slett. Hvordan går det på bilturen da?
1: Jo, det har gått ganske greit. Det litt kjedelig, men det litt artig å se landskapet forandre seg og vite at man på ferie og har et mål da.
2: Ja, og du sier at du en bobil. Hvem det som med?
1: Jeg har med meg gutta mine. Det Theo og Emil.
2: Ikke sant, så det en god gjeng I bilen. Heia Norge! Stemmer det.
0: Enig med dem. Ok, har dere sett noe spennende ut av vinduet på turen da?
1: Nei, ikke det store. De store naturopplevelsene har vi vel ikke hatt riktig enda.
0: Men de kan komme. Det et stykke igjen. Og hva skjer når dere fremme? Det ferieplaner på plass, eller?
1: Ja, det sånn årlig tur opp til bestemor og bestefar som bor litt nord-vest for Tromsø. Mm-hmm. Så der det fiske og fjellturer her, som står på planen. Og så har vi et feriehus I Vesterålen, så vi skal dit etterpå.
0: Oi.
1: Og der blir det mer fjellturer og mer fiske. Og de siste årene så har det vært et ørnepar der, som vi har fôret med fisk.
0: Nei.
1: Så kommer de og stuper ned I havet.
2: Et ørnepar? Det
1: veldig gøy. Et ørnepar, ja.
2: Altså stor ørn? Altså...
1: ja, stor havørn.
2: De søke opp.
1: Ja.
0: Dette høres veldig eksotisk ut for oss, Elin. Og Javad har sitt første møte med havørn på Google.
2: 5 kilo, de jo kjempestore.
1: ja, de kjempestore. De kommer og ligger liksom, og feiler over oss. Ja. Og kommer stupende ned når de ser det riktig tidspunkt. Da. Med masse måker jagende, for de jo litt fiender.
2: Men du, da håper jeg at denne havørnen ikke stjeler de premiene du forhåpentligvis skal stikke av med nå. Fordi du har jo sendt inn et svar til oss, og da kan vi begynne med spørsmål nummer 1. Som var da, altså, OL-flagget og disse 5... nå klarte jeg å gi bort svaret.
1: Det hadde jeg jo svart alt, ja. Det var 10-åringen som svarte det, da.
2: Og da svarte 10-åringen, rop det ut.
3: Hvor mange ringer var det?
1: 5 ringer.
2: Og da var første bokstaven F.
0: Riktig, det var altså antall ringer I OL-flagget vi skulle frem til. Den andre bokstaven I ordet bestående av 3 bokstaver var et klipp. Vi kan jo høre det på nytt her.
4: Ja. Du spør hvordan det gjør, så jeg sier dans, dans, dans opp på bordet. Legg deg ned.
0: Og dette her da Ravi og DJ Løv, men vi hadde et spørsmål, et lite lurespørsmål, kanskje. Hva forbokstaven til mannen bak denne låta, altså Ravi?
1: Ivar, så det blir en I.
0: Riktig! Og da det et igjen.
2: Da har vi siste spørsmål her, så vi da ute etter navnet på en by I USA med masse kasinoer på The Strip I Mojave-ørkenen I Nevada.
1: Det Las Vegas.
2: Det stemmer, det betyr ding, ding, ding, ding, ding. Du en heldig vinner av et badetermometer dere kan bruke opp I nord og en kjølebag. Og hva skal opp I kjølebaggen?
1: Der skal det masse digg som vi kan ha med oss på stranda. Kald drikke, god mat.
0: Fantastisk.
1: Og, ja, kanskje ikke på stranda I nord da, men jeg tenkte det mest I sør.
0: Det kommer jo en biltur hjem igjen også, si. Og da kan vi også bare, for å ha det sagt, fil var dagens riktige ord, og det var det du svarte. Elin, takk for at vi fikk være en bitteliten del av reisen deres nordover, og kjør pent resten av turen.
1: Takk for det.
0: God tur, ha det.
2: Ha det.

0: kan jo ikke passe bedre med denne låta til lyse netter. Fremmed farvann i det vi skal inn i dagens badetemperaturer.
1: 1, 2, 3!
2: Ja, for i Agder, altså nærmere sagt Arendal, Flødevigen er 18,6 grader, og i Steinsøy i Lindesnes så er det 20.
0: Akershus, vi skal til Frogn, Mari Kova, der er det 16,5, og Hurdalssjøen i Nannestad, der er det 20,1.
2: Buskerud i Hemsedal, Flævatten er det 15,5 grader, og i Flesberg, Mjovatnet, 21 grader.
0: Nordre Land på Innlandet, Øyom, 20 grader, og i Vestre Slidre på Vasevatnet. Nå er jeg på ukjent farvann, altså. Der er det 18,6 grader.
2: Møre og Romsdal, Molde, Boggestranda, 17 grader, Hareid, Brandal, 12,8 grader.
0: Flakstad i Nordland på Ramberg, 9,8 grader.
2: Oslo, Linnøya, Øst, 19 grader, og Sognsvann, 19,3 grader.
0: Rogaland på Hjelmeland så er det 18,5 grader, og i Sandnes i Holmavika er det 18,1.
2: Og Svalbard, Bjørhøya radiosondestasjon, er det 5,2 grader.
0: Ja, det er kaldt altså.
2: Ja, ja. Hopp etter vannet dere.
0: Telemark til Midt-Telemark nærmere bestemt, Flåthaugen 14,6 grader, og på Sandøya i Porsgrunn er det 17,8.
2: Tromsø, Yggdrasiltune, gårdshotell, 12 grader, ikke så dumt der.
0: Nei, Åfjord i Trøndelag, allmenningsværet 14,1 grader, og på Frøya på Bogøya 12,9 grader.
2: Vestfold, Sandefjord, Hummelvika 17 grader, og Kongshavn i Færder 18 grader.
0: Vi skal til vest, altså var det Vestfold, Vestland.
2: Vestland, fader, altså. Det går
0: fra
2: bra.
0: Fra Vestfold
2: bra.
0: Til Vestland. Bjørnafjorden, Oddlandsjøen, 18,8 grader, og på Stad, Seljesanden, 14 grader.
2: Og så til kjære Østfold, Adelina. Årefjorden i Moss, 16,8 grader, og Refsnesstranda i Moss også, 16 grader.
0: Altså, vi kom oss igjennom. Det var dagens badetemperaturer, og det høres ut som det er muligheter for å få seg et deilig lite bad flere steder rundt omkring i landet. Egentlig ja. Alle, hvis man bare er modig nok.
2: Alle utenom Svalbard, vil jeg si. De 5,2 gradene der, det kan føre til hypotermi, vil jeg tro.
0: Er du flink til å bade i Norge på sommeren, Javad?
2: Du, jeg er ikke så veldig god til å bade generelt, ja. Men er det varmt nok, så tvinges jeg uti. Ja.
0: Det var det vi hadde for i dag. I morgen er det en ny dag i Reiseradioen, og da skal vi også snakke om bøker med en helt fantastisk forfatter som heter Agnes Ravatn. Ja. Kanskje vi til og med kan få oss noen badetemperaturer fra Sveio,
2: ja.
0: Der hun holder til, og det ryktes at hun også bygde seg en liten VM-pub i sin egen love. Det føler jeg også vi må huske på å spørre.
2: Drøm.
0: Det blir i morgen, så håper vi at du som har hørt på får en nydelig dag videre. Takk for at du har hørt på Reiseradioen. I dag så var det Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen som var med å lage dagens sending.
2: Og Stein Gjøran Nøstvik.
0: Stian Malme.
2: Ragnhild Silkebekken.
0: Lisa Thue.
2: Elisabeth Vestreim Knudsen.
0: Even Lusæter.
2: Og meg selv, Javad Elbakali.
0: Og meg da, Adelina Ibishi. På gjenhør!
2: Takk for oss!

0: NRK Nyheter, da klokka 11. Brannvesenet har avsluttet slukkingsarbeidet etter storbranden I Krokstadelva. Politiet jobber nå med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeidet I området for å finne årsaken til brannen. Foreløpig så det ingen som får lov til å komme inn på brannområdet, sier reporter Navninder Singman.
1: Nå det satt opp ganske høye gjerder rundt området, for vi vet at det har vært problemer med folk som har tatt seg inn på området. Og vi skulle egentlig møte en veterinær her I dag som søker etter kjæledyr som har forsvunnet, men det arbeidet blir nå litt vanskelig fordi de ikke kommer inn til de vanlige rutene som de går her for å finne kjæledyrene.
0: Over 110 hus brent ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Det norske fotballforbundet, NFF, vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen Folarin Balogun ble utvist I kampen mot Bosnia-Herzegovina, men fikk likevel spille neste kamp mot Belgia. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino I forbindelse med saken. Følge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Samtidig som krigen mellom Iran og USA øker I omfang, så har amerikanske myndigheter inngått en omstridt atomavtale med Saudi-Arabia. Ifølge amerikanske myndigheter det snakk om et partnerskap som strekker seg over flere tiår. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper skal levere teknologi og ekspertise til Saudi-Arabia. Det kan gi den mektige golfstaten mulighet til å anrike sitt eget uran, noe myndighetene lenge har ønsket seg. De høye temperaturene I Europa I vår og I sommer har ført til alvorlig tørke flere steder, med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen I Nord-Italia.
2: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere I det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge I hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det lite fuktighet og det blir lite væske I druene.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet. Ifølge lokale myndigheter måtte 7000 personer I dag reise fra forskjellige campingplasser og et boligområde vest for Bordeaux. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, hvis ikke de nyhetene fikk oss til å ha lyst til å bruke papirsugrør, så vet jammen ikke jeg. NRK P1. Du hører på NRK P1 denne torsdags formiddagen. Dette ble vi enige om I går, det formiddag, frem til klokken 12. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap I de neste to timene, og vi starter med en norsk sommerklassiker. Dette Paperboys sammen med Madcon.

store gjennombrudd da de gjestet Paperboys I en av de mest altså populære norske hiphop låtene jeg tror vi har hatt, nemlig Barcelona, som også bruker et sample av Lisa Ekdal, om jeg ikke husker feil, og et Efter den låta kom, så skulle det ta nesten 10 år, men minns jeg, før Madcon slapp sin, altså sin egen debutplate, så var de aktive I mange år, og så har de tatt en pause, men nå de jagge tilbake, og jeg gleder meg til å høre hva det skal bety for musikkelskere land og strand rundt, og du en slik en musikkelsker, så jeg helt sikker på at du brenner inne med et låtønske. Ønske, og da sender du selvfølgelig det inn I NRK radio-appen. Nå, Ylva, sammen med Stig Brenner. Dette

Nå holdt jeg på å si gamle unge Ferrari, men jeg mente tidligere unge Ferrari. Stig Brenner sammen med Ylva, vi hørte duetten Bli her, og det ramler inn med ønskelåter i inboxen. Du kan sende inn din helt egne ved altså da å gå inn i NRK Radio-appen og trykke på den bitte lille knappen, er den øverst i høyre mon tro, hvor det står send inn, og vi skal straks høre denne torsdagens første ønskelåt. Men før det igjen så skal vi høre en relativt ny norsk artist som vi her i NRK P1 i alle fall har veldig tro på. Dette er O Blonde.

Det var Oh Blonde med Hot Air Balloon, og vi starter ønskelåtballet med ønske til en lytter som heter Inge, som sier at han ønsker å høre Choosin' Texas av og med Ella Langley. Det en av de mest spilte countrylåtene I USA, og den så bra. Det klart vi skal høre den. Altså, country har jo på en måte blitt, hva skal vi si, mer poppete de senere årene, så det jo deilig med noen som bitte lite grann rendyrket.

Det var Ella Langley som ønsket av Inge I NRK radioappen, og låta heter altså Chosen Texas. Du kan selvfølgelig også sende inn din ønskelåt. Forleden var det noen som sa at jeg komme med et forslag, og da måtte jeg bli streng og si det heter ikke forslag, det heter ønske. Nå skal vi høre Madonna og hennes klassiker True Blue.

Madonna med True Blue, og det på en måte en titel som ikke helt lar seg oversette direkte til norsk, og hvis jeg ikke husker feil, så kommer det altså fra, på engelsk, så betyr det noe som veldig, veldig, veldig ekte, og det stammer fra en liten britisk by, hvor de lagde en blåfarge som de farget stoff med, som var på en måte den aller mest blåte blå, og det var kun der man kunne få den ekte blåfargen, og derfor ble det altså kalt True Blue, og det ble altså igjen da videreført til at noe var veldig ekte, som da vi får håpe at denne kjærligheten Madonna sang om var. Vi skal høre en låt av Ingebjørg Bratland før vi går løs på dagens konkurranse, og det ikke en hvilken som helst låt heller. Altså, da denne kom, så tenkte jeg sånn, Ingebjørg Bratland, hun revolusjonerer norsk popmusikk. Dette her har ingen gjort før, og det helt vidunderlig.

Nå kan selvfølgelig en faktor være at jeg står med et stort headset og får den deilige lyden ganske høyt rett inn i øret, men gåsehuden sitter løst når Ingebjørg Bratland synger. Vi hørte Jos, og da det tid for konkurranse. Det pleier å gå ganske greit for de aller fleste av dere. Hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss først og fremst. Vi skal nå høre en medley med satt sammen av forskjellige låter. Forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord, og hvis du har lyst til å delta i vår konkurranse, da kan du selvfølgelig helt fritt delta både, altså kun for om heder og ære, eller du kan delta i trekningen av

et handlenett og et par solbriller, og det sistnevnte som appellerer, så du nødt til ikke bare å sende inn ditt svar, du også nødt til å legge ved ditt fulle navn og din adresse, så vi har et sted å sende premien til. I alle tilfeller så sender du alt dette inn, som det aller meste annet om dagen i NRK radioappen. Da skal vi høre dagens medley.

Ja, der var det også mange låter. Jeg må innrømme at jeg har lyst til å høre hele og ikke bare et kort klipp som i vår medley, men det altså artistnavnene vi skal frem til, det vil si forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord. Kommer du frem til dette ordet, så kan du sende det inn i NRK radioappen, og vil du da være med i trekningen av vår konkurranse, så må du huske navnet ditt, og du må også skrive det inn i meldingen, for ikke å snakke om din postadresse. Nå skal vi høre Coldplay.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

Det var Theos med Didn't See It Coming. For det hørte vi selvfølgelig Coldplay og deres Every Teardrop Is a Waterfall. Og nå skal vi høre en låt jeg tipper kommer til å glede mange der ute. Dette Halva Priset med Konge på Bekk.

Nå ble jeg plutselig usikker på om det var i fjor eller i forfjor. Godeste Sabrina Carpenter var på Norges besøk og spilte sin da hittil største konsert gjennom hele karrieren. Jeg var der, det var helt vidunderlig. Hun er rett og slett en bitte liten sangmaskin, og det var låta Man Child vi hørte. Og da skal vi fortsette til en meget mye eldre klassiker. Den kom vel på midt av 80-tallet, hvis jeg ikke husker feil, sånn 84-85 et sted, og er blitt en, altså rett og slett en slags frihets hva skal vi si, anthem nesten. Dette er Queen og deres I Want to Break Free.

Det var Marie Tveiten, og vi hørte henne sammen med Inge Bremnes og den både litt sånn triste, men også ganske fine duetten Ein og Kvile Augå på. Og vi skal fortsette med en artist, og dette har aldri skjedd, det derfor jeg ofte nevner det, for jeg synes det så fantastisk. Jeg tror i hvert fall aldri det har skjedd noensinne tidligere eller etterpå, men da han debuterte med, altså kom med sitt første album, så endte han opp med i det samme året å bli den mest spilte mannlige artisten på norsk radio. Altså det er så imponerende. Var det i 2015, man tror? Nå er han i alle fall blitt en solid del, en selvsagt del av den norske sangboka. Vi skal høre Sondre Justad.

Det var Sondre Justad med Riv I hjertet. Og her hos oss det straks tid for en nyhetsoppdatering, for det skal vi høre en låt som litt norsk, for den jo skrevet av nordmenn, selv om artisten umiskjennelig amerikansk, og ikke minst en av verdens største. Her Beyoncé.

0: Klokka er 12. Dette NRK Nyheter. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
1: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt, og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: Bane NOR har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail kjørte på rødt lys og sporet av. I motgående retning så kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i Arna-tunnelen i flere timer. EU er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Og i år er den første sommeren på 4 år der den norske krona er såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det er til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen er en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det er så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: Så var det god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver Avisa Oslo. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, og da var det ettermiddagen, dere. Mitt navn er Pia Skjevik. Jeg skal holde dere med selskap her i en time til. NRK P1. Og hvis du nettopp har våknet, så skal jeg ta deg med på en slags tidsreise nå til min oppvekst, hvor jeg da våknet nesten hver morgen av at moren min og søstrene mine spilte den her på full guffe på kjøkkenet og danset med. Og jeg husker som tenåring synes jeg det var altså så irriterende på så mange måter at det var nesten umulig å forklare. Og nå så blir jeg altså så rørt av å høre den. Altså tenk deg det å stå opp med barna dine om morgenen, og så danser du denne for å på en måte få opp energien og stemningen og i det hele tatt. Ja, nei, jeg bøyer meg faktisk i støvet for min mors Macarena.

Macarena. Ja, det var Los del Rio med Macarena, som vi vel kan enes om har vært den største landeplagen. Et ord jeg mener ofte brukes feil, men Macarena var virkelig den største landeplagen vi har hatt siden vel Lambada. Tør jeg å påstå, dette er selvfølgelig kun basert på egne preferanser og litt mild tenårings-PTSD. Vi skal fortsette med ny musikk fra en artist som i sommer har blitt kjent for å gi bøylemikken et ansikt. Dette er rett og slett strålende sommermusikk fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og hvis det en forening der ute for alle som vil ha bøylemikk på strømmetjenestene, så melder jeg meg gladelig inn i den. Og en annen fiktiv forening hvor jeg har vært, ikke æresmedlem kanskje, men et veldig aktivt et i mange år, det rett og slett vi som mener at Michael Bublé en helårs artist. For som cirka hvert år rundt november så dukker det opp en mengde med bilder på internett av den kanadiske crooneren Michael Bublé som kravler ut fra en sten for å synge julelåter i hele desember. Men jeg mener han en helt vidunderlig artist som med glede kan spilles året rundt, og det mener heldigvis også en lytter som heter Anne-Louise, som nettopp har ønsket seg Michael Bublé. Vi skal høre It's a Beautiful Day!

det var helårsartisten Michael Bublé med It's a beautiful day som ønsket av Anne-Louise I NRK radioappen. Altså du går inn I appen og så det en sånn liten knapp hvor det står send inn hvor også du kan, du hjertelig velkommen til å sende ditt musikkønske.

Det var norske D-Sound og deres låt Feel Again. Og det straks tid for et gjenhør av konkurransen, og deretter så skal vi selvfølgelig trekke en vinner av et handlenett som det allerede puttet et par solbriller oppi. Men før alt dette skal vi altså høre Jackson 5, The Jackson 5, I Want You Back.

The Jackson 5, som da har fått en oppsving, som de jo gjør omtrent hvert tiende år, vi hørte I Want You Back, og da det tid for et gjenhør av konkurransen, for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner, og hvis du ikke har fått deltatt hittil I dag, så det på ingen måte for sent. Dette rekker du så fint. Vi skal høre en medley bestående av et knippe utvalgte låter. Forbokstaven til hver av artistene blir

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta.

0: jeg kjenner meg størst. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
1: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Eggum og Bjørn Eidsvåg med frøken Hjerteknuser. Det er vel neppe en kvinnes feil at en mann forlater sin familie noensinne. Vi skal trekke en vinner av dagens konkurranse, og det var, altså jeg tror jeg lager den vanskelig, og så er dere helt ville. Og noen som tydeligvis har prøvd tidligere og først fått det til i dag, er altså dagens vinner. De skriver: svaret er reker. Vi klarte det. God sommer, hilsen Erik og Olav og mamma og pappa. Og dere har selvfølgelig helt rett, og jeg er så glad for at dere klarte det. Og til de som gjerne vil ha alle artistene, så skal vi selvfølgelig også lese opp de. Det er Randi Oline, og så er det Erik By, og så er det Kjartan Lauritsen, og det jentene i Ephemera, og sist, men ikke minst, altså da Ramon, og dette ble reker. Og vi suser videre med nok en ønskelåt. Den kommer fra Laila Maria, som skriver: hei Pia! På min spilleliste nå i sommer er Magnetic med The Bausa den mest spilte. Den er bare så knars, kan du spille den? Altså, jeg kunne ikke vært mer enig. Dette er en av de aller beste låtene som har kommet i sommer. Litt som galopp i fjor, egentlig.

Ja, de har utvilsomt truffet helt riktig med denne vi hørte Bausa og en av sommerens utvilsomt største hits, nemlig Magnetic, som ønsket I NRK radioappen, hvor du også selvfølgelig kan sende inn din ønskelåt. Nå skal vi høre Post Malone. Dette Wow.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Vi skal unne oss nok en, nå holdt jeg på å avsløre alt, nok en danselåt, nok en ønskelåt, og den kommer fra Alma Kristin og Astrid, som skriver «Vi sitter i bil på vei til Lillehammer for å feire farmor som snart fyller 80 år. Vi vil høre Robin sin Dancing on my own. Mamma var nettopp på konsert med henne og ble helt gira. Altså, mamma, hvis du i bilen, det så forståelig. De skriver videre at de så filmen Voicemail for Isabel på Netflix i helgen, og da den sangen veldig viktig for historien. De snufser fremdeles. Vær så god, jenter.

Det var Manu Chao, og vi hørte Clandestino før vi altså tar den lange reisen hjem igjen. Dette Garen med Losing Myself.

Det var Garen med Losing Myself, og neste låta vi skal høre Bjørn Afzelius sin klassiker Tusen biter.

kommer med NRK P1.

Lille Cæsar med Elsker deg, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takker så alle hjerteligst for følge denne, hva det I dag? Torsdag? Ja, denne torsdags for- og ettermiddagen på NRK P1, selv vi har kommet litt I mentalt, altså ikke radiomodus, men feriemodus, men heldigvis så Mathias Nylena straks på plass for å skjerpe hjernen våre I dagens. Vi høres I morgen.

0: få penutte. Takk til Pia for topp stemning og god musikk den siste tida her på kanalen. Nå det min tur til å holde deg med selskap med nyheter og aktualiteter. I dag, denne torsdag den 23. juli, ser vi på hva våre unge lovende planlegger å bli, for studietallene ble offentliggjort i dag. Studerer de unge for å bli det samfunnet trenger at de kan? Og jeg tar en prat med Charlotte som har kommet inn på drømmestudiet, men ikke i byen hun hadde håpet på. Hva gjør hun? Og to av de siste årenes mest kritikerroste norske filmer nesten umulig å se. Hvorfor Dag Johan Haugeruds spillefilmer Drømmer og Kjærlighet så ekstremt utilgjengelige? Altså, man får faktisk ikke til å streame dem noe sted. Jeg tar en prat med produsenten for å få svar på dette mysteriet. Dette og mer den neste timen. Du hører på dagens velmøtt. Klokken har passert 13. Vi tar en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Werring.
1: Slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå avsluttet.
0: Ja, du får bare ta
1: det. Det skal vi komme tilbake til straks, hvordan det går i Krokstadelva. Først så skal vi til Sjoa i Gudbrandsdal nå, for det pågår en redningsaksjon der etter melding om en raftingulykke. Flere var involvert i ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet så alle gjort rede for og oppe av vannet. Og så altså slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå endelig avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier planen videre nå å få sikret områdene i brannruinene, slik at det blir trygt å bevege seg der.
2: Jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikre de branntomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brannruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, vi kan ikke ha folk inn i der.
1: Det urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de kjører for fort, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
3: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
1: Det norske fotballforbundet NFF vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen for Lavrin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken. Ifølge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Det var nyhetsoppdateringen, Mathias.
0: Takk for det. Vi tar musikk på P1 nå fra selveste Prince. Dette Raspberry Beret.

0: Prince der med sitt band fikk Raspberry Beret her I dagens på NRK P1. I dag har vi sett tall som viser at rekordmange har fått studieplass I Norge til høsten, men mange må jo flytte på seg. Og hva skal man velge hvis man endelig har kommet inn på drømmestudiet, men ikke byen man egentlig ville? Og der alle venner Det vet du nå om Charlotte Halvorsen Troseth. Hei Charlotte!
1: Hei!
0: Du 24 år, Charlotte, og etter å ha søkt I 5 år, kom du endelig inn på ditt drømmestudie som psykologiprofesjon. Gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Hvordan føltes det da du åpnet dette svarbrevet fra samordnet opptak?
1: Oi, det var helt sykt egentlig å få det sånn svart på hvitt at nå jeg kommet inn.
0: Ja.
1: Så egentlig bare sånn overveldende følelse av yes, jeg fikk det til.
0: Og du delte gladnyheten om at du endelig har kommet inn etter mye slit med å ta opp fag. Ja. Hvor mange sånne privatisteksamener endte du opp med?
1: Jeg tok 11 privatisteksamener, og det har vært litt av et år. På ett år da.
0: På ett år?
1: Ja.
0: Daven, ja, du har jobbet bra. Det jo kjempevanskelig å komme inn på psykologiprofesjon, men haken at du jo med oss fra Oslo, hvor du har bodd de siste 5 årene. Men hvor ligger dette studiet her?
1: Det ligger jo I Trondheim, der jeg har kommet inn. Jeg søkte jo på Oslo.
0: Ja.
1: Men kommet inn I Trondheim.
0: Du kom inn I en annen by enn det som var førstevalget ditt.
1: Ja.
0: Ja. Og så la du ut på TikTok og spurte om noen råd her. Skal jeg forlate alt jeg eier og har og satse I en ny by eller ikke? Og det skapte engasjement.
1: Ja, utrolig engasjement. Kommentarene på det har utelukkende vært ja, gå for det, og at Trondheim en super studentby,
0: ja.
1: Og at Oslo alltid vil være her, og at man kan flytte tilbake. Så ja, 100 kommentarer på at Trondheim veien å gå og følge drømmen.
0: Ok, så da, hørte du på det her da?
1: Ja, det jo, altså, til syvende og sist så må jeg på en måte kjenne inn I meg om det riktig, og jeg tror hele tiden, selv om på en måte jeg ikke kom inn I Oslo, som var første valget, ja. Så jo studie, det som viktig og det jeg har jobbet så hardt for nå. Så det bare å gå for det, rett og slett. Det kjennes riktig inni meg, og det liksom det som det viktigste da. Selv om det hjelper å få sånne kommentarer om at det veldig bra I Trondheim.
0: Ja, ikke sant? Så du hører på følgerne, og følger hjertet og kanskje også fornuften, og satser her. Og det etter å ha tatt bachelor fra før, og ha tatt opp 11 fag for å nå disse skyhøye kravene som profesjonsstudiepsykolog Hvorfor psykologdrømmen din så stor, Charlotte?
1: Oi, det... Jeg har alltid vært veldig interessert I psykologi, og det jo derfor jeg tok bacheloren I psykologi først nå, og så startet jeg jo på en master, og bare som ikke var psykologirettet, og kjente inni meg, shit, det psykologi jeg har lyst til å holde på med,
0: ja.
1: Og bare har en sånn følelse inni meg at det det jeg må gjøre, jeg så interessert, og jeg synes det så spennende. Så ja, da må jeg bare gå for det.
0: Ja, man må jo egentlig det hvis man virkelig motivert.
1: Ja.
0: Men du må ta farvel da med venner og kjente I hovedstaden.
1: Ja, det jo noe å tenke på disse dagene fremover nå. Men det liksom, jeg vet jo at jeg har de uansett. Jeg kommer ikke til å miste de. Mm. Og så det som de på TikTok sier da, at Oslo forsvinner ikke, og man har jo sosiale medier, og jeg kommer til å besøke Oslo masse og sånn, og jeg håper jeg får besøk av de. Så jeg på en måte landet på at det rett å gjøre, og at jeg trygg på at jeg ikke mister de da, selv om jeg kanskje mister hverdagen jeg har nå.
0: Og du jo en av tusenvis som akkurat nå står I den situasjonen. De har kommet inn I et studie I en annen by, kanskje en annen enn de hadde sett for seg også, og må ta det valget til andre studenter som står I samme dilemma som deg om å potensielt flytte fra favorittbyen og menneskene for å følge drømmen. Har du noen gode råd?
1: Det å høre på seg selv, og hvis på en måte magefølelsen din sier at det det her du vil, så det bare å gå for det, fordi så lenge man åpen og prøver å være positiv, så tror jeg at det meste ordner seg, og ja, det viktigste å følge det som rett for deg, da, det du kjenner rett for deg.
0: Og det rådet kommer jo fra en kommende psykolog.
1: Ja.
0: Så da tenker jeg at vi må ta det alvorlig, altså. Charlotte Halvorsen, du er en av veldig mange som har kommet inn på studier denne sommeren. Vi skal straks høre mer om opptakstallene som ble presentert I dag, Charlotte Halvorsen, Lykke til med flyttingen og god sommer.
1: Tusen takk, I like måte.

0: Klokken har blitt, klokken har blitt kvart over et, du fikk Camilla North med Som du her på NRK P1. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass enn I år. 7 av de 10 mest populære studiene medisinstudier, og flere enn før vil også jobbe med barna våre som barnehagelærer. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som nå har fått studieplass.
1: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt. Og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for I samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: Det sier statsråden, og nå skal vi til deg, Sveinung Skule. Hei, Sveinung!
2: Hei, hei!
0: Du direktør for direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Herlig at så mange vil studere, eller?
2: Det veldig bra. Vi trenger mange med høyere utdanning også I fremtiden, og statsråden var jo inne på veldig mange yrkesgrupper som vi trenger flere av, og der det trengs høyere utdanning for å få det yrket.
0: Over 117.000 kommende studenter har fått tilbud om studieplass. Over 60% fikk også tilbud om førstevalget sitt. Hva hovedgrunnen til at så mange får studieplass I år?
2: En viktig grunn jo at det flere som har søkt, altså det 136.000 kvalifiserte søkere I år, og det har med unntak av pandemiåret 2021 så har det aldri vært så mange kvalifiserte søkere. Så har vi et utdanningssystem hvor det lønner seg for universitetene og høyskolene å fylle opp de studieplassene med søkere, hvis de har nok søkere. Og dermed så vil det strekke seg langt for å etablere de studieplassene som trengs. Så da blir det flere studieplasser, aldri vært så mange som I år, og det blir flere som får tilbud, aldri vært så mange som I år.
0: Og så ser vi altså en snuoperasjon for barnehagelærerutdanningen etter flere års nedgang. 11% flere enn I fjor har fått tilbud om en plass på en barnehagelærerutdanning. Hvor tror du forklaringen ligger?
2: Det kan jo være at søkerne har fått med seg at barnehagelærere det stor mangel på allerede I dag, og den mangelen vil øke fremover. Det kommer rett og slett av at det mange som kommer til å bli pensjonert fra yrket, mens antallet som har blitt utdannet ikke har vært like høyt de senere årene. Så mangelen ser ut til å øke fremover, så vil du ha et trygt yrke hvor du ganske sikker på å få jobb. Mm. Hvor det finnes jobber I hele landet, så jo barnehagelærere et bra yrke.
0: Hvor tror du jobben står nå da for å beholde denne økningen og sikre at dette ikke bare blir et blaff, for det trengs jo enda flere?
2: Det trengs mange fler, så det en liten økning som kommer I år. Selv om det en stor prosentvis oppgang, 11%, så det bare snakk om noen få hundre flere som har fått tilbud, og det fortsatt sånn at det mange, mange ledige studieplasser innenfor denne utdanningen. De ligger ute på samordnet opptak nå, så alle kan søke der fortsatt, og vi kommer nok ikke til å få fylt opp alle disse ledige studieplassene på barnehagelærerutdanning, så vi trenger flere søkere. En ting som gjort de senere årene, det å lage såkalte arbeidsplassbaserte utdanninger for barnehagelærere. Ja. Det vil si at de som allerede jobber I barnehagesektoren, som for eksempel fagarbeidere, de kan ta en påbygning med barnehagelærerutdanning og gjøre det I kombinasjon med jobb. Det et virksomt tiltak for å få flere søkere.
0: Litt nå om de studieretningene der snitt altså krav for å komme inn aller høyest. Det troende medisin og psykologi på topp, men kravene nå opp mot 68-69 poeng I ordinær kvote. Det et problem at mange må bruke flere år på å ta opp fag etter fag etter fag for å komme inn på disse studiene?
2: Ja, jeg vil nok svare et ja på det, og den utfordringen vært såpass stor at det vært nedsatt et eget utvalg fra regjeringen og gjort endringer I reglene for opptaket. Så fra 2028 så blir det ganske store endringer, hvor veldig mange av de tilleggspoengene som finnes I dagens system, de forsvinner. Mm. Og i tillegg så blir det flere som kommer inn på den såkalte førstegangsvitnemålskvoten. Altså de som ikke har noen tilleggspoeng. I dag så er det 50% av søkerne. Ja. Fra 2028 så blir det 65%. Så den utvides, og så blir det en mindre kvote for de som går og tar opp fag. Mm. Og altså mindre muligheter til å ta alle disse tilleggspoengene. Så det er det mange som har sett det som et problem, og det er gjort endringer i reglene, og de vil tre kraft fra de fleste av dem fra 2028.
0: Men da høres det ut som de opprinnelige karakterene man får på videregående vil bli enda viktigere, da?
2: Det er en utfordring med de nye reglene, at det kan oppleves som et enda større press for de som går i videregående, at de må skaffe seg gode karakterer i utgangspunktet. Ja. Det blir fortsatt mulighet til å ta opp igjen fag, det blir det. Ja,
0: den endringen var interessant å høre om, den må vi snakke mer om en senere anledning. Fristen for å svare på studieplassene sine nå er 24. juli. Er det fortsatt mulig å kaste seg på en restplass i siste litt her, eller?
2: Det er det absolutt. Det er ledige plasser på rundt 500 studier som ligger ute på Samordnet opptak sine nettsider nå, så der kan man bare gå inn og se hvis man har lyst til å studere og har kommet på det nå.
0: Flere enn noensinne har fått tilbud om studieplass til høsten. Takk for at du var med oss, Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Vi tar musikk nå fra Johnny Cash, som vel coverer Depeche Mode her nå. Dette er hans nedstrippa tolkning av Personal Jesus.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Det var Petra Marklund som ga ut den her tilbake i 2012, Händerna mot himlen, og så da gjorde jo Haaland og Ødegaard det her til en ny gigahit i Norge, da det kom frem at landslaget brukte denne her til å fyre seg opp i garderoben, og så har det jo blitt liksom litt sånn fotballlåta og jubellåta, Händerna mot himlen. Marklund selv har sagt om denne nye populariteten at den kom fra et hjørne hun ikke hadde kunnet drømme om. Det føles utrolig fett, har Petra Marklund tidligere uttalt til Dagbladet. Men det jo ikke bare fotballanslaget som har lyktes i utlandet, det har jo også filmbransjen, og i dag presenteres filmene som kjemper om heder og ære under filmfestivalen i Venezia, og for to år siden, da var det en norsk film som var en av snakkisene på den røde løperen i Italia. Sånn her låt det i 2024.
1: I dag er det verdenspremiere på Dag Johan Haugeruds film Kjærlighet på nest siste dag av Venezia Internasjonale Filmfestival. Og det er da første gang på 38 år at en norsk film deltar i hovedkonkurransen.
0: Ja, regissør Dag Johan Haugeruds film Kjærlighet fikk mye oppmerksomhet for et par år siden. Det gjorde også filmen hans Drømmer, som noen måneder senere, vinteren 2025, skrev norsk filmhistorie.
2: Den norske filmen Drømmer ble historisk i kveld da den vant Gullbjørnen på filmfestivalen i Berlin. Og det første gang en norsk film har vunnet denne prisen.
3: This year's Golden Bear to Drummer.
4: The film is called Drømmer. It's Norwegian for dreams. And this was beyond my wildest dreams, really.
0: Ja, du hørte filmregissør Dag Johan Haugerud til slutt der fra scenen i Berlin med den gjeve gullbjørnen i hånda. Og rett bak ham på scenen sto du, filmprodusent Yngve Sæther. Hei, Yngve!
5: Hei, hei
0: du! Du jobber i motlys og har lang fartstid i bransjen. Det må ha vært en ganske vill opplevelse å være med og vinne en sånn pris.
5: Ja, det var helt fantastisk. Det var litt ut av kroppen opplevelse det, så det var stort.
0: Det vil jeg tro, og mange av oss ble jo veldig nysgjerrige på disse filmene, da. Drømmer og kjærlighet som gjorde det så stort i Europa. Men Yngve, hvis man ikke var så lur og rakk å se det på kino da de gikk, ja, da man ille ute, for siden har det altså vært så mange på nett som skriver om at det klin umulig å få sett disse filmene.
5: Ja, nei, man må leie filmen på, eller kjøpe filmen på Blu-ray eller DVD fra Frankrike, liksom.
0: Dette her jo altså to norske storfilmer som mange nysgjerrige på, og de var jo del av en trilogi. Sex, drømmer og kjærlighet heter filmene. Viaplay var med å finansiere prosjektet, men de støtte på utfordringer underveis og måtte omprioritere hardt. Hvordan opplevde dere det, Yngve?
5: Vi fikk jo beskjed om at alt egentlig skulle gå som før. Vi fikk våre utbetalinger, vi gjorde ferdige filmene, vi kom på kino, og som du har vært inne på, gjorde bra, tok bra forskjell ute internasjonalt.
0: Ja.
5: Og da er det jo sånn at vi har en avtale om at to måneder etter at de har vært på kino, så skal de ut på streaming. Og det skjedde jo da med sex, men i løpet av den prosessen der, så opplevde vi jo at både kjærlighet og drømmer ble satt på vent. Etter hvert så skjønte vi at det her kanskje ja, hadde noen større, altså det ble tatt noen større økonomiske beslutninger i Viaplay. Men for vår del så var jo det mest av alt frustrerende, fordi at veldig mange hadde jo ikke fått dem med seg til kino og begynte å spørre hvor kan vi få se de? Og det var da vi begynte å bli bekymret for at de her filmene liksom ikke skulle være tilgjengelige for veldig stort norsk publikum da.
0: Ja, altså det jo litt teknisk det her, men strømmingen av disse to filmene har blitt utsatt, og det skyldes igjen en støtteordning som trer i kraft neste år. Vi har vært i kontakt med Viaplay i dag, som viser til uttalelsen de ga Morgenbladet tidligere i år. Da sa selskapet, for å være i stand til å kunne oppfylle kravene som stilles i 2027, blir den planlagte utspillingen av årets dramasatsing endret. Dette fører blant annet til at drømmer og kjærlighet flyttes. Mer ønsker ikke Viaplay å si. Men altså, mens disse filmene har ligget i en skuffe hos Viaplay, Yngve, så har jo norsk film gjort det fantastisk bra med Oscar til Joachim Trier i vinter som høydepunkt. Hvordan har det vært å se den hypen utspille seg, mens deres filmer har vært så å si umulig å se?
5: Nei, det har føltes veldig frustrerende selvfølgelig, å sitte der og kjenne at det et momentum rundt norsk film, og kanskje spesielt rundt den typen det vi kaller kvalitetsfilm som det her er, at de ikke er tilgjengelige for folk da.
0: Til slutt, Yngve Sæther, gjett hva jeg holder i hånda. En fransk Blu-ray. Jeg har nemlig klart å få kloa i Rêve, Amour og Désir. så nå skal jeg og kona kose oss med det, jo bare finne en DVD-spiller.
5: Ja, ja, ja, det det, oppe på loftet.
0: Ja.
5: Ja, ja, men det jo litt, hvis man skal være litt morsom, kan man si at det blir jo kultfilmer det her da, ikke sant? Det blir utilgjengelig for folk, og sånn var det jo I gamle dager. Da dro man jo til London for å kjøpe DVD-er av filmer man ikke fikk tak I Norge.
0: Mm.
5: Så vi litt tilbake der, ja.
0: Ja. Dere har skapt to kultfilmer, mer eller mindre ufrivillig. Drømmer og kjærlighet, Yngve Sæther, som altså blir å se for det brede publikum neste år får vi tro. Takk for at du var med, Yngve Sæther, og fortsatt god sommer.
5: Takk for det.
6: Dagens på NRK P1.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Det vet du, hyggelig at du hører på. Vi tar værvarslet nå fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne sommertorsdagen. I dag får Spitsbergen skiftende bris, lengst nord sørlig frisk bris. Det blir skyet eller delvis skyet, og stort sett opphold. Longyearbyen får 12 grader, skal faktisk opp dit allerede straks her fremme, så heng med. I Nord-Norge vil det blåse nordvest frisk bris i ytre østlige strøk av Finnmark, og sørvestlig opp i frisk bris på kysten av Troms og Nordland. I kveld blir det sørlig liten kuling på kysten av Nordland, og opp i stiv kuling i Lofoten. Det kan bli lokale regnbyger i Troms og Finnmark, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol i Finnmark og sør i Nordland. I ettermiddag skyer det til i Nordland, og i kveld blir det regn i Nordland og Troms, etter hvert også på Finnmarksvidda. Kirkenes får 12 grader, Alta 12, Tromsø 11, Bodø 13 og Brønnøysund 13 grader. I Sør-Norge øker vinden til sørvest liten eller stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag i ettermiddag og kveld, og nordvest til sørvest frisk bris til liten kuling på Skagerrakkysten og sør i Rogaland. Det blir stort sett oppholdsvær, perioder med sol, særlig i Østafjells og i indre strøk på Vestlandet. I ettermiddag skyer det til i Trøndelag og på Vestlandet, og i kveld kommer det litt regn i Trøndelag og i ytre strøk nord på Vestlandet. Så det da tørt og lokal skogbrandfare i ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden, samt på Sørlandet og i vestlige deler av Østlandet. Det har sagt hver dag i det siste, så pass på og vær forsiktig med bruk av åpen ild. Trondheim får 17 grader, Ålesund 15, Bergen 15, Stavanger 17, Kristiansand 23, Oslo 23, Lillehammer 23 og Finse 13 grader. Detaljene om været der du finner du hvis du klikker deg inn på yr.no. Skal vi altså straks til Svalbard og snakke om et helt spesielt tokt som settes i gang. Først musikk fra Ruben og Miriam Bryant.

0: norsk-svensk samarbeid fra Ruben og Miriam Bryant. Du fikk «Der du brente vår bro». I dag reiser norske forskere ut på tokt inn I det ukjente og iskalde nord. For gjemt under polisen de må brøyte seg gjennom ligger nemlig svar på hvordan kloden endrer seg, og de vil forskerne ha. Og dette toktet går fra Svalbard og 1000 kilometer inn I isen vestover, og med meg nå du, Anette Wold. Hei, Anette!
1: Ja, hei!
0: Du sjefingeniør og nestleder for toktet, og med fra båten som ligger klar for avreise I Longyearbyen på Svalbard. Det en kraftig doning der som skal bryte tonn på tonn med knallhard is.
1: Ja da, Kronprins Haakon en avansert forskningsbåt og også isbryter, så vi har mulighet til å bryte is.
0: Ja, men skipet heter Kronprins Haakon, rett og slett.
1: Det heter Kronprins Haakon, ja.
0: Og målet her ombord på dette skipet å komme dere lenger vest enn forskere noen gang har vært. Altså, hva det dere skal?
1: Ja, vi skal samle inn data både fra Nansen-bassenget og Amundsen-bassenget, og så håper vi å komme helt vest til Makarov-bassenget. Som nord for Grønland, og det folk som har vært her før, men det veldig lite data fra dette området, og vi har aldri vært her.
0: Nei.
1: Så det målet.
0: Hva forventer dere å finne der da?
1: Nei, vi vet jo at isen I Polhavet forsvinner på sommerstid, men det vi ikke vet, det hva disse endringene fra hvitt til blått hav, hva det fører til for havstrømmer og værsystemer og økosystem. Ja. Så det der vi ønsker å hente inn data, sånn at vi vet mer om hvordan disse endringene påvirker hele systemet.
0: Ja.
1: Og så vet vi at det skjer litt forskjellig I disse tre områdene, så det derfor vi ønsker å dekke et litt sånn større område av Polhavet da. Ja,
0: Amundsen-bassenget, hørte vi, Makarov-bassengene, ja. Da vi nord for Grønland altså. Hvem det som holder til der av fisk og sjødyra?
1: Nei, du har først Nansen-bassenget her nord for Svalbard, hvor du har ganske stor påvirkning av Atlantvannet som strømmer langs Svalbard og nordover.
0: Mm.
1: Mens når du beveger deg lenger nord og vestover, så det mindre avtrykk av Atlantvann, og du har mer ferskvann fra Sibir. Men det er allikevel liv. Det isalger som vokser under isen. Vi har planteplankton og vi har dyreplankton helt ned til 4000 meter.
0: Oi. Ja.
1: Og også dyr som lever på bunnen på 4000 meter, så dette jo organismer som vi har relativt lite prøver av, så det spennende å se om det kanskje dukker opp noe vi ikke har sett før, og også om disse atlanterhavsartene, om de klarer å etablere seg lenger nord.
0: Ja, dere får jo kunnskap om disse områdene. I det områdene endres radikalt, innen 2050 vil Polhavet være isfritt om sommeren. Hva skjer med områdene da?
1: Nei, selv om Polhavet på en måte langt unna, så har det stor påvirkning både på havstrømmene og værsystemene I verden. Så når Polhavet ikke lenger isdekt, så vil du også få mindre ferskvann fra isen som rønner ut, og det vil påvirke havstrømmen for eksempel.
0: Mm.
1: Og du vil også endre produksjon I Polhavet. Når du har mindre is, så det mer lys som slipper gjennom, og du kan ha mer oppblomstring av alger, så hvordan det her blir å påvirke hele systemet, det er det vi ønsker å få mer kunnskap om.
0: Mm. Og så det jo en politisk side her. Hva slags kappløp blant forskjellige land foregår det nå for å vite hvordan et isfritt polishav utvikler seg?
1: Nei, kappløpet jo kanskje først og fremst mellom dem som ønsker å benytte det her til for eksempel skipsfart mellom Europa og Asia, mens når det gjelder å hente kunnskap og sånn, så vil jeg si at det veldig mye samarbeid faktisk. Så det prosjektet vi med på et stort nasjonalt prosjekt, men det inngår jo i samarbeid med andre internasjonale prosjekter, så ja. I Europa så det en stor enighet om å gå sammen, om å samle inn mer kunnskap fra Polhavet, og I 2030 så vil vi ha det internasjonale polaråret, som også et stort internasjonalt samarbeid.
0: Mm.
1: Men selvfølgelig har du kappløpet når det gjelder å hente ut mineraler fra bunn, eller eventuelt fiske, som vi ikke ser noe grunnlag for enda, men alle ønsker å være til stede I tilfelle det blir mulig I fremtiden, så der det helt klart et lite kappløp.
0: Og I dag forlater dere og kaster loss fra Longyearbyen på Svalbard. Du blir borte I 2 måneder, har skjønt?
1: Ja.
0: Ja. Du gleder deg til å være ombord på båten så lenge?
1: Ja da, vi har planlagt det her I lang tid nå, så det skal bli fint å komme av gårde. Og forhåpentligvis har vi med alt vi trenger og får gjort alt vi planlegger å gjøre, så det blir spennende.
0: Da sier vi riktig god tur og lykke til, Anette Wold. Du nestleder av dette forskertoktet som reiser av gårde inn I relativt ukjente farvann I polisen I dag. God tur!
1: Tusen takk!
0: Vi tar musikk på veien fra Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Norske amerikaner-pop fra Violet Road fikk A Piece of Paradise her I dagens. For første gang på flere somre koster euro nå under 11 kroner, og det betyr jo at nordmenn på ferie akkurat nå får mer for pengene.
1: Vi kjøpte disse buksene som matchende, som vi veldig fornøyde med. De kostet 25 euro.
0: Linnea Widing på vei hjem fra Kroatia.
2: Har du ikke merket at det var billigere å kjøpe ting?
1: Ja, det vil jeg si. Det var I utgangspunktet ikke veldig dyrt I Kroatia, men det var merkbart.
2: Ja, jeg tenkte egentlig bare å gange det med 10, stort sett.
0: Sier venninna Mira Folkestad, som nå kan gange europrisen med 10 og få litt riktigere svar enn før. For nå tilsvarer 1 euro like under 11 kroner. Valutastrateg Sara Midtgaard I Nordea forklarer hvorfor.
3: Den ene grunnen at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så det fordi at Norges Bank har økt sine daglige kronekjøp gjennom juli.
0: Det sier Sara Midtgaard I Nordea og legger til.
3: Kronekursen en veldig viktig brikke I Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme I Norge. Både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen. At en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten I Norge.
1: Jeg har nok litt uvan å bli litt blind at når man betaler en annen valuta så føles det litt ut som monopolpenger. Eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg. Men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
0: Ja, det sa til slutt Linnea Widing etter ferien I Kroatia. Reportere var Julianne Kyri Eikrem og Caroline Littland Johannesen. Min lille time her på kanalen nærmer seg slutten. Vi tar musikk fra Hozier inn mot nyhetene. Dette Too Sweet.
4: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Hosier på NRK PN, du fikk Too Sweet her I dagens, hvor vi I dag har snakket om norsk studentliv og studieplasser I dag. I morgen så skal jeg til et land hvor frontene hakket steilere og hvor rasende studenter har startet et ordentlig opprør med politiske konsekvenser. Vi skal til India og lære om demonstrantene som bare kaller seg for kakkelakkene. Det skjer altså I morgen. Dagens slutt for I dag. De som har laget dagens sending, det Johanne Brevik og Siri Narverud Moen. Anniken Sandekrøvel var vaktsjef og produsent. Mitt navn Mathias Nylena, og hvis du nettopp har begynt å høre på, så kan du klikke deg inn I appen NRK Radio Spole tilbake, og du må gjerne stjerne dagens, sånn at vi kommer opp øverst I appen din. Vi høres igjen I morgen. Nå har klokken blitt 14, og vi skal ha siste nytt, og først om fornøyde studenter hos deg, Anders Borgen Væring.
1: Ja, som det også var hos deg, vi skal høre at rekordmange har fått studieplass I år. Over 117 000 søkere har fått tilbud om studieplass, og det en økning på 4% fra I fjor, det høyeste tallet noensinne. Elisa Dannevik kommende student, og blant mange som skal bli grunnskolelærer.
2: Jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå I litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og der for barna og hjelper til. Og, ja.
1: Det pågår en redningsaksjon I Gudbrandsdalen etter en raftingulykke I Sjoa. Flere var involvert I denne ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet så alle gjort rede for. Alle oppe av vannet. Politiet advarer mot nye svindelforsøk rettet mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. De presenterer seg med navn og viser også til et saksnummer. I hovedsak så det eldre som blir utsatt for svindelforsøkene, spesielt kvinner. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har I det siste gjort en rekke endringer I regjeringen og militærledelsen. I går utnevnte han en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke så utnevnte han ny fungerende forsvarsminister. Uenighet innad I militærledelsen grunnen, sier førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole.
3: Det har vært en utvikling nå over tid hvor forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til tidligere forsvarssjef Syrsky, hvor en moderne ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet I forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Zelensky ble presset til å velge mellom de og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky og sparket da Fedorov, den unge ministeren.
1: EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, blant annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner. Boten kan øke spenningen mellom USA og EU I striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
4: God ettermiddag Buskerud med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen Werring på NRK P1.

0: Yellow Cutting Crew var det du hørte her. I Just Died In Your Arms, det vi sier riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag, Buskerud.
0: Vi på farta igjen vi med en ny runde ettermiddagssending i sola. Og når vi snakker om sola, Eivind, så kan det være sånn at den sommeren her har vært den varmeste og kanskje mest solrike på veldig mange år.
1: Ja, det kan jo fort hende det, altså. Men så måtte jeg bla litt tilbake. Og da så jeg at 2018... Mm-hmm. Det var et år med mye sol på sommeren. Da hadde for eksempel Gullsvik 19 dager på rad med 30 varmegrader.
0: Oi!
1: Men så glemmer jeg jo fort. Eller jeg gjør i hvert fall det da.
0: Ja.
1: Så, og jeg husker ikke de der varmestrekkene på Gullsvik heller, men jeg kunne godt trodde at denne sommeren her liksom har vært den varmeste i manns minne, kanskje.
0: Ja, og de fleste synes nok at det er bra, men det kan jo hende at det er en del også nå som etterlyser noe nedbør, både for at gressplenen skal få tilbake litt grønnfarge, og at bøndene skal få fart på grønnsakene sine.
1: Ja, men så ser det ikke ut til at det er noen store regnskyll rett rundt hjørnet i hvert fall, så forløp så holder det med en shorts og t-skjorte når du går i klesskapet på morgenen.
0: Ja, det er Eivind og Anne-Marit som er sammen med deg her i radioen din denne ettermiddagen. Kurt Nilsen er det som synger for oss nå, Bucket List. Bucket List.

0: Kurt Nilsen og Bucketlist var dette, og vi skal til Meteorologisk institutt nå. Pernille Vorander, riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Vær i Buskerud akkurat nå.
1: Nei, det jo nydelig da. Det sommer og sol, og det, stort sett så har de fleste kommet seg over 20 grader. Det Geilo som fortsatt ligger på 19 grader, eller så ser jeg 20-tallet på resten av lista mi, og det Veggli som har det varmest enn så lenge med 22 grader. Men det jo begynt å komme inn liksom litt sånne skyer over fjellene, ser mot Hemsedal, mot Ål, og det kan nok også bli litt sånn der høye, slørete skyer nå utover ettermiddagen og kvelden, så vi får se litt temperaturmessig. Jeg jo litt avhengig av hvor tykke disse skyene men vi kommer nok opp rundt der vi var i går med 25 grader på det varmeste, de aller varmeste stedene.
0: Men det kommer ikke noe ut av de skyene?
1: Nei, det kommer ikke noe ut av de skyene i første omgang, så det mer der at vi har en front som kommer inn mot Vestlandet, så disse skyene blir liksom presset opp inn mot fjellene, og da får vi også da noen høye, slørete skyver utover dagen og ettermiddagen og kvelden, og så skal det klarne opp igjen til natta.
0: Ja, for hva slags vær får vi fra i morgen?
1: Nei, i morgen også starter det egentlig veldig bra. Stort sett er det snakk om en del sol, men gradvis flere og flere skyer. Det kan nok allerede være ganske skya i de aller indreste strøkene inn mot fjellområdene. For vi får litt mer vestavær, og også i fjellet kan det være litt frisk vind. Men stort sett oppholdsvær i lavlandet opp mot 25 grader, og så det da lørdag at vi venter på litt grann regn.
0: For det ikke så mye som kommer på lørdag heller.
1: Nei, prognosene har jo blitt tørrere og tørrere for hver dag som går egentlig, så det er ikke mange millimeter det snakk om på lørdag. Kan være litt sånn yrete første del av dagen, og så det utover ettermiddagen det blir litt mer sånn ordentlig regn, men ikke veldig mye. Så den skogbrandfaren som blir på en måte bare midlertidig litt dempet. Så får vi se hvor mye det blir til slutt, for disse lavtrykkene, de jo litt slappe, og de går prognosen vår og hopper litt grann. Men alt ligger an til at den skogbrandfaren tar seg opp igjen da, at det tørker fort opp igjen fra søndag og mandag.
0: Tusen takk skal du ha, Pernille.
1: Bare hyggelig!

0: Nå begynte jeg å prate tidligere enn jeg skulle.
1: Ja, du gjorde det.
0: Det var ikke meningen. Jeg skulle si The Rhythm of the Night med korona, var dette.
1: Ja, og ja. Der sa du det.
0: Ja.
1: Så det ble fint til slutt.
0: Ja. Og så må vi si at vi må ta en tur ut I trafikken nå, og se ja. Hvordan det står til der. Det har vært mye trafikk de siste dagene.
1: Ja, særlig ett sted.
0: Ja.
1: Det kommer vi til snart.
0: Det kommer det igjen. Begynner på H og slutter på.
1: Øvik.
0: Øvik.
1: Ja, vi kommer dit straks. Jeg hadde bare lyst til å si det at ja, stort sett så det jo Høvik-området som problemområdet I dag også, men når jeg ser på bildene fra Statens Vegvesen, så ser jeg jo også at det nok nedre Buskerud som har fått det meste vær denne ettermiddagen, for det veldig mye mer skyer, for eksempel Hagafoss og Riksvei 7 og oppover mot Hemsedal og sånn. Det ligger nok et litt sånn tjukkere skylag der oppe, så det liksom ikke full sol, sånn som det I nedre del. Det var bare en sånn litt utvidet værrapport før vi kommer til trafikken.
0: Mm.
1: Flyter fint alle steder, ingen uhell, ingen meldinger om problemer I trafikken, bortsett fra E18, fra Sandvika og innover mot Oslo, der hvor det stopper fullstendig opp. Og det har du gjort denne ettermiddagen også. Køer på vei inn mot Oslo, og litt mindre, men fortsatt køer ut gjennom Oslo også.
0: Går det an å anslå sånn cirka hvor mye ekstra tid det fører til for folk som skal inn til Oslo?
1: Ja, det skulle ikke forundre meg om det går an å gjøre. Kan du gi meg noen minutter, så kan jeg prøve å finne ut.
0: Ja, det nok noen minutter, ja.
1: Ja, og det det, helt sikkert.
0: Emily Hollow dette nå neste stasjon, for det blir konkurranse her I Buskerud-sendingen.

0: Emilie Hallow og neste stasjon. Spørsmålet hva det neste stedet I Buskerud vi skal frem til I dag, Eivind?
1: Ja, nå har jeg lagt ut et nytt bilde av et type sentrum, et tettsted, hvor du skal foreslå hvor vi hen da, I fylket. Det jo ikke et sånt veldig åpenbart sånn gate- og butikkmotiv I dag. Det nærmest en liten park.
0: Ja.
1: Ja, et slags en liten sånn bakke der, hvor det går an å sette seg, kanskje, noen ganger så det kanskje noe som foregår ned på en slags sånn steinscene eller noe sånt. Så det kan jo være et godt hint til hva slags tettsted vi I. Så har jeg ikke kunnet dy meg da, hvis du ser helt bakerst til høyre der, så står det to biler.
0: Ja.
1: Ja, og det men det antageligvis så lett for folk å ta, hvilke to biler som står der.
0: Det det?
1: Ja, tar du det?
0: Nei.
1: Nei, men har du sett ordentlig etter da?
0: Ja, det bilmerker og meg. Det, men,
1: ja, jeg tenkte kanskje at det, gjennom på, årenes løp har lært litt om dette via meg da.
0: Det svarte, det ser jeg.
1: Ja.
0: Noe mer ser jeg ikke.
1: Nei, du
0: men det jeg ble mer liksom, interessert I det bildet, at det noen litt sånn kunstneriske installasjoner litt sånn I bakgrunnen her. Er det tyske farger du, på den ene installasjonen, eller er det dyr? Det ikke så lett å se.
1: Jeg tror det noe dyr, men jeg ikke helt sikker på om de alltid står der, eller om de satt opp for en eller annen anledning. Det tør jeg ikke si.
0: Det kan jo hende.
1: Det kan hende, jeg vet ikke.
0: Men du må gå inn og se på det bildet. Hvor I Buskerud dette bildet tatt? Send oss melding I NRK Radio-appen.

0: night. Am I ready to be torn apart?
1: Aiko var det og Reckless.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Angelo Reira og sånn som meg. Vi skal til ettermiddagens nyhetsoverskrifter. Nå, Eivind.
1: Ja, gjenoppbygging av området som har brent I Krokstadelva kommer til å ta lang tid. Det sier Lene Basma, som konstituert direktør for samfunn I Drammen kommune. Området skal jo først frigis, så skal det ryddes og sikres. Og gjenoppbygge boligområdet krever planlegging. Selvfølgelig gjør det det, før man kan begynne å bygge. Brannvesenet har I dag avsluttet sitt arbeid I brannområdet. Også heimevernet ferdig med sine oppgaver, men sivilforsvaret fortsatt på brannstedet for å rydde vekk en del utstyr, skriver Drammen kommune I en oppdatering. Politiet også fortsatt et sted I området for å drive vakthold. Og som jeg også har hørt tidligere, så settes det nå opp gjerder for å sikre brannområdet. 13.500 personer har fått studieplass ved Universitetet I Sørøst-Norge. Det en økning på 10% fra I fjor. Ved USNs fire avdelinger I Buskerud har nesten 4.300 studenter fått plass, og det 120 flere enn I fjor. Og blant annet har sykepleierutdanningen fått 800 flere plasser. Og VM-auksjonen som fotballforbundet har opprettet, der budet på den signerte landslagsdrakten nå oppe I nesten en halv million kroner. Pengene fra auksjonen skal gå til brannofrene I Krokstadelva. Drakta til Martin Ødegaard står fortsatt til 85 000 kroner. Det store bildet av landslaget som vikinger oppe I 95 000 kroner, mens landslagsdrakten altså med alle navnetrekkene på har en foreløpig pris på 460 000 kroner. Auksjonen varer til søndag 2. august.

0: Mike and the Mechanics var dette, og Over My Shoulder.
1: Så har vi fått en liten melding fra Elisabeth på Rødberg her. Hun skriver, jeg fikk ikke nevnt noe om været spesielt på, I Numedal på Rødberg.
0: Nei.
1: Fordi at jeg drev å snakke om Hallingdal. Så nå kommer det, Elisabeth, nå kommer det en liten fra meg her nå til deg, en liten sånn spesial ekstra service.
0: Mm.
1: Rødberg kommer til å få, de kommer til å nå 25 grader I løpet av ettermiddagen ved 16-tiden. Og så, men så kommer det inn noen skyer fra klokka 6 og utover. Og I morgen så ser det også ganske skyet ut. Lørdag blir det regn, ser ut som altså. Nesten hele dagen.
0: Ja.
1: Ja. Men så kommer søndagen, vet du, med sol og sommer igjen. Og da blir det fine greier helt frem til neste torsdag. Så det et langtidsvarsel. Det liksom ikke knallvarmt, sånn som det var I forrige uke.
0: Men jeg hørte meteorologen si, når vi snakket med henne, at Veggli jo varmest I Buskerud denne ettermiddagen.
1: Hun sa det.
0: Mm-hmm.
1: Hun sa det.
0: Så det godt og varmt I Numedal.
1: Ja. I hvert fall noen steder da.
0: Ja.
1: Ja. Lørdagen blir litt sånn småkjølig I Numedal, da tror jeg nede I 15 grader sånn makstemperatur.
0: Mm.
1: Ja. Men det blir bedre enn til søndagen som jeg sier. Og akkurat da I dag 25 grader kommer din vei, Elspeth. Så hold ut.
0: Ja.
1: Hold ut.
0: Hva med folket som ute I trafikken, Eivind?
1: Ja, de sliter litt rann hvis de sitter på E18 og skal inn til Oslo, og de nærmer seg Sandvika, beregner litt ekstra tid der. Jeg fant aldri helt ut hvor mye ekstra tid du må regne med å sitte I den køen.
0: Nei.
1: Men vi vet jo at det kø der hver eneste ettermiddag, selv om det sommerferie og ikke fullt så mange som skal på jobben.
0: Mm.
1: Ellers har jeg ikke noen meldinger om hendelser, skal vi se. Det farlig å si at alt greit på Steinsletta på E16, men det det.
0: Ja.
1: Det greit der.
0: Ja. Ja. Har du tips om trafikken der du I øyeblikket? Det noe trøbbel, så gå inn I NRK radioappen og send oss en melding da. Tala timer. Tala minutter.

0: Gabrielle var dette, og du går fri. Ja, når man ute og kjører bil i ferien, så kan det jo bli noen lange strekk i bilen, der man etter hvert føler at man må skifte sittestilling. Ja. Men da det altså minst en ting du ikke skal gjøre, og hva det?
1: Jo, det å legge beina opp på dashbordet, for liksom å strekke ordentlig ut.
0: Ja.
1: Ja, nei, det skal du ikke gjøre. Dette gjelder da i hovedsak de som sitter i forsetet og passasjer. Ikke prøv dette som sjåfør.
0: Nei, det tror jeg ikke det så mange som gjør.
1: Veldig klønte.
0: Ja.
1: NAF advarer i dag om å ikke legge beina på dashbordet, selv om altså, det kan bli noen lange kjøreturer. God ettermiddag, Jan Harry Svensen i NAF.
2: En riktig god ettermiddag.
1: Ja, hvorfor skal man ikke kunne strekke litt på beina og legge dem litt sånn opp på dashbordet?
2: Ja, nei, det handler rett og slett om sikkerhet. Hvis det skulle bli en ulykke eller en kollisjon, da sitter det en kollisjonspute som du har beina dine oppå, og den bretter deg ganske enkelt sammen hvis den løses ut, og da er skadepotensialet av det enormt alvorlig, faktisk. Så det der er noe som vi fraråder på det sterkeste at man gjør.
0: Men har dere inntrykk av at det er mange som gjør akkurat det?
2: Ja, det er en grunn til at vi har laget denne pressemeldingen. Jeg ser nesten folk, om ikke daglig, jeg ser ofte mennesker som sitter som passasjerer i bil med beina på dashbordet faktisk, og det er litt skremmende når du vet hvilke krefter som i en sånn kollisjonspute hvis noe skulle gå galt. Da.
0: Mm.
1: Det kanskje akkurat det, at vi tenker ikke over det, at det store krefter som utløses i en sånn airbag.
2: Det tror jeg hovedproblemet. Jeg tror veldig mange tenker på at airbaggen der for å beskytte dem og redde liv. Men det fordrer at man faktisk sitter riktig, også i forhold til hvordan stolen stilt inn i bilen. Det ikke bare det å ikke ha beina på dashbordet, men man må også sitte riktig, for det et ganske avansert samspill her med sikkerhetsbelter og kollisjonsputer, og også faktisk deformasjonssoner i bilen. Og alle disse jobber sammen for at det skal bli så lite belastning da på de som sitter i bilen som mulig. Og har man beina på dashbordet, så er utfallet av det veldig dramatisk hvis noe skulle skje.
0: Er det også sånn at man ved å slenge beina oppå der plutselig kan komme i skade for å utløse airbaggen, eller hvordan det?
2: Nei, det klarer man ikke. Det ganske mange sensorer rundt i bilen som må trigges før en sånn airbag går av, så du klarer ikke å utløse en sånn airbag ved å ha beina på dashbordet.
0: Nei.
2: Så det ikke noe problem, men problemet kommer hvis det for eksempel skulle skje en ulykke som gjør at den kollisjonsputen da utløses, så er utfallet av det ikke bra.
0: Mm.
1: Jeg ser også iblant dem som svinger beina ut av sidevinduet, kanskje, er det en bedre idé kanskje?
2: Nei, vi anbefaler å ha beina på gulvet når man kjører bil igjen, så skulle noe skje, så har beina dine aller, aller best på gulvet på passasjersiden, og hvis man kjører, som dere innledet med, så skal de føttene være i nærheten, eller helst på pedalene.
0: Men ser jeg også at dere skriver noe i denne pressemeldingen om at det viktig å tenke litt på hvordan setet innstilt. Hva med dem som liksom trenger en dupp og legger det setet litt sånn godt bakover, er det greit?
2: Nei, du bør ikke legge setet for langt tilbake, for da vil ikke sikkerhetsbeltet heller fungere optimalt i forhold til å ta deg imot hvis det går galt. Så sitt normalt i bilsetet og ikke legg seteryggen for langt tilbake. Du kan faktisk risikere at du sklir under, og så treffer du den kollisjonsputen som på vei ut i når du ikke skal treffe den. Dette her nøye, holdt på å si, beregnet og tilrettelagt, sånn at du skal treffe den kollisjonsputa i det øyeblikket hvor den faktisk i ferd med å miste luft. Da har den største effektivitet.
1: Så det egentlig bare en hovedregel her, og det at du skal sitte ordentlig i sete, ryggen rak og beina ned.
2: Sitte som folk.
0: Ja.
1: Ja, selv om du må kjøre 4 timer, men da kommer du helt sikkert til å si, da det bedre å ta en pause og gå ut av bilen.
2: Ja, det var det jeg hadde tenkt å si nå. Det jo det tipset vi alltid gir, det stopp bilen, ta en pause, gå ut av bilen, drikk litt og slapp av, så blir det en fantastisk hyggelig tur.
0: Jeg husker jeg fikk litt kjeft av faren min ofte, fordi at i baksettet så la jeg meg gjerne litt sånn ned sånn på siden.
1: Ja.
0: Og da fikk jeg streng beskjed fra forsetet om at sett deg opp, ja.
1: Ok.
0: Ja. Men han hadde rett i det. Ikke sant?
2: Han hadde rett i det.
0: Ja. Nei, men vi tar imot disse rådene og formidler de videre ut til alle som hører på. Sitt ordentlig i bilen, så du godt sikret hvis det skulle skje noe. Hjertelig tusen takk skal du ha, Jan Ari.
2: Tusen hjertelig takk. Ha det fint.

Atter en gang har sola kommet og henger høyt i sky. Det er sommer og en ny og bedre tid. Atter en gang har alle jenter finnet sommerkjolen fram. Rød, fin og akkurat passe langt.

0: Alexander Kristoffersen var detta i vårt eget sommerland.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.

0: om Roger Oddland, min beste venn på en dårlig dag.
1: Vi har lagt ut et bilde som dagens konkurranse av et tettsted i Buskerud og spurt hvor dette? Mm. Og så det gøyalt med Runar som skriver til meg her nå. I dag vet jeg ikke hvor bildet ditt tatt.
0: Nei.
1: Men den mørke bilen til høyre bildet vel en Saab Cabriolet? Og det, ja, jeg ville også svart det hvis det hadde vært en del av konkurransen.
0: Det, du har jo gjort det en slags sidekonkurranse her nå. Så.
1: Ja, det egentlig det. Mm. Men hvis dere ser på det bildet selv, så ser dere jo at de bilene står parkert langt bak i bildet. Ja. Du skal ganske godt innpå liksom for å kjenne igjen at det en Saab.
0: Ja.
1: Men ta en kikk på bildet selv og vær med i konkurransen. Hvor bildet tatt? Det det vi lurer på.
0: Ja, gå inn NRK radioappen, for det der det bildet ligger. Dette Spice Girls nå for nyhetene. 2 become 1.

0: NRK Nyheter, snart klokka 15. USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natten på rad. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: Samtidig hevder Iran at amerikanske radarer og luftvernsystemer har blitt ødelagt i iranske angrep mot Jordan. Også i Kuwait har flere amerikanske baser blitt angrepet. Fordi krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen, så stiger oljeprisen. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fatet. I formiddag så var prisen på et fat nordsjøolje over 98 dollar. Det er den høyeste prisen siden tidlig i juni. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
2: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning, vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt, og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: I Sverige øker tilfellene av TBE etter flåttbitt. Så langt i år så er 213 personer smittet, og det er en klar økning fra tidligere år, skriver SVT. Ifølge svenske helsemyndigheter så skyldes økningen klimaendringer, som gir flåtten bedre levevilkår. TBE kan føre til neurologiske symptomer og hjernebetennelse. Over 450 personer ble i går innlagt på sykehus i Japan på grunn av den pågående hetebølgen i landet. Det er det høyeste antallet hetebølgeinnleggelser i løpet av en dag på 16 år, ifølge helsemyndighetene der. I løpet av den siste uka så har minst 14 mennesker mistet livet i hetebølgen i Japan. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Big Bang var dette, og Girl in Oslo. I det klokka har passert 15 med 7 minutter. Eivind og Marit er sammen med deg denne ettermiddagen og ser også i dag ut på et ganske så fint sommervær.
1: Absolutt. Det er sol, det er blå himmel, i hvert fall i nedre del av fylket. Så har vi jo registrert at det kommer litt sånn skyedekke inn fra Vestlandet. Kommer mye rart fra vest, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Enten det er dialekter eller om det er regnvær, men det er det som skjer, og vakthavende meteorolog Pernille sier jo også at det kommer til å skye utover, altså kanskje ikke akkurat i kveld, men i morgen så blir det litt mer sånn skyet værtype, i hvert fall i de indre strøkene i fylket.
2: Nei, det er jo nydelig da. Det er sommer og sol, og det, stort sett så har de fleste kommet seg over 20 grader. Det har jo begynt å komme inn liksom litt sånne skyer over fjellene. Jeg ser mot Hemsedal, mot Ål. Og det kan nok også bli litt sånne der høye, slørete skyer nå utover ettermiddagen og kvelden. Nei, i morgen også starter det egentlig veldig bra. Stort sett er det snakk om en del sol, men gradvis flere og flere skyer. Det kan nok allerede være ganske skya i de aller indreste strøkene inn mot fjellområdene.

0: Kelly Clarkson, nå er det du hørte her, og Because of You. I dag så er det mange som har fått beskjed om de har fått studieplass eller ikke, og i Buskerud så er det sånn at nærmere 4500 studenter har fått plass, og det er en økning på 120 studenter sammenlignet med i fjor.
1: Ja, samtidig så er det en del ledige plasser på en rekke forskjellige utdanninger, så det er fortsatt mulig å få en studieplass på Universitetet Sørøst-Norge. Vicerektor ved USN, Stefan Hamberg, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Er dette gode tall, synes du?
2: Ja, vi er jo glad for å kunne tilby enda flere studenter studieplass i år enn det vi kunne i fjor. Og så er dette en sånn mellomfase. Vi har hatt søknad i april, og så gir vi tilbud nå, så er vi veldig spente på hvor mange som dukker opp i august og blir studenter på oss til slutt.
0: Ja, for det er altså sånn cirka 10% flere studenter ved hele USN da, som har fått plass i år sammenlignet med i fjor, og sånn sett så skulle man kanskje tro at dere har opprettet flere studieplasser, men så skjønner jeg at det riktige er at dere egentlig har overboket litt mer nå enn det dere gjorde i fjor. Forklar hvorfor dere har gjort det.
2: Nei, det er riktig. Vi har økt antall tilbud, men ikke antall studieplasser. Det handler om erfaringsbasert kunnskap. Vi ser at det er flere studenter som ikke dukker opp, og da ønsker vi å gi alle muligheter å komme, så da fyller vi opp. Gir vi tilbud, og så vet vi at vi fyller opp fordi at en del ikke kommer allikevel. Mm. Så det er for å sørge for at vi bruker kapasiteten vi har til at studenter skal kunne studere hos oss.
0: I Buskerud så har USN studiesteder i Drammen, Hønefoss, Kongsberg og Gol. Hvilke studier er det som er mest populære hos oss?
2: Det er nok ingen tvil om at det er sykepleie, spesielt i Drammen. Der er det jo nesten 300 som har fått tilbud, og så er det 700 på venteliste. Og hvis de hadde lagt med masterstudier innenfor sykepleie, så hadde det vært enda større tall. Så det er uten tvil der. Og så er optometri på Kongsberg veldig populært med store ventelister. Og så er økonomi og ledelse og den type fag populært både i Drammen og på Kongsberg og i Hønefoss. Mm.
1: Men du, dette med sykepleierutdanning, hvordan tolker du det når vi hele tiden hører om at det er lav lønn, det er voldsomt stress på jobben når du kommer så langt at du får jobb, men at det likevel er et veldig populært studie?
2: Jeg tror folk er interessert i en sikker jobb der de bidrar til samfunnet, og det er ingenting som er sikrere og som bidrar mer enn det å være sykepleier, og så har vel også lønna etter hvert kommet opp. Jeg mener, jeg tror ikke vi hører så mye om det nå som vi gjør i før i tida. Der har nok sykepleierne selv vært gode til å få det. Så jeg tror nok dette er en attraktiv utdanning, fordi den gir en attraktiv yrke når det er ferdig.
0: Så er det helt sikkert noen nå som ikke har fått plass i dag, eller ikke har fått plass på det studiet som de gjerne kunne ønske seg. Hvor stor sjanse er det for å få plass i runde to?
2: Ja, nå må de som ikke har fått plass der de ønsker, eller ønsker å gjøre nye vurderinger, gå på ledige studieplasser, og så må de se hva som ligger ledig der. Og hvis de er raske, så er det store sjanser for å komme inn på de aller meste av det. Så alt vi tilbyr som er ledige studieplasser på, det ligger ute for alle å kunne søke på.
1: Hva er fristen for det, liksom komme inn på andre inntaket?
2: Så fort som mulig. De fylles opp, sånn at det er noen steder vi har korte ventelister, eller det er noen steder vi har få plasser, så da må man være rask, sånn at det er kontinuerlig. Så inntil vi fyller opp, så ligger det ute, og når det er fylt opp, så fjerner vi det.
0: Ja, så det er ikke noe sånn
2: form... Her er det bare å førstemann til mølla og forte seg.
0: Ja. Ikke noe formelt sånn andre inntak, her er det bare å liksom kaste seg rundt, yes. Og ikke sant.
2: Helt riktig.
0: Ja.
2: Det er jo ikke så lenge til vi begynner.
0: Nei.
2: Ikke sant? Vi begynner 12. august, det er snart. Sommerferien er over for de fleste snart.
0: Ja.
2: Så vi har ikke tid til å vente.
0: Ja. Er viserektoren klar for skolestart?
2: Vi er klare. Vi gleder oss til å ta imot alle studenter, og da må jeg få lov å si til alle de som hører på som har fått plass, at nå må de gå og si ja takk.
0: Stefan Hamberg, hjertelig tusen takk for praten, og lykke til med skolestarten når du kommer så langt.
2: Tusen takk. Ha det godt.

0: Tom Pettersen, øst for regnet og vest for skyene.
1: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Delara var dette, og sjelen, og vi skal til overskriftene denne ettermiddagen, Eivind. Du har nyhetene.
1: Politiet gjenopptar nå søke etter mannen som har vært savnet og som ble søkt etter i Drammensfjorden ved Gillesodden i Lier i går kveld. Søket har endret karakter til å nå være et søk etter en antatt omkommet. Mannen i 40-årene og ble ikke funnet etter leteaksjonen i går. Over 13 000 personer har fått studieplass ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det en økning på 10% fra i fjor. Ved USNs fire avdelinger i Buskerud har nesten 4300 studenter fått plass, og det 120 flere enn i fjor. Blant annet har sykepleierutdanningen fått 800 flere plasser og skiller seg dermed ut som en populær studieretning. Brannvesenet har i dag avsluttet sitt arbeid i brannområdet i Krokstadelva. Også Heimevernet ferdig med sine oppgaver, men Sivilforsvaret fortsatt på brannstedet for å rydde vekk en del utstyr. Det Drammen kommune selv som skriver dette i en oppdatering. Politiet fortsatt til stede i området for å drive vakthold, og det settes også opp gjerder for å sikre brannområdet. Og gjenoppbyggingen av området som har brent, det kommer jo til å ta lang tid, kanskje flere år. Det sier Lene Basma, som konstituert direktør for samfunnet i Drammen kommune. Området skal jo først frigis, så skal det ryddes og så sikres. Og etter det igjen gjenoppbygge boligområdet med adskillig planlegging i forveien, det kommer til å ta tid før man kan begynne å bygge.

0: Barbra Streisand var selvfølgelig dette, og Memory.
1: Ja, greit pompøst, eller?
0: Ja.
1: Du drar til på de høye tonene der, i hvert fall.
0: Ja, men det fint, da.
1: Ja, du liker den?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg bare måtte inn og liksom, for den ikke så ofte vi hører lenger. Kan du gjette, bare du får bare en sjanse til å gjette, hvilket år kom den ut?
0: Oi.
1: Jeg tar deg på senga nå, jeg vet det, men...
0: Ja, nei, oi, kan det ha vært midten av 80-tallet?
1: Ja, litt før.
0: Å, enda før?
1: Ja.
0: Ja. Ja, slutten av 70-tallet.
1: Nei, det var litt for sent.
0: Tidlig 80-tall.
1: Ja,
0: okay.
1: 81.
0: Ja vel,
1: ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det var ikke så langt ennå.
1: Nei, nei.
0: Vi skal ut i trafikken en tur.
1: Ja, vil du at jeg skal ta det? Jeg kan godt si litt om E16 nå. Det er ikke forferdelig mye trafikk, men jeg ser at det er en del trafikk på Steinsletta. Ja, mellom Nordrov og Vik da, for å være litt romslig.
0: Mm.
1: Og så var det litt trafikk også videre fra Nordrov og inn mot Hønefoss sentrum, men nå så det ut som det slapp taket, så da tror jeg vi kan friktmelde akkurat den lille strekningen der, uten at det var noen store problemer der, men det var noe litt mer trafikk da. Og så er det E18, Sandvika, Stabekk, mye trafikk inn mot Oslo, ikke fullt så mye nå ut igjen av Oslo, så det er jo bra. Ellers så ser det ut som det går ganske fint, altså på resten av E18, som tilhører Buskerud fylke.
0: Ja. Alle tips om trafikken, eller et eller annet som du må ta på hjertet, kan du sende til oss i NRK radio-appen. Gå inn der og send oss gjerne en melding.

0: Rihanna, King Skurke One, og var dette sammen med Ira og tenker på deg. Politiet fortsetter etterforskningen av storbranden I Krokstadelva, hvor altså 116 familier mistet hjemmene sine. Krimteknikerne jobber I ruinene, men har altså foreløpig ikke funnet en brannårsak.
1: Og selv om politiet ikke mistenker noe straffbart, så det fortsatt en person som har status som mistenkt, ifølge politiet da, for å ha rett til en advokat under avhørene. Det Nina Fladhus I politiet som sier dette.
2: Så statusen som mistenkt, den baserer seg jo da på at vedkommende knytter seg til området hvor politiet en formening om at brannen startet.
3: Dere har en formening om hvor. Kan du si noe om det inndørs eller på en terrasse?
2: Jeg kan ikke si noe om det før jeg får rapporten fra kriminalteknisk.
3: Vet dere noe mer om brannårsaken nå?
2: Vi vet ikke noe mer om brannårsaken. Jeg har ikke fått noen rapport. På de funnene som gjort der ennå. Så jeg må vente til jeg får det, før jeg kan uttale meg noe om det.
3: Hva skjer videre I etterforskningen nå?
2: I etterforskningen så må vi fortsatt gå gjennom all den dokumentasjon som sendt inn. Det fortsatt store mengder med både video og bilder. Og så vil det foretas videre vittneavhør. I tillegg til at vi etter hvert også vil gå gjennom den kriminaltekniske undersøkelsen og rapporten fra den undersøkelsen som gjort.
0: Rapporter her var Stian Haraldsen, og politiet har altså foreløpig bare avhørt denne mannen en gang, og vet ikke enda om det vil bli flere avhør. Dette The Weeknd sammen med Kendrick Lamar, Pray for Me.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Og CC Top var dette Give Me All Your Lovin. Er jo en grei oppfordring det?
1: Ja, det synes jeg, ja. Absolutt.
0: Få all den kjærligheten du har.
1: Særlig når du kommer fra disse skjeggegutta i CC Top, ja. Som er godt ute i pensjonistalderen egentlig.
0: Ja.
1: Veimelding.
0: Ja.
1: Politiet melder nå at de er på Hensmoen, ringer ikke, fordi at det er en bil som har kjørt i midtrabatten. Det er materielle skader på denne bilen, men det er ikke behov for helsehjelp, skriver politiet i loggen. Denne hendelsen oppstod for en drøy halvtime siden. På kartene ser det ikke ut som det er noen trafikkproblemer eller køer på grunn av dette uhellet, så da håper jeg at det er riktig.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Begravelsen til idrettshelten Olav Tufte blir i Horten fredag 31. juli, det opplyser familien. Tufte døde tidligere denne uken av akutt hjertestans. Han var en av Norges mest folkekjære idrettshelter og den første nordmannen med deltakelse i 7 olympiske leker. Tufte ble 50 år gammel og etterlatte kona Aina og deres 2 barn. En person er bekreftet omkommet etter en drukningsulykke i Sjoa i Gudbrandsdalen i dag. Pårørende er varslet om dødsfallet. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med bruk av elvebrett. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, og luftambulanse var på stedet sammen med andre nødetater. Nicaragua sin president Daniel Ortega kunngjorde denne uken at han vil avskaffe alle fremtidige valg. Landet har i lang tid utviklet seg til en autoritær stat, ifølge FN. Det er flere årsaker til dreiningen mot autoritære ytre høyrekrefter i Latinamerika. Det sier statsviter og Latinamerika-ekspert Benedicte Bull.
1: En av dem er en voldsom framvekst av organisert kriminalitet. Folk føler seg utrygge, og det er ytre høyre som har presentert seg selv som om de har løsningene på den kriminalitetsutfordringen. Så er det også en religiøs dreining mot et mer sånn konservativt Latinamerika. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene i Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke er lojale mot ham, og ikke de som er lojale mot ham.
0: I Nord-Norge sliter tolletaten med rekruttering. For å få tak i flere har tollerutdanningen i Stavanger nå satt av egne studieplasser med praksis i nord.
2: Det har vært utfordrende nå i lang tid,
3: sier Tom Olsen, områdesjef i tolletatens område nord.
2: For folk som ikke er fra området og vant med å bo og leve under sånne forhold, så blir det jo en stor overgang hvis du kommer fra en sentral storby.
3: Tollsjefen håper de øremerka studieplassene vil hjelpe på rekrutteringen i nord, men tror også at det kan bli nødvendig med hardere grep. Han viser til hvordan politiet prøver å løse samme problem.
2: Vi vet jo at de har begynt å innføre litt sånn økonomiske insentiver, og det er nok ikke utenkelig at også vi i tolletaten må se på om det kan være en måte å løse utfordringer på.
0: Reporter var Hans Ivar Moss-Kolseth. Politiet advarer nå mot nye svindelforsøk rettet mot eldre. Svindlere utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. De presenterer seg med navn og viser også til et saksnummer. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Elvira Nikolaisen er dette, og The One You Cannot Keep. Altså, skyene begynte å liksom sige litt sånn innover oss da, Eivind. Det er ikke full sol sånn som det var tidligere i dag.
1: Nei, det er ikke det. Plutselig så kom de til oss også. Synes jo liksom, meteorolog Pernille sa at kanskje først litt om ut på kvelden eller litt sånn, så skulle dette komme inn fra Vestlandet. Men nå er de allerede.
0: Mm-hmm.
1: Skyene ble sendt med ekspressfart fra Vestlandet over til Buskerud.
0: Alle vestlendingene står som og puster hardt på de skyene for å bare få dem over til Østlandet.
1: Ja, og gnir seg kanskje litt i hendene og sier, dere fortjener ikke noe bedre. Men det gjør vi. Nå ble jeg sur.
0: Det gjør vi. Vi skal snakke mer om dagens vær nå.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja.
1: For det er som sagt meteorolog Pernille Borander som har ansvaret for ettermiddagens værvarsling. Og hun sier at det har jo vært en strålende fin dag, og så er det disse skyene som etter hvert da kommer.
2: Nei, det er jo nydelig da. Det er sommer og sol, og det, stort sett så har de fleste kommet seg over 20 grader. Men det har jo begynt å komme inn liksom litt sånne skyer over fjellene. Jeg ser mot Hemsedal, mot Ål. Og det kan nok også bli litt sånne der høye, slørete skyer nå utover ettermiddagen og kvelden. Nei, i morgen også starter det egentlig veldig bra. Stort sett er det snakk om en del sol, men gradvis flere og flere skyer. Det kan nok allerede være ganske skya i de aller indreste strøkene inn mot fjellområdene. What's

0: Roxette var dette, og Spending My Time. Da skal vi høre at gjenoppbyggingen av Stenseth etter brannen vil kunne ta flere år.
1: Ja, nøyaktig tid er vel nesten umulig å si, for det kommer jo så mange faser her nå med opprydning og sikring, og så skal det planlegges på nytt, og så videre, før man kan begynne på en eller annen byggeprosess. Vi sier riktig god ettermiddag, Lene Basma.
2: Ja, hallo.
1: Du konstituert direktør for samfunn i Drammen kommune. Først av alt, er det sikkert at dette brannområdet på Stenseth bør bygges opp på nytt?
2: Det tror jeg det er alt for tidlig å si noe om. Det er veldig, veldig tidlig for oss, som du sa i innledningen. Det er mye vi ikke vet, og mye vi jobber med å få oversikt over, og det er mange faser vi skal igjennom før noen kan konkludere med det ene eller det andre i forhold til det.
0: Men går det an å si noen ting om det i det hele tatt er aktuelt, at det blir bygget opp samme type bebyggelse, når vi nå vet hvor galt det kan gå når det tar fyr?
2: Det er også helt umulig for oss å svare på. Når området skal bygges opp igjen, så vil det gjøres på etter dagens forskrifter og lovverk, slik vi har påpekt tidligere. Så det er alt for tidlig å si om det da betyr at det er likt eller ikke likt. Generelt er det jo sånn at det stilles høyere materialkrav hvis man har samme type, eller tettere. Jo tettere bebyggelsen står sammen, da. Jo trengere blir materialkravene for å kunne ivareta brann. Sånn at det er dessverre helt, helt umulig for oss å si noe om det akkurat nå.
1: Det er jo ikke så mange dagene siden dette skjedde. Hvor i prosessen er dere akkurat nå i Drammen kommune?
2: Vi undersøker på bred front alle de tingene vi ikke har oversikt over. Nå er det jo sånn at vi jobber med å få oversikt over planstatus. Vi jobber med å få oversikt over alle eierforholdene. Vi jobber med å få oversikt over når vi kan komme inn i området og få en oversikt over hva slags skader det er på vår infrastruktur, sånn at vi kan gjøre vurderinger av det. Så her jobber vi på bred front for å forsøke å finne ut av alt vi kan finne ut av så fort som mulig.
0: Ja, hva tenkte du når du så hvordan dette utviklet seg på fredag?
2: Nei, det tror jeg er helt umulig å beskrive. Det er faktisk ikke, har jeg ikke ord for. Nei, det har jeg ikke.
1: De siste dagene så har vi også hørt flere beboere i området som har sagt at de ikke ønsker å flytte tilbake. Har du noe forståelse for det?
2: Det har vi selvfølgelig stor forståelse for. Samtidig er dette noe som vi må, som forsikringsselskapene nå er de som tar på en måte den første avgjørelsen i forhold til. Så i samarbeid selvfølgelig med oss i forhold til å vurdere hva som er, kan vurderes som beboelig. Men vi registrerer at det er noen som vil flytte tilbake, og noen som ikke ønsker det.
0: Hva er siste nytt om tilbakeflytting for dem som fortsatt har en bolig å komme tilbake til?
2: Nei, det er også alt for tidlig for meg å si noe generelt om. Vi gjør vurderinger etter hvert som eiendommene frigis fra politiet i forhold til om vi kan sikre vann og avløpsforsyning. Og så må vi også se på dette området i forhold til eventuell forurensningsfare. Det skal vi også vurdere. Så alt dette er ting som vi jobber med å finne ut av.
1: Så det du sier nå, det innebærer altså at det er folk som fortsatt må vente en god stund, eller i hvert fall i flere dager, før de får anledning til å flytte hjem igjen?
2: Vi holder jo løpende kontakt med beboerne individuelt per SMS og gir den informasjonen vi kan om tidsaspekter. Men som dere hører så er det veldig mange ukjente faktorer her, så det er vanskelig for oss å si noe om lengden. Vi sier generelt at det vil ta tid. Ja.
0: Så skjønner vi at det er utrolig mye som skal tenkes på, gjøres og planlegges i dagene og ukene og månedene og sikkert årene som kommer. Har Drammen kommune ressursene til å ivareta alt dette, eller kan dere få noen hjelp fra noen?
2: Vi rigger oss for å kunne håndtere dette. Det gjør vi. Ja.
0: Da sier vi hjertelig tusen takk til deg, Lene Basma.
2: Ja.
0: Ha det bra da.
2: Takk, ha det bra.

0: Simmermann var dette, og riper I lakken. Det ble altså satt inn store ressurser I søket etter en mann I 40-åra ved Lierstranda I går kveld.
1: Ja, søket etter den savnede mannen ble natt til I dag avsluttet, men nå gjenopptar politiet letingen etter mannen. Kommunalsjef I Lier kommune, Gill Åse Fredriksen, sier at dette området vi snakker om her ved Gillhusodden, det tydelig merket for brådypt vann.
2: Dette en fryktelig trist hendelse og en tragedie, og våre tanker går nå til de pårørende og de nærmeste. Kommunen har et ansvar I forhold til psykosocial beredskap for å følge opp de pårørende som trenger bistand etter en slik hendelse. Og da det sånn at det de pårørende I den kommunen de bor I som får oppfølging av kommunen.
3: I går kveld ble det satt I gang en stor leteaksjon etter en mann I 40-årene på Gillhusodden I Lier. Redningsaksjonen pågikk utover kvelden og utviklet seg til et søk etter en antatt omkommet. Kort tid etter ble søket avsluttet, men nå har politiet gjenopptatt letingen etter den savnede mannen.
2: Det jo fryktelig trist at en slik hendelse skjer på en av våre kommunale badeplasser. Det som kommunen har ansvar for jo å sikre at friområdene våre og badeplassene våre trygge for våre badgjester.
3: Det sier kommunalsjef Gill Åse Fredriksen. NRK har snakket med Malene Wold, som for første gang var på Gillhusodden I Lier I dag. Hun merket at grunnforholdene brådyp.
4: Nei, altså, nå det første gang jeg her da, men det jo bøyl der ute som på en måte ser at man kan I hvert fall gå dit. Men vi merket jo når vi gikk forbi bøylene og liksom lenger ut, så var det jo på en måte veldig brådyp da. Så det, men på en måte så lenge man holder seg innenfor bøylene, det går det jo fint da, tenker jeg.
2: Vi har plassert ut livbøyer på alle de offentlige badeplassene våre I Lier, og de skal være I forskriftsmessig stand. Og vi har jevnlig kontroll og sjekk av disse 4 ganger I uken, pluss søndager, hvor vi vet at strendene blir godt benyttet. Det også sånn at etter en tragisk ulykke for 20 år siden, så har kommunen satt opp en del skilting knyttet til at det en langgrunntet og så et brådypt på stranda. Og det skiltet både med flytende bøyer I vannet, med 3 markører som markerer dybden. Og utenfor disse bøyene så blir det brådypt. Dette også skiltet inne på land, hvor det skilt både på bygget og på inngangspartiet når du kommer på en oppslagstavle når du kommer inn at det brådypt ute etter langgrunntheten. Så det å sikre badeplassene jo viktig for at innbyggerne skal føle seg trygge når de bader. Det jo trygt å bade på badeplassene dersom man tar de forholdsreglene som vi har også markert med disse bøyene ute I vannet. Det viktig at vi merker områdene, sånn at før man går ut I vannet, at man klar over at etter en langgrunntet så vil det bli brådypt etter at man, hvis man passerer disse markørene I vannet. Men vil vi si at det trygt å bade på våre strender I Lier.
5: Det en populær strand? Hva slags strand det, og hvem som pleier å være der?
2: Det jo en populær strand, og spesielt nå I disse sommerukene hvor det har vært høye temperaturer, både I vann og til lands, sånn at det både barnefamilier og andre

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Halsey og Without Me er det vi skal til etter middagens lokale nyhetsoverskrifter, Eivind.
1: Politiet har gjenopptatt søket etter mannen som har vært savnet ved Lierstranda siden i går kveld, der han ble søkt etter i Drammensfjorden ved Gildhusodden. Søket har endret karakter til å være et søk etter en antatt omkommet. Mannen i 40-årene og ble ikke funnet etter leteaksjonen i går. Kommunaldirektør i Lier, Gil Åse Fredriksen, sier mannens pårørende blir ivaretatt i kommunen der de bor. Gjenoppbygging av området som har brent i Krokstadelva kommer til å ta lang tid, kanskje mange år. Det sier Lene Basma, som er konstituert direktør for samfunnet i Drammen kommune. Hun sier det også er for tidlig å si noe om hva slags bebyggelse det er aktuelt å planlegge for på Stenseth. Området skal først fries, så skal det ryddes og sikres. Og brannvesenet har i dag avsluttet sitt arbeid i brannområdet. Også Heimevernet er ferdig med sine oppgaver, mens Sivilforsvaret fortsatt er på brannstedet for å rydde vekk en del utstyr. Politiet er også fortsatt til stede i området for å drive vakthold, og det settes også opp gjerder for å sikre brannområdet. Over 13 000 personer har fått studieplass ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det er en økning på 10% fra i fjor. Ved USNs fire avdelinger i Buskerud har nesten 4300 studenter fått plass, og det er 120 flere enn i fjor. Blant annet har sykepleierutdanningen fått langt flere plasser enn man hadde, og skiller seg dermed ut som en populær studieretning. Og så til slutt denne VM-auksjonen som fotballforbundet har opprettet. Der er budet på den signerte landslagsdrakten nå oppe i nesten en halv million kroner. Pengene fra auksjonen skal gå til brannofrene i Krokstadelva. Drakten til Martin Ødegaard står fortsatt til 85 000 kroner, mens det store bildet av landslaget som vikinger er oppe i 95 000 kroner. Auksjonen varer til søndag 2. august.

0: Morten Abel I spissen for The September When, hører du her, Cries Like a Baby. Vi skal til E16 nå, Eivind.
1: Ja, det ser ut som det har vært en kollisjon, en trafikkulykke på E16 ved Hallingby. Det kan dreie seg om en frontkollisjon. Brannvesenet på vei, helt sikkert sammen med andre nødetater. Det opplyser vaktleder I Sør-Øst Jan rundt om. Så får vi heller se om vi rekker å få med noe mer informasjon om akkurat det der I løpet av den tida som igjen av vår sending. Men altså E16 ved Hallingby. Og så det fortsatt køer på E18 ved Høvik. Beklager om å si det, men det jo mer enn vane nå enn det uvanlig at det køer seg der inn mot Oslo gjennom nesten hele døgnet.

0: Det er Sugar Babes, hva er det du hørte her? A Hole in the Head. Ja, det er altså skogbrandfare på store deler av Østlandet nå, Eivind.
1: Ja, uff, sier jeg bare, for nå synes jeg liksom det holder med brand på en stund. Da. Men det er altså sånn at brandvesenet I Drammen ber innstendig om at folk opptrer varsomt når de ute I skog og mark.
2: Sol og varmt vær ofte vår gode venn. Men mye sol og lite regn bekymrer avdelingssjef forebyggende I Drammensregions brandvesen, Inge Wergeland.
3: Det har ikke kommet nedbør av betydning på lenge. Vi hadde et lite nedbørfelt I helga, men det bare deler av området vårt som har fått nedbør. Ellers så har det vært tørke veldig lenge, så det knusktørt.
2: Ifølge brandvesenet skyldes 9 av 10 branner åpen ild, og at det ofte kommer av menneskelig aktivitet.
3: Folk som griller bruker åpen ild, flammer, den type ting. I tillegg til lyn og torden som også startet skogbrand.
4: Hvilke anbefalinger eller råd kan det komme til folk som skal ferdes I skog og mark nå som det så tørt?
3: Først og fremst man ute og bare kose seg og ha det hyggelig. Men ikke bruk åpen ild, ikke bruk varme. Planlegg med andre alternativ format enn det du må lage ute på varme.
4: Hva skal til da for at skogbrandfaren over?
3: Da må det komme betraktelig mengde med nedbør. Det regnet som nå meldt kan vi ikke regne med. Det så lite at det nesten uvesentlig. Vi bruker å si at det må komme minst 20 millimeter nedbør, og det må dynkes godt før det påvirker skogbrandfaren.
4: Altså har det vært et enormt arbeidstrykk på dere siden fredag. Dersom noen skulle være så uforsiktige å starte skogbrand nå, hvordan ville det vært å håndtere en slik situasjon nå?
3: Ja, vi har ordinær beredskap hos oss, og det vil det være å håndtere den som ellers, men det eskalerer veldig fort nå på grunn av at det så tørst I skogen.
4: Mm. Og hvor slitsom har denne uken vært for dere? Har du noen ord om arbeidet dere har gjort?
3: Ja, det har selvfølgelig vært en slitsom uke for oss. Mange som har avbrutt ferie, mange som har jobbet ekstra. Vi har jobbet så hardt vi kan, så vi håper at vi slipper noen store hendelser fremover nå.
0: Ja, reporter I denne saken var Navninder Singh Mann.

0: Rema Brothers Band var det du hørte her, Ain't It Funny, med vår venn konkurransevinner Aksel Taraldsen da i ensemble.
1: God ettermiddag, Buskerud på NRK P1.
0: Ja, dagens sending i ferd med å gå mot slutten, Eivind, men du har en oppdatering på denne trafikkulykken.
2: Ja, det altså to biler som har frontkollidert på E16 Ådalsveien nord for Hallingby. Fire personer er involvert i ulykken, men det ikke opplysninger om at det noen alvorlige skader. Det skriver operasjonsleder Ottar Sterkrød. Så jo det bra i hvert fall.
0: Ja, vi høres igjen i morgen ettermiddag. Eivind har vært der på plass igjen da, og sier tusen takk for følge i ettermiddag.
3: Klokken 17. Her NRK Nyheter. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy markedsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdsettelse av nettstedet Transfermarkt. På topplisten kommer også franskmennet Mbappé på tredjeplass og Olise på fjerde. Engelske Jude Bellingham, som skåret Norge ut av VM, på femteplass. I Lier gjenopptar politiet søket etter en 40 år gammel mann. Mannen ble ikke funnet i går etter en stor leteaksjon, og søket som nå gjennomføres etter en antatt omkommet. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni, melder nyhetsbyrået AFP. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 170 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som har fått studieplass.
4: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
3: I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
5: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
3: For første gang har tollere på Svinesund beslaglagt cannabisprodukter ment for hunder. Produktene markedsføres som angstdempende for kjæledyr og inneholder cannabisolje, noe som ulovlig i Norge. Mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
1: Velkommen til Poprush.
6: Ettermiddag Norge, klokken 17.03. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard og leser opp sommerhilsner, bursdaghilsner, jubileumshilsner og klissete kjærlighetshilsner. Det bare å bruke appen vår NRK Radio. Snart skal du få høre hvilken gruppe som valgt ut til å stemmes på i Poprush-favoritten i dag. Men aller først blir det musikk fra Mumford & Sons. I Will Wait.

0: Mumford & Sons, og den banjon den fikk kjørt seg. I Will Wait heter låta. Ja, sitter der på bryggekanten i Fredrikstad. Det er blå himmel, og temperaturen er helt fin. Jeg skal stikke tåa ned i vannet nå, skal vi se om det er... Ja, fikk jeg bit av en gjennomsiktig plastpose på tåa mi, men det kjennes ut, jeg har jo innebygd termometer, det kjennes ut som det 19 grader i Vesterelva her i Fredrikstad akkurat nå. Hva badtemperaturen der du er? Send meg en melding, bruk appen NRK Radio. Og nå det på tide med poprush-favoritten. Og hvilket poporkester har jeg funnet frem til i dag? Jo, Toto. Fem sanger skal stemmes på. Den første Africa, og kom ut i 1982 og var med på plata Toto 4. Utfordrer nummer 2, den kom ut i 1988 og var med på plata The Seventh One, og sangen heter Stop Loving You. Utfordrer nummer 3, det Hold the Line, som faktisk var den første singlen som Toto slapp. Og den kommer tilbake i 1978. Utfordrer nummer 4, det Georgie Porgy. Den kom ut i 1978 den også, og var med på debutplata Toto. Og utfordrer nummer 5, det Rosanna, som kom ut i 82 og var med på den samme plata som Africa, Toto 4. Da har du hørt på litt av de fem låtene. Hvilken din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio og programmet Poprush. Du finner Poprush ved å klikke der det står direkte. Og der kommer Poprush i P1 opp akkurat nå, og der ligger avstemningen.
1: Poprush.
0: Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten i sin helhet på tampen av sendingen.

Camilla Norderud, eller Camilla North om du vil, som du i Poprush på NRK P1. Ja, jeg ser at du har begynt å stemme på Poprush-favoritten. Det bra, det står mellom tre låter, kan jeg se. Det Africa, Hold the Line og Rosanna, som har fått flest stemmer foreløpig, men du har god tid på å stemme. Kan stemme helt frem til mot slutten av sendingen. Hver dag så får jeg gleden av å rote litt I NRKs platearkiver og finne frem en gammel og god en som jeg børster støv av og spiller på lufta. Og den neste låta, den går garantert ikke I høy rotasjon på NRK P1 om dagen. Den kom ut I 1978, og da var Norge bitt av smurfefeberen. Mine damer og herrer, Geir Børresen og smurfene. Her smurfesangen.

Året var 1978. Plata het I Smurfeland, og dette her var min aller første LP. Jeg var 5 år gammel og digget Geir Børresen og smurfene herfra til evigheten. Det altså musikken til den belgiske tegneserien, som var fryktelig populær da på 70-tallet, og så fikk det et comeback da på slutten av 90-tallet, da I litt mer tidsriktig utgave. Det strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Skal lese opp en del av dem etter neste låt, som kommer fra Glenn Frey. Året var 1984, og Beverly Hills Cop var den heiteste filmen på lerretet, med Eddie Murphy som spilte hovedrollen. Og denne låta her, den gikk vi og nynna på alle sammen. The Heat Is On I Poprush på NRK P1.

0: Dette låter jo bare sol og sommer, hæ? The Heat Is On, Glenn Frey fra filmen Beverly Hills Cop, og det var den første av dem. Hvor mange kom det til slutt? Fire? Eller var det fem? Fire. Jeg var jo litt usikker når jeg spilte smurfen I stad, om jeg skulle få en voksenkjeft-telefon fra kringkastingssjefen. Slutt å spille smurfesangen, men du store all verden, så mange meldinger jeg har fått. Bente skriver, ja, smurfene på P1! Inger Johanne skriver, happy titten to you now, tusen takk for gjenhør av smurfesangen. Den rett og slett legendarisk, og det verste at jeg fortsatt husker hver eneste strofe fra sangen. Ha en god sommer, hilsen Inger Johanne. Hanne. Og Oddgeir skriver, det var en tur rett tilbake til barndommen. Hadde aldri trodd jeg skulle få høre dette når jeg skrudde på radioen her I Belfast. Ha en flott sommer til alle som hører på. Hilsen fra Oddgeir. Og Tore skriver, nå må du spille Tramp på en smurf med Trond Viggo også. Hilsen fra Tore. Ja, vi får se om vi børster støv av nå Trond Viggo etter hvert. Det jo også legendarisk musikk for de som vokste opp på 70- og 80-tallet. Flere hilsener. Jeg etterlyste jo badetemperaturer. Anne-Lena, hun skriver Valsavågen på Hitra har 14 grader I vannet akkurat nå. Og Are, han skriver, vil gjerne hilse til farsan, byggmester Atle, som driver og jobber og setter opp stillage nå. Det Are som har sendt meldingen. Og Endre skriver, jeg vil gjerne hilse til min far Øyvind. Han har bursdag I dag. Han fyller 57 år. Har akkurat besteget Slogen, 564 meter over havet I Sunnmørsalpene, og på tur hjemover nå for gebursdagsfeiring. Og Robin skriver, her på titten, har Geir Skau stjelt den, eller har han bare fått låne den? Ha en fin torsdag, hilsen fra Robin. Geir Skau, han kan få låne alt han vil, Robin, det null stress. Og Per skriver, hei Howard, sitter her I Fyresdal og hører på deg og nyter sommervarmen. Hilsen Per Høgvold fra Hisøy ved Arendal. Ja, Per han var jo masse med på lufta I Poprush på P3 når det gikk på 90-tallet. Kanskje vi skal ringe Per og høre hvordan været I Fyresdal litt senere I sendingen. Men nå blir det mer kvalitetsmusikk.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Og husk, hilsener, du bruker appen NRK Radio.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Hva er det nå?
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Se alltid lyst på livet, Lillebjørn Nilsen. Denne låta kom tilbake I 1982 på plata Original Nilsen, og på den finner du også tanta til Beate, så det var en ordentlig poppis plate fra Lillebjørn Nilsen som kom det året. Ja, vi tabba meg ut I dag også. Det skjer jo hver eneste dag. Sånn det når du skal lese hundrevis av meldinger som kommer via appen NRK Radio. Fjellet Slogen 1564 meter høyt, ikke 564. Ja, jeg beklager hvis jeg har sagt feil. Det Bente som har rettet på meg. Ole skriver, hei Howard, sitter I, på Selbu, Trøndelag. Her har det vært strålende sol I dag, men nå det tilbake til normalen med grått og overskyet vær. Sender en hilsen til Petter og Ida, som holder til I Rossfjordstraumen, som vi har tilbrakt første del av sommerferien med. Håper dere har bedre lykke med linefiske nå, skriver Ole. Takk for meldingen. Rune, han sender værrapport fra Snertingdal hver eneste dag, og I dag det 24,5 grader. God sommer, tipptopp radio, hilsen Rune. Og Helene skriver, jeg vil gjerne hilse til alle slitne småbarnsforeldre som har sommerferie. Det ikke bare med småtroll I hus, hilsen Helene. Ja, sånn det. Det slitsomt mens det står på, og så går det noen år, og så tenker du at «Åh, dette var jo de fineste sommerne I hele mitt liv». Tove skriver «Hei, vi har kjørt fra Vesterålen og snart fremme I Båtsfjord I Østfinnmark. Bare litt yr I dag, 12 grader. Jeg har lyst til å si hei til alle kjente og kjære, og det Tove og Arnfred som har sendt meldingen».

0: I leave.
1: If I'm so bad, Joa, var det du fikk med deg her I Poprush på NRK P1. Vår datter Mari er 29 år og på fjelltur I Sognefjellet med Silas. Vi håper det bedre dekning på radio der enn på mobil, så vi prøver å sende en hilsen til henne her via Poprush. Hipp hipp hurra for datteren vår Mari, og det Vibeke og Kjetil som har sendt meldingen.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: These beautiful things that I've got.
1: Dirty Benson Boone med Beautiful Things. Direkte fra bryggekanten her I Fredrikstad ut til hele nasjonen og ikke minst også utlandet fordi Jeanette hun har hørt poprush I utlandet. Hei, vi har kjørt fra Toskana og endelig vi nå I Moss. Jeg må si at 20 grader mye kjøligere enn 40. Ja, men innrømmer Jeanette, det litt deilig med 20 grader etter at du har levd I 40 en stund. Det er hot. Det veldig hot I Sydeuropa om dagen. Miriam hun skriver, hei, håper det står bra til og at arbeidsdagen har vært magisk frem til nå. Jo, takk. Jeg har ikke fått meg så mye sol I dag, men det fin temperatur her nede på brygga. Jeg har lånt meg 2 barn og på vei til Matre, som har dagsrekord I nedbør. Ok, takk for det. Så nå vi klar for regn I helgen. Vil gjerne sende en hilsen til Thomas, som dessverre må jobbe og som ikke har ferie enda. Vi ønsker han en god vakt. Hilsen fra Miriam og Co. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen. Den går til oss selv, men særlig til min kone Laila. Hun har endelig kommet seg etter en strabasiøs vinter med sykdom og sykehusbesøk, men nå hun I form igjen, og det herlig. Vi har kommet oss til hytta på Mysuseter, og det helt fantastisk. Hilser til William, yngstemann, gleder oss til å se deg I morgen, og hilser også til eldstedatter Andrea, som I militæret på Elverum. God vakt, riktig god sommer til alle. Laila og Kato har sendt meldingen. Jeg etterlyste badetemperaturer og fikk inn en her nå, skal vi se, badehotellet på Fevik, 21 grader, hilsen mamma. Ja, det ikke min mamma, det en annens mamma. Gunnar skriver, vil gratulere min frue, Aud Sigrun Mo, med oppnådd pensjonsalder. Dagen feires på hytta ved Ingulfsvann I Lierne. Og det Gunnar som har sendt meldingen altså. Og Beate skriver, sitter I bilen på vei fra Arendal til Bergen, bare 30 minutter unna nå, og der møter oss reker og krabber, gjett om vi gleder oss. Hilsen Beate og den flinke sjåføren og mannen Jan Henning. Og så tar jeg med en siste melding fra Kari. Hei, jeg sitter hjemme I Oslo og vil sende en hilsen til Aina, som kursleder på Evenes syn- og mestringssenter. Hun for øvrig fra Pølse I Vaffelland, nærmere bestemt Rakkestad, og jeg vil gjerne takke henne for et fantastisk ferieopphold. Hun serverte pølse I vaffel når vi fulgte med på en av fotballkampene, og det hyggelig. Hilsen fra Kari. For å få med en hilsen på lufta I poprush, da går du inn på mobilen din. Hvis du ikke har lastet ned appen NRK Radio, så laster du den ned. På NRK Radio så finner du programmet poprush. Der kan du sende hilsener, og du kan også stemme på poprush-favoritten. Skal vi ta en titt på hvordan det går her nå? Skal vi se. I dag det Toto-sanger du kan stemme på. Og akkurat nå så det Hold the Line som leder med 32% av stemmene, foran Africa på 29% av stemmene, og Rosanna har 20% av stemmene.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, Driver's License, her i Poprush på NRK P1. Fått en bursdagshilsen. Hei, ønsker å gratulere den mest sprudlende, omtenksomme og gode Aina med 50-årsdagen i dag. Oi, oi, oi, rundt alle greier. Nyt bursdagshelgen. Klem fra Hege.

ser jo litt tøff ut da, Stein Torleif Bjella, der han går med god lukt og Hawaii-skjorte. På veien fra Ål sentrum opp til Sundreberget. Bjella og Ribbett her I Poppers. Hvor time nummer en nå straks historie. Det blir mer god musikk og massevis av hilsener også I time to, men nå på helslaget blir det nyheter fra NRK.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Roaren Olav Tufte blir akkurat nå heidra i heimbyen Horten. Tufte døde av akutt hjertestans denne veka. Han var en av tidens mest vinnende roarer og deltok i 7 OL. Der tok han blant annet 2 gullmedaljer. Tufte ble 50 år gammel. Styreleder i Horten Roklubb, Espen Thorsen, sier det selvfølgelig en veldig trist dag.
1: Vi ser jo nå begynner folk også å strømme på her, og vi ser at det mange som berørt, og mange som har en relasjon, et forhold til Olav Tufte. Det jo i seg litt fint å føle på at det såpass mange som møter opp, da, at vi kan ta dette litt sånn i fellesskap. Det egentlig hele Ro-Norge som stiller med båter her, som da skal ro ut sammen som en stor flokk for å markere Olav Tufte da, og han har jo rodd mange timer her på Horten Indre Havn, så det liksom en siste tur sammen med Olav, det liksom det som tanken her.
0: Skogbrandfaren øker. Nå det oransje nivå i deler av Agder. Det gjør at det lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning. Planter kan lett bli tende på. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Oljeprisen nå over 100 dollar fatet for første gang siden mai. I Midtøsten flere land dratt inn i krigen mellom USA og Iran, altså at de opplever å bli angripne. USA sitt mål å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: USA kan få historisk lave drapstall. Data fra 30 amerikanske storbyer viser en nedgang i drap på 18% sammenlignet med samme tid i fjor. Det tilsvarer omtrent 200 færre drap. Om trenden holder fram ut året, vil de få de laveste drapstallene på over 100 år. Tour de France. Uno X-rytter Tobias Halland Johannessen fall bak på rett før mål. Det ble femteplass i fjelletappen. Richard Carapaz rykket fra 4 kilometer før målstreken og ble dagens etappevinner. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush.
4: Ja, da har klokken blitt 18.03. Det fortsatt NRK P1 og Poprush. En time til, frem til 19. I dag skal jeg lese opp massevis av hilsener, og det blir værrapportører i denne timen. Vi skal også finne ut hvilken Toto-låt som lytterne liker best. Men nå aller først, Uptown Funk!

Dere har vel laget min egen tekst underveis her. Det mye rim man kan lage når man hører på Nick og D-jungelen her I Poprush på NRK P1. Ketil høres ut som han har det kjipt. Han har sendt meg en veldig trist hilsen. Hei Howard, jeg vil si hei til gjengen som akkurat har kommet opp av bassenget I Cabo Roig I Spania akkurat nå. Hilsen Ketil. Gro skriver, mamma Vivian og pappa Kjell på Finnsnes har vært gift I, oi, 60 år I dag, og det diamantbryllup. Skal vi se, da må vi finne en applaus til dere her. Ja, det fortjener dere, 60 år. Ja, det Gro som har sendt gratulasjoner via appen NRK Radio, og nå den lest opp I Poprush. Gullbjørg skriver hilser til Liv og Erik. De på bobiltur I Horten, og det dattera som har sendt meldingen. Katrine skriver, hei, vi sitter tre generasjoner på hytta I Sudendalen og koser oss med poprush på radioen. Hva med litt Trond-Viggo Torgersen for å toppe hyttestemningen? Ja, nå det tredje gang at jeg har blitt foreslått Trond-Viggo, så vi får se på mandag om vi kan ordne noe der. Det Katrine som har sendt meldingen, men det også Johannes på 11 Astrid som blir 10 år I morgen som med på hilsenen. Hei Howard, sitter og nyter sola på verandaen I Herland. Vanntemperaturen nå 24 grader. Sender en hilsen til min kjære Håkon, og det altså Lene som har sendt meldingen. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, bruker du appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling.

0: Rebecca Bangfield, Untangling her i Poprush på P1. Hei Howard, hadde ikke du et program sammen med H.C. Andersen for noen 10 år siden? Hilsen Bjørn Einar Lyng fra Alta. Jo, på 90-tallet så var det Howard og H.C. på NRK P3, det var tider. Og vi fortsetter i samme gate. Hei Howard, pølsealsen her, husker du? Var med på P3 i gamle dager, her er det 28 grader i poolen, og vi forbereder oss på en familietur til Danmark i natt. God sommer til alle, hilsen fra Bent. Husker deg, vet du, Bent. God sommer. Og Gaute, han spør, skal vi ikke få en høy, høy, høy, høy, høy? Hilsen Gaute. Jo, nå fikk du det. Og Jonas skriver, vil gjerne hilse til mormor Liv, som får nymalt rekkverk på terrassen av barnebarna. Ja, det den beste gaven. Takk for meldingen, Jonas. Vil gjerne hilse til min mann Bjørn, som nå kjører oss trygt hjem fra Sverige til Stavanger. Han trenger en god hilsen på radioen. Glad i deg. Hilsen fra Grete. Og det flere som har vært i Sverige. Kristin skriver, vil gjerne hilse til mannen min Erik, som akkurat nå kjører oss hjem etter en romantisk ferieuke i Sverige. Han har stått på i månedsvis for å lage et skikkelig hyggelig hjem for oss og den lille gutten vi venter i september. Erik, du det beste jeg vet. Og gutten vår heldig som får deg som pappa. Hilsen fra Kristin. Hørte du det? Lekre smekkremma. Ja. Da ble vi glade, både faksmaskinen og jeg. Hyggelig hilsen, det, Kristin. Vi skal straks ringe opp en ny værrapportør, men vi tar en låt først. Violet Road neste ut.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: turen?
1: Nei, jeg har ikke sjekket temperaturen, men det I hvert fall overskyet.
0: Ja. Men badetemperaturen, har du stukket tåa ned I elva eller, eller vann, eller hva det I nærheten her?
1: Nei, jeg har ikke vært ute og sjekket vannet.
0: Nei, men det greit, Per. Du, har du hatt en fin sommer så langt da?
1: Jeg har hatt en fin sommer.
0: Ja. Det godt, det godt å høre, og så det godt å høre stemmen din igjen. Vi snakket jo mye med deg på P3 I gamle dager.
1: Ja.
0: Så da ønsker både lekkere smekker Emma og jeg deg en riktig god sommer videre.
1: Ja.
0: Takk skal du ha, Per. Det var Per fra Arendal som nå var på sommertur. Hvis du har lyst til å være vår værrapportør, så kan det hende at vi kan slå på tråden til deg og høre hvordan været der du befinner deg. Da sender du en melding via appen NRK Radio og forteller litt om hvem du og hvor du kommer fra. Vi har masse folk som vi ringer opp sånn med ujevne mellomrom. Fra Asker, Reinvik, Horten, Kautokeino, Skarnes, Snertingdal, Fauske, Halden, Solia, Kvernevik... et cetera, et cetera. Men det jo litt gøy å høre stemmen til folk som bor på litt sånn steder litt langt fra folk. Der tar vi gjerne inn værrapporter. Skal jeg lese opp flere hilsener snart, men nå blir det Ed Sheeran.

Jesse Sam, Ed Sheeran her I Poprørs på NRK P1. Fått en melding her fra Janne Simonett. Etter en uke I nord, nærmere bestemt Norges vakreste øy Senja, så har vi nå stoppet på Montebello camping og koser oss I sola og hører på Poprørs. Masse god musikk, god sommer videre. Hilsen fra Janne Simonett. Hei, vil gjerne sende en hilsen, på vei hjem fra Herand I Hardanger, der vi har hatt en kjempeuke med Bengt med familie. Mye fjell, mye moreller, mye grilling, mye kubb. Takker for turen. Snart hjemme I Arendal. Og det

0: Det er Geir som har sendt meldingen. Og så har Ivar sendt en han har I hvert fall humor. Ivar har sendt en melding med badetemperaturen fra Glesvær sjøbad. Her det 10,8 grader I vannet. Det jo kjempeflott, for da kan en være forberedt til vinteren. Takk for den badetemperaturen, Ivar. Erlend skriver, her kommer en hilsen fra regntunge Trøndelag. Sitter på hytta I Åsenfjord. 15 grader og regn. Virker ikke som sommeren kommer ordentlig I år. Vil gjerne hilse til alle og si god sommer. Hilsen fra Erlend. Husk det, Erlend, at solen skinner alltid på radio, så det bare å tune inn på Potters og PN. Stine skriver, vil gjerne sende en hilsen til min fantastiske forlovede Anders. Takk for at du la meg høre på noe annet enn tekno I bilen. Klem fra Stine. Og god sommer fra Åse og Morten, som på hytta på Kjoppån I Steinkjær kommune. Her det kaldt, 12 grader akkurat nå. Ja, det hørtes litt kjølig ut, gjorde det. Og så har Bjørn sendt en fin melding. Han skriver, hei, jeg flyttet på hybel I Molde høsten 1979 for å gå på Molde videregående skole. Da kjøpte jeg meg en radio, kassettspiller av merke Grundy, hos Hansen Radio I Molde. Og samme dag som jeg kjøpte dette musikkanlegget, så hørte jeg på 10 skuddet på NRK Radio. Og hva var den første melodien som jeg tok opp? Jo, det var Hold the Line med Toto, og den har blitt spilt hundrevis av ganger. Hilsen Bjørn, som hilser til alle som var russ på Molde videregående skole våren 1982. Hyggelig hilsen, Bjørn. Det altså mulig å stemme på poprush-favoritten I dag, som Toto. Skal jeg ta en liten titt da? Jeg må bare bort på en annen dataskjerm. Akkurat nå så det, oi, så jevnt der! 33% på både Hold the Line og Africa, men det noen ekstra stemmer på Africa, så den leder. Og deretter kommer Stop Loving You, Rosanna og Georgie Porgy. Stem på din favoritt ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn til programmet Poprush.
1: God sommer med NRK

Funhouse. Engel heter sangen, og det var sikkert mange som kjente igjen stemmen til Marius Müller. Funhouse, det var jo et band som ble etablert i 1989, og de ga jo til sammen 4 studioalbum og et livealbum før Marius Müller døde i 1999. Og nå i de senere år så tror jeg Funhouse har gjenoppstått. Jeg har ikke hørt dem live i det siste, men hvis du var på utestedet Smuge på 90-tallet, da har du garantert hørt Funhouse, for det spilte de ofte. Jeg har fått massevis av værrapporter om været i dag, men basert på Meteorologisk institutt sitt varsel for i morgen, så kommer det nå et værvarsel for morgendagen. Fredagen byr på et tydelig værskille mellom øst og vest. Østlandet får en lys og stort sett tørr dag med lett skyet vær, men nord for Mjøsa skyer det til utover formiddagen, og lengst nord i innlandet kan det komme enkelte regnbyger. Langs kysten tar vinden seg opp til stiv kuling i løpet av ettermiddagen. På Sørlandet starter dagen pent, men skyene trekker inn fra vest. Lengst vest kan det komme litt regn eller yr, mens resten av landsdelen stort sett holder seg tørr. Vestlandet får en gråere dag med skyet vær og perioder med regn eller yr. Mest nedbør ventes i Sogn og Fjordane og ytre strøk av Møre og Romsdal. Samtidig som vinden blir kraftig langs kysten rundt Stad, så kan det bli stiv, periodevis sterk kuling. Trøndelag får også skyet vær med regn, særlig nær kysten. I Nordland blir det regn og regnbyger gjennom dagen, med liten kuling på kysten, sterkest i Lofoten tidlig på dagen. Troms og Finnmark får også mye skyer og perioder med regn, men Svalbard stort sett får oppholdsvær og delvis skyet. Det er været for morgendagen, folkens. Da er dere advart.

Oi, nesten truffet av en and som fløy forbi her. Du hørte O Blonde med Hot Air Balloon. Skal vi ta en runde med hilsener da, kanskje? Ja, hva sier du, Emma? Vi kjører på. Ja, jeg helt enig. Hei, Howard sitter på hytta og nyter en nesten ferdig overstått influensa. Sender en god klem til min private sykepleier og kone, Monica. Det Tom som har sendt meldingen. Og Tom, det ingenting som så deilig. Å ligge sjuk hele ferien og være frisk og rask og klar for å gå på jobben igjen etter at ferien ferdig. Hei, nå kjører vi langs Mjøsa og hører på deilige poprush. Nå det Sørlandet neste. Hilsen Morten og Elisabeth. Kjør pent, meldingen fra bryggekanten her i Fredrikstad. Og June skriver, i dag har vi vært på formokampen med ungene og våre to firebeinte isksettere. Flott tur fra Puttens seter. Været på Rapham ved Otta i innlandet overskyet, 16 grader, litt vind. Badetemperaturen kan jeg ikke uttale om, for det har vært for kaldt, så har ikke badet enda. Ønsker alle en fin sommer videre. Hilsen fra June. Gro skriver, ja, men dere mangler jo en værrapportør fra øverst i Gudbrandsdalen, nemlig Lesja Skog. Akk, nå det skyet, vindstille og 13 grader. Driver ut i bekken som tørr, brønnen har gått tom. Jeg rydder kvist og rask og håper på mye regn snart. Hilsen fra Gro. Stå på videre, Gro. Vær flink. Og Nils skriver, hei, har reist fra Masfjorden og til Orkenøynene med mobil. Oi, for en tur. Og nå vi på vei hjem igjen. Vi kommer til å ta båten til Nederland og ferden via Tyskland, Danmark og Sverige og videre hjem til Norge. Hilsen fra Nils. Ja, det hørtes ut som en fantastisk tur. Send gjerne flere meldinger underveis, så vi hører hvordan det går med dere. Ønsker dere en værrapport fra vakre Sandnessjøen, kanskje? Ja, det gjør vi, vet du. Vi bortimot årets våteste og kaldeste by i sommer. Hilsen fra Gunn Åse. Ja, Gunn Åse, vi vil gjerne snakke med deg. Kanskje vi kan ringe deg på mandag og høre hvordan det da. Og så det Rune, vår faste værrapportør i Botnane. Han kan fortelle at nå det 12 grader. Ute og kjører møkk til slotten akkurat nå. Det har begynt å blåse, og det yrer litt. Hilsen fra vår faste mann der i Botnane. Det strømmer på med hilsenen. Vi kan jo ta med et par til. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kjæreste som heter Anita. Klem fra Morten.

0: Fin, fin popmusikk fra Torgeir og kjendisene du hørte svever. Nå det I innspurten når det gjelder poprørsfavoritten. Dagens band Toto, og det vel tre låter det står mellom, eller kanskje egentlig to. Med 35% av stemmene akkurat nå, så har vi Hold the Line. Med 33% så har vi Africa, og på 16% så finner vi Rosanna. Africa og Hold the Line, der det fryktelig tett, altså. Så legg inn din stemme nå, så ser vi hvilken låt vi spiller I sin helhet på tampen av sendingen. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker deg inn til programmet Poprush.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Ray, where is my husband?
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Han har litt 90-talls nostalgi. Husker du disse søte guttene her fra midten av 90-tallet? Hansen-brødrene, her er Mbapp.

med Hansen. Klokken 18.55, og Popperørs nærmer seg slutten I dag. Men vi skal jo selvfølgelig spille vinneren av Popperørs favoritten, og Toto-fansen de har talt. Africa og Hold the Line har begge fått 35% av stemmene, men Hold the Line har 5 stemmers overvekt. Så her den, Popperørs favoritten I dag.

0: Opprørsfavoritten i dag, Toto med Hold the Line, og dette var den første singlen de ga ut tilbake i 1978. To timer går fort, så nå det gjort. Jeg heter Howard og runder av nå. Slår et slag for fire dagers uka, så jeg tar helgen nå. Men tilbake på mandag mellom 17 og 19 med mer poprush. På helslaget blir det NRK Nyheter, og etter det, kveldsåpent. Ha en strålende aften.
1: Her NRK Nyheter klokken 19. Rundt 12.000 personer evakuert til grunn av skogbranner som herjer i Frankrike. Blant de som måtte flytte Michel Alexandre Cabot og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folks mobiler.
2: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak hotellet. Men alt skjedde veldig fort, men det er jo klart at det er grunnet den varmen og tørken. Det er utrolig varmt. Vi jo nå i den tredje hittebølgen her, og vi har jo kjent det helt siden vi i sommerhuset vårt, at det er ekstremt varmt.
1: Skogbrannen i Birkenes i Agder har blusset opp et par hundre meter utenfor det opprinnelige området. Det opplyser brannvesenet. De sier årsaken kan være gnister inne fra feltet som har blitt fraktet med vinden. Det sett inn to helikopter, og opplyssingen styrt i noen grad. Likevel kan ikke brannvesenet si at de har kontroll. Jordskjelva i Venezuela har ført til ødelegginger for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på bostad utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør 100 milliarder. Over 5000 mennesker bekreftet omkomne etter katastrofen 24. juni, skriver nyhetsbyrået AFP. Så fotball, for Rødt har lyst til å lovfeste at VM-kamper gratis å se. Under VM kunne flere tusen se kamper gratis på ikke-kommersielle fellesvisinger, og arrangørene slapp å betale TV2 for rettigheter. Det får TV2 skryt av fra stortingsrepresentant Remi Sølberg. Vi skal ikke være prisgitt rettighetshavernes i velvilje, mener Rødt-politikeren.
3: Vi bruker store summer på aktivitet, på fellesskap, på å samle oss for å ikke være en polarisert samfunn. Og nettopp disse folkefestene som vi har opplevd da, gjennom VM, der har barn sittet på foreldres skuldre, vi har klemt folk vi ikke kjente, vi har jublet sammen, vi har kjent folkefesten og fellesskapet sammen. Og det mener jeg, hvis vi må betale for det på en eller annen måte, så det en liten pris for hva det verdt.
1: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy marknadsverdi. Og Spania sin unge spiss, Lamine Yamal, får samme verdsetting av nettstaden Transfermarkt. På topplista kommer franskmennene Mbappé på tredje plass og Olise på fjerde. Engelske Jude Bellingham ligger på femte. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.

Det var altså det aha-inspirerte rockbandet Kane her I kveldsåpent på NRK P1. Jeg har fått arvet en brødbakemaskin, eller I hvert fall det jeg tenkte at det heter før jeg prøvde den ut I går ettermiddag. For jeg trodde at det skulle være akkurat så enkelt, som å bare putte riktige mengder med ingredienser I en bolle, og så vips, så ble det til litt brød, etter en runde I ovnen selvsagt. Men nei da, så lett var det altså ikke. I går kveld så endte hele med telefoner til både bestemor og til tante, og til slutt så måtte jeg kna deien for hånd på benken. Men diggehorn, det ble det. Og I dag så skulle jeg liksom prøve igjen med nytt mot, med tante på telefonen. Og gjett om det ble bra, eller? Poenget mitt her at jeg fikk høre utrolige mengder med radio I løpet av de siste 24 timene. Så hvis du står og baker akkurat nå, jeg føler med deg, du virkelig en magiker. Og jeg vet, uansett resultatet, så har altså du gjort ditt beste I dag. Og om du gjør noe helt annet, så får du selvsagt lov til å henge med meg de neste 3 timene. Det skal handle mindre om brødbakst og mer om musikk. Har du noe på hjertet, du hjertelig velkommen inn I innboksen min I appen NRK Radio. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg har gledet meg til å henge med deg her I radioen I kveld. Gratis. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, det var Ramón med låta, eller, med låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En kar som bør være I Lofoten akkurat nu. Og grunnen til at jeg sier det at det ikke mange timer til før han står på scenen på Høllafestivalen I Svolvær. Heldig de som får se han. Jeg tviler kanskje sterkt på at de hører på nu. De har sikkert noen konserter å se på. Men til dere andre så anbefaler jeg å sjekke ut resten av albumet som denne låta en del av. Altså Ramuelo. Det masse bra musikk der. Nu skal vi til Alessandra. Hun har en låt, hun har låta Sydenflyre går, som altså skal bli den nye badebussen låta til de som husker den fra Kjartan Lauritzen. For oppfølgeren til Bukkene Bruse drar på badeland Bukkene Bruse drar til Syden, og den kommer 25. desember I år. Her på P1 spiller vi Maramejo.

0: Det var My Sin Try To Forget You, og før det så hørte vi Alessandra med Marameo.
1: Festivalsommer på NRK.
0: Countryfestivalen i Seljord i gang, og på scenen mellom åpningsdagen i går og frem til lørdag så kan man se blant annet Hellbillies, E76, Vassenguttene og Tobias Sten. Reporter Kristine Ringdal Karlsen dro til campen på festivalen i går, som faktisk Nordens største countrycamp, der hun støtte på Martin, Tommy og den rødhåra sørlendingen Maria.
2: Countryfestivalen i Seljord er godt i gang. Maria, du har farget håret ditt for å matche bootsa.
3: Ja, jeg hadde det rødt en gang i tida, så tenkte jeg nå er det tida for å gjøre det igjen. Og what better day til å gjøre det på Seljord Countryfestival.
2: Har du vært der før?
3: Så jeg var 17 og sneg meg inn. Så det, ja.
2: Og nå er du hvor gammel?
3: Jeg blir 27, så det jo 10 år siden jeg var første gang.
2: Hva gjør at du kommer tilbake året etter året?
3: Ja, det plassen, og så det musikken. Vi har alltid reist opp her med kusinerne og fetterne mine, og så hjelper det jo ikke da, at jeg møtt en telemarking og er fra Vennesla.
2: Og det Martin?
4: Ja, stemmer det. Jeg lokal, eller halvtime derifra i Vinje.
2: Og så har du fått lura med deg Vennesla-dama hit?
4: Ja, hun gikk jo før jeg møtte henne, så det var egentlig...
2: Easy match.
4: Det var sikkert den største felles interessen vi hadde var å reise hit, ja.
5: Hvis jeg skulle ha sett ord på det, så hadde det vært seg hånd i håndske, da.
4: Ja, eller fot i sakk, for eksempel.
5: Fot i sakk,
4: ja. Ja, ja. Som Martin ville ha sagt.
5: Som Martin ville ha sagt, ja.
2: Hva er det beste med countryfestivalen?
4: Det er vel alkohol, tenker jeg.
3: Nei, campen? Du har jo liksom forskjellige... festivalet på Sørland i Kristiansand og sånn. Da har du ikke camp. Du våkner opp, det kjennes folk overalt. Og du bare våkner, og du blir nødt til å være med. Det det som det beste.
2: Men det jo mange festivaler som har camp, og du våkner opp til kjent folk.
3: Ikke så mange i nærheten av oss i Vennesland og sånn. Det jo alltid på Palmesus og sånn, men da søver man jo hjemme. Skal man på en annen festival der man kjemper, så må du ganske langt unna, like langt som her, og da blir det countryfestivalen på Seljord, ja.
2: Men Tommy, for de som ikke har vært her før, hvordan beskriver du stemningen og hva countryen er?
5: Nei, altså hvis jeg skal beskrive countryen med 3 ord, så vil jeg si god stemning, godt vær, og bare raka fanter hele veien.
2: Hva det beste minnet ditt fra countryen gjennom 10 år?
3: Jeg husker jeg var 17 år, det året jeg begynte, det året jeg fylte 18. Og så ville jeg jo så veldig igjen på festivalen, så da bare gikk jeg inngangen her og betalte meg, og de sjekket jeg ikke lenge. Så da var jeg 17 år, og når jeg kom inn her på festivalen første gang, og da var det Brad Paisley, og han jo ganske kjent. Og jeg så han igjen for 2 år siden, så det er veldig spesielt. Så jeg håper de får inn litt flere kjente countrystjerner som den gangen når jeg var 17.
2: Hva blir helgas høydepunkt da?
3: Helgas høydepunkt blir nok alle outfit changes, for jeg har jo vært i USA og kjøpt litt cowboy boots. Så det blir årets høydepunkt alltid. Og så å se venner og familie igjen, det med familie fra andre plasser som jeg ikke er fra. Fra Setesdalen og Telemark er fra Vennesla, så det blir alltid veldig hyggelig. Og Tobias Sten.
2: Det den beste artisten eller den du gleder deg mest til?
3: Jeg så jo han på lørdag i Ravnalheim, men han gjorde en jævla bra show.
0: Ja, du skal få favoritten til den røde håra Maria fra Vennesla, som har kjøpt seg nye cowboy boots i USA. Tobias Sten spiller på countryfestivalen i Seljord lørdag kveld klokka 8, og her hånd i hånd.
6: Jeg var ikke noe stille, jeg var ikke noe lett.

Og jeg var på den her Høllefestivalen første gangen den ble holdt. Og det var noe ekstra idyllisk med mitt sommer i Lofoten, under fiskegjellene på festivalscenen med midnattssol, fjell og hav som festivaldekor, hvis man kan kalle det. Og dette det var første gangen jeg så en av mine favorittartister live, altså Dagny. Og så fikk jeg også stå helt fremst og se henne synge noen av mine favorittsanger, og det var altså helt magisk. Og Dagny, hun ser også ut å ha en bra opplevelse, for til lokalavisa Lofotposten så sa hun at dette må være den mest unike festivalen og konserten hun hadde spilt noen gang, da det her var altså 2018. Det ikke akkurat 10 år siden jeg var der, for Dagny sa, tenk om 10 år, da kan vi si at vi var på den aller første hølla. Jeg vil fortsatt skryte av at jeg var der, og si at det var den aller første hølla, ja. Mitt spørsmål til deg i dag hva er ditt beste, verste, eller rareste, eller vakreste festivalminne? Og hvem var det som var på scenen da? Jeg spiller gjerne en god låt fra ditt festivalminne, og deler historien din videre med kveldsåpent gjengen om du sender meg en melding i appen NRK Radio. Og så trekker jeg ut en av dere som har sendt melding til en liten premie mot slutten av sendingen i dag. Så husk å legge ved fullt navn og full adresse. Og så send meg et godt festivalminne da.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.

0: kjente folk deler historiene som formet dem.
1: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio. I will always

Anne-Marie med 2002, en skikkelig god låt. Og før det så hørte vi Der var du av Kim Rysestad. Jeg spør om gode festivalminner, og jeg har fått noen meldinger. Altså gode, det kan være rare eller morsomme bare, eller noe du husker fra en festival du har vært på. Snorre skriver at ingenting Eva som spilt på Trandal Rock i 2013. Magisk konsert i strålende vær på Kristiangård. Utsikt fra Trovine mot scenen og en speilblank Jørund Fjord. Ja, det hørtes vakkert ut. Det Snorre har gjort det også å legge med fullt navn og adresse, sånn at han har mulighet til å være med i trekningen av en liten pen premie. Jeg har også fått melding fra Nina, som møtte mannen sin på Selbyfestivalen i 1990. Nå har de vært gift i 34 år og har fått to herlige barn. Så skriver hun at disse barna, vil jeg tro, sier hun sender meg melding her, begge er på festival i kveld. Så da får vi ønske ungene til Nina en god festivalopplevelse. Her er lille Cæsar.

Det var Talking Heads med sin Road to Norway. Og før det så hørte vi Astrid S, Such a Boy, som var altså et godt festivalminne som to av de som hører på Kveldsåpent I dag har. Nå skal vi ta en liten pause fra festival. Jeg ser det har kommet mange gode festivalminner, så jeg tar de etterpå. Men nå det klart for å finne fram finstasen, eller kanskje ta på seg skinnjakka og bandanene. For I dag så feirer denne låta 40 år.

Love a Bad Name av Bon Jovi ble nemlig sluppet 23. juli 1986, og den ble bandets første låt som suste rett inn på første plass på hitlistene og gjorde den amerikanske rockegruppa til superstjerna. Men den første hitten ble faktisk forsøkt av Bonnie Tyler først. Låtskriver på denne låta og Bon Jovi-låta, Desmond Child, brukte nemlig melodien fra If You Were a Woman, som Bonnie Tyler ga ut i tidligere samme år.

Den her ble ikke den store hitten som Desmond hadde sett for seg, så da han skulle hjelpe Bon Jovi med å lage plate samme året, så satt han visst fortsatt og irritert seg over Bonnie Tyler-låta, som ikke fikk den suksessen han mente at den burde ha fått. Så de ga melodien en ny sjanse på You Give Love a Bad Name, og deres versjon av låta den slo jo virkelig igjennom. Men ikke nok med det, for hør her. Spol frem til 2020 og den her sangen av Ava Max. If all of the kings had their queens on the throne. Ja, hørtes det kjent ut, eller? Hvis du blar deg langt ned på lista av bidragsytere på den låta, så finner du et navn, og det er selvsagt låtskriveren Desmond Child, som både har vært med på Bon Jovi og Bonnie Tyler's låt. Ja, du skjønner greia. Samme kan det være. Tre gode låter, det er det. Men den vi feirer i dag, det er 40 år med Bon Jovi. Det er ikke så rart at denne traffen har blitt værende som en favoritt hos mange. Vi feirer altså 40 år med You Give Love a Bad Name, og bandets første låt som fikk en førsteplass på Billboard Hot 100.

av Bon Jovi, som altså hadde 40 år årsdag i dag. Vi snakket om festivalminne, og Nina skriver: «Et godt festivalminne jeg har er å se Sean Paul på scenen. Jeg digger She Doesn't Mind, så hvis du føler jeg litt dansefoten, anbefaler jeg at vi hører på den. Ellers vil jeg hilse min flinke samboer som kjører sitt siste strekke på vår fantastiske bilferie før vi hjemme igjen. Fortsatt god sommer ønsker og alle som hører på Kveldsåpent, og jeg ønsker alle en god sommer tilbake igjen. Og du skal selvfølgelig få Sean Paul. Vi er på dansefot hver dag, vi. She doesn't mind.»

Og det var Sean Paul sin She Doesn't Mind, som altså var et godt festivalmenn fra litter Nina. Nu det snart nyheter her på kanalen, og efter det så skal vi ha konkurranse og flere festivalminner, men opp til nyheteren her Jesper Jenseth med Kan du love med det?

0: Her er NRK Nyheter, klokka 20. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert 100 dollar. Det skyldes spenning rundt Røde Havet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankere i området og fått disse til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet i Røde Havet.
1: Årsaken til at de har kastet seg inn i dette er fordi de er en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått for 12. natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke i alle trådene, bruke alle kortene de har, og da er det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken i verden ganske hardt.
0: USA sier at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom dem. Tidligere i dag fikk Google bøter på til sammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen at de har brutt regelverk som skal sikre at store teknologiselskap ikke misbruker makten sin og sikrer rettferdig konkurranse. Dette skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Han legger til at bøter som denne utgjør en reell risiko for forholdet over Atlanterhavet. Skogbrandfaren her hjemme øker. Nå er det oransje nivå i deler av Agder. Det gjør at det lokalt er stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning, og planter kan lett bli tende på. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Roaren Olav Tufte ble i kveld minnet i heimbyen Horten. Tufte tok to OL-gull og deltok i rekordmange 7 olympiske leker. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Bjørn Inge Pettersen var Olav Tufte sin trener. Han forklarer hvorfor det måtte bli sånn.
2: Det, jeg vil si at det er i Olavs ånd. Altså han snudde alt negativt til positivt for å finne da, hva gjør vi i morgen. Alt i en plan B. Så jeg tror det var veldig... Jeg tror Olav nøyd det han fikk oppleve her i dag. At vi ikke var noen hengehuer, men at vi rett og slett kjører rolivet videre i hans beste ånd.
0: For første gang har tollarar på Svinesund beslaglagt cannabisprodukt meint for hundar. Produkta blir markedsført som angstdempande for kjæledyr og inneheld cannabisolje, noko som er ulovleg i Noreg. Meir om saka på NRK.no. Nyheitene her blei presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK P1 Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Ja da, og her er det veldig snart klart for konkurranse, så det bare å gjøre seg klar inne i appen NRK Radio. NRK P1. Men vi starter med litt musikk fra Katy Perry. Her er Roar.

Det var Katy Perry sin låt Roar. Altså, jeg synes jeg klarer ikke å si det uten å le, for roar betyr jo å brøle som et dyr på en måte, og jeg synes at jeg selv høres ut som en liten tigerunge når jeg sier det, så det har altså en god dobbelt betydning det der. Ok, jeg heter Mathilde Mørk, det er fortsatt kveldsåpen som står på her i 2 timer til, så det blir veldig bra. Jeg driver og spør etter ditt beste, rareste eller gøyeste festivalminne. Det har kommet utrolig mye fint inn i innboksen min her i appen NRK Radio. Men det må vi ta pittelitt senere, for nå er det altså snart tid for konkurranse her i kanalen. Og da er det sånn at det er det samme som det også var i går og dagen før der. Nynn eller forsvinn. Jeg skal forklare litt bedre hva det går ut på. Men først, her er De Lillos. Og den her sangen, den kan jeg huske så godt at jeg sto sammen med mine 2 søskenbarn, cirka ett år yngre enn meg, Daniel, 1 år eldre enn meg, og vi brølte altså ut min baby dro av sted. I hvert fall jeg og han yngste.

Ja, det var Adi Lillos og låta Min Baby dro av sted, som jeg har elsket så lenge jeg kan huske, så en glede å få spille den her I NRK P1. Det andre som noe annet som en glede å få gjøre her på radioen, det å ha konkurranse. Og I dag, som I går, og dagen for det, så det Nynn eller Forsvinn, som konkurransen, der min kollega, før hun gikk ut i sommerferie, har laget en haug med sånne kan man kalle det en cover da, der hun nynner en veldig kjent låt, og så det din oppgave å skjønne hvilken veldig kjent låt det du hører her. Ja, det var litt vanskelig, og kanskje også veldig lett. Send svaret ditt med fullt navn og adresse I appen NRK Radio, og så får du litt musikk I mellomtida, skal vi prøve den en gang til.

Det var den nydelige låta Water av Tyla, og vi fortsatt på konkurranse, hvor min kollega som på sommerferie nu, Janne Juliussen, ja, dere, noen av dere kjenner henne nok godt, hun har i hvert fall koset seg i et studio, lest inn eller ja, laget noen cover av noen veldig kjente låter, og i dag det altså denne låta du skal finne ut hva det Janne nynner på. Bye!

0: Dun, dun, dun, dun.
1: Ja, Janne, jeg håper du koser deg på ferie, og så håper jeg du som hører på skjønner hvilken låt det her og send en melding I appen NRK Radio, og legg også med hva som navnet ditt, og der du bor, altså adressen din, så det også mulig å bli trekt ut til en liten premie, med rett svar selvfølgelig. Nå litt musikk, og så tar vi og kjører på med fasiten om ikke så veldig lenge.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Hva du nå? Gatsa kapis!
5: Gutta, gutta, gutta!
6: Gjerning! Walking!
5: Her må brems!
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Chesney Hawks med the one and only, og før det så hørte vi Delaria med sjelen. Og nå det altså tid for å kåre en vinner av konkurranse. Og jeg får en liten sånn frekken her fra Gerd. Tror du ikke hun hadde vunnet noe idol med den der fremføringen? Ja, det tror jeg ikke heller at Janne trodde, eller jeg tror ikke det en av drømmene til Janne, for å si det sånn. Men her altså låta som hun har prøvd å kovre. Her coveren. Jeg må få Janne til å spille den her i et karaoke-studio, men låta altså Take On Me av Aha. Og det kunne altså Vibeke svar på. Hun på bil i bil på tur til Tromsø fra Trondheim. Svaret altså Take On Me av Aha. Og da kunne jeg liksom oppfylle et til ønske mens vi først var i gang. Mitt beste festivalminne var på Stavernfestivalen i 2022, når Aha spilt og hele publikum sang med på den ikoniske sangen Take On Me, hilsen Tord. Ja, da blir det premie til Vibeke, og så blir det sang til Tord. Her Take On Me av Aha.

Ja, det var like bak, det låta, det heter den, av Leon Frick, og før det så var det selvfølgelig det her dagens konkurranse, Aha sin Take on Me. Christopher Nolan sin The Odyssey sommerens store kinofilm. Og nå sier jeg stor, så mener jeg stor på flere måter. Filmen den fikk nemlig en knallstart etter åpningshelga på kino I forrige uke her til lands. Ikke minst den også nesten 3 timer lang. Ja, det må jeg si litt langt for meg. Men Christopher Nolan har virkelig ikke spart på noe. The Odyssey nemlig den første spillefilmen som filmet utelukkende på IMAX 70mm kamera. Hæ, vet du ikke hva det fordi du ikke en filmnerd, så skal jeg fortelle det. IMAX-kamera, det store, dyre duppedingser som visst nok skal gi veldig god bildekvalitet. De også mye tyngre og større enn andre kamera, og ettersom de bruker filmruller, altså sånne... Jeg skal ikke begynne å prøve å forklare det, men du vet hva en filmrulle er. Rundt ting med sånn bånd som går inn. Så lager de også veldig mye lyd. Bare hør her, her en visning av The Odyssey I USA. Ja, jeg mener ikke bare litt lyd. Tenk deg å sitte I en kinofilm og se det her, da. Ja, dette var et klipp som publisert av den amerikanske kinokjeden Cinemark. Men når man skal bruke sånne svære støyende filmrullkamera, det nødvendigvis mye filmrull som kreves. Noen har også funnet ut av dette. Det nemlig intet mindre enn 640 kilometer med filmrull, som blir brukt I innspill.

ingen av det Odyssey. Eller 2,1 millioner feet, som en amerikaner ville ha sagt. Dette er lengden. Og det er lenger. En avstand fra New York i USA til Toronto i Kanada. I norsk sammenheng er det noenlunde lengden fra Kristiansand til Trondheim. Faktisk litt lenger, men som er noe å tenke på når du skal se filmen I helga, hvis du nå skal det. Og med mindre du gjerne vil høre mange minutter med den storslagne filmmusikken fra The Odyssey, så ser jeg mitt snitt til å heller spille en god låt fra 1981. Her får du Going Back to My Roots av bandet, altså av et band som heter Odyssey. Her I NRK P1.

det var godt at vi fikk en mulighet til å spille den her, Going Back to My Roots, musikk fra bandet Odyssey, etter at vi pratet om filmen Odyssey, som går på kino de her dager. Og som er filmet med den spesielle IMAX 70mm kameran, det er likevel ikke mange steder i verden man kan se filmen akkurat sånn som den var tenkt. Ved et tastetrykk så finner jeg kun Odeon Kino på Storå i Oslo, som er som den kinoen hvor man kan se filmer ved IMAX-teknologi. Men skal vi pirke pitte litt her også? Så vis likevel ikke kinoen i Oslo filmer i 70mm, sånn som The Odyssey er spilt inn. Så skal du se filmen As Nolan Intended, som man sier på norsk, så må du nok reise uten lands. Tror det stort å se den på vanlig kino også, altså. Men sånn er det vel når Nolan gjør alt for filmmagien.

0: Regrets. Og da skal vi ta en titt på været. Og det har jo ikke vært så veldig flott i Trøndelag her jeg er den siste tida, men i dag så kan jeg altså skryte av en frokost på balkongen i solskinn. Faktisk med genseren på, men likevel, vi tar de seirene vi skal ha. Men jeg skal selvfølgelig snakke om været for i morgen, og med meg da så har jeg selvfølgelig fått eksperthjelp fra statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Det blir kjølig for det meste parten av Norge, men så er det et unntak.
1: Ja, det er Østlandet som ligger med le bak fjellet og sånn gunstig vindretning fra vest, så gjør at det blir varmere her da, enn resten av landet. I dag så var det Bø i Telemark som var varmest med 25 grader i ettermiddagstimen i dag. Også i morgen så er nok den type temperaturer vi ser på Østlandet mellom, ja, mellom 20 og 24 i hvert fall, innenfor det nivå der på det aller meste av Østlandet, og så lengst øst på Sørlandet vil nok temperaturen kunne komme over 20 grader i morgen. Og her blir det oppholdsvær, periode med sol i morgen på mesteparten av Sør- og Østlandet, men det skyer gradvis til fra vest, og så her lengst vest i Agder så kan det komme litt regn og yr av og til, mens resten av området får oppholdsvær hele dagen i morgen. Fjelltraktene i Sør-Norge, litt regn i vest, oppholdsvær i øst. Vestlandet sørforstad får skyer i morgen, periode med litt regn eller yr. Og Møre og Romsdal Trøndelag, her blåser det fra sør-vest i morgen med opp til kuling langs kysten. Her blir det for det meste skyet, og periode med litt regn eller noen regnbyger, særlig ytterstrøk, men også en del oppholdsvær. For eksempel rundt Trondheimsfjorden blir nok oppholdsvær en del timer også i morgen. Temperaturer i Sør-Norge, bortsett fra Østafjell, ligger jo stort sett på 12-15 grader, så det er altså bare øst for fjellet i Sør-Norge at det kommer på 20-tallet. Nord-Norge, vind fra sør og sør-vest over Nordland i morgen, opp til liten kuling på kysten sør for cirka Vestfjorden særlig. Så her stort sett skyet og noen regnbyger som kommer og går gjennom dagen i morgen. Skyer og periode med regn over Troms, og så mesteparten av Finnmark får litt regn i morgen, kanskje særlig over Øst-Finnmark. Men i ytterstøk vest i Finnmark så blir det mye oppholdsvær, og her kan solen vise seg litt innimellom, men litt regn så her sør fra sent på dagen. På Spitsberg i morgen rundt 9 grader, og stort sett skyet oppholdsvær.
0: Jeg kjenner at jeg sliter akkurat litt med å unne østlendingene det her gode været når vi sitter i regn resten av Norge.
1: Jeg vet det er litt ureferdig, men av og til så er det jo annerledes og motsatt vei også, så det hender jo at Nord-Norge og Trøndelag har det best, men akkurat nå så er det Østafjell så det er beste vær da.
0: Ja, da får vi håpe at de utnytter det gode været godt i hvert fall. Takk for det.

Og undergrunn med Rangel, som også en låt som en festivalgjenger gjerne, eller som en festivalgjenger som en kollega meg møtte på, eller hadde dansa, visst nok, ved siden av prinsesse Ingrid Alexandra på en festival. Det noe man virkelig kan skryte av. Noe annet man kunne ha skryte av hvis man hadde sett Green Day på festival. Har du et godt festivalminne, send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse, så kanskje du kan være vinner av en liten premie.

0: you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: Her NRK nyheter klokka 21. Norge kan bli rammet av en høyere Trump-toll enn det EU får. Bakgrunnen at USA mener Norge ikke har innført forbud mot import av varer produsert med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller påstanden helt urimelig og har tatt opp saken med flere amerikanske ministrar. Om forslaget om høyere toll går gjennom, kan tillegget på norske varer øke til 12,5%. Det ventet at det kvite hus kommer en avklaring i kveld. Rundt 12 000 personer evakuert grunnet skogbranner som herjer i Frankrike. Blant de som måtte flytte Michel Alexandre Cabot og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folk sine mobiler.
2: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak hotellet. Men alt skjedde veldig fort, men det er jo klart at det er grunnet den varmen og tørken. Det er utrolig varmt. Vi er jo nå i den tredje hittebølgen her, og vi har jo kjent det helt siden vi i sommerhuset vårt, at det er ekstremt varmt.
1: Så til vassskandalen på Kyrkjebø i Høyanger kommune. For kommunen vil fremleis ikke friskmelde vassverket, selv om vattnet ikke har farlige mengder aluminium i seg på nye målinger. Folk må derfor fremleis ut og hente vatten fra tanker i bygda. Ordfører Petter Sortland sier de ikke åpner vassverket før de har sett flere gode prøver over lengre tid. Tilbake i juni ble det oppdaget at vattnet i den vestlige bygda har hatt ulovlige mengder aluminium i seg i 15 år. Kakelakk-demonstrasjonene i India veks. Eksamensjuks som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert i juksinga.
3: Protestbevegelsen oppkalt etter skadedyret holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India.
4: There are a lot of people that I can understand might not be able to come here, but they are sending their love.
3: Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte i dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen. Men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
1: Det sa vår utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Så får vi raskt med oss litt fotball til slutt, for at hverken Tromsø eller Brann klarte det i Europaliga-kvalifiseringen i kveld. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sambo.
5: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Og det var trist å høre at hverken TIL eller Brann klarte det i dag. Men trøst kan du få med musikk her i NRK P1.

Conqueror, Conqueror, ja, noe sånn var det I hvert fall. Og du hører på Kveldsåpent her I NRK P1, hvor det Mathilde Mørk som fortsatt sitter her. Klokka den 6 minutter over 9, og vi holdt på I, ja det blir 7 minutter over 9, vi holdt på altså I 53 minutter til. Så der, matten på plass. Men det som kanskje gagner deg som hører på mest, jeg har på plass, det god musikk. Og det skal jeg fortsette med. Jeg har også noen ønskelåter som jeg skal spille. Det fortsatt mulig å sende inn. Jeg spør I dag etter et godt festivalminne. Eller et dårlighet. Jeg har ikke fått inn noen dårlige enda. Det hadde vært artig å høre om en gang det gikk litt skjeis. For eksempel så har jeg fått melding fra Tommy her, og den må jeg bare lese. Fordi jeg fant ikke denne sjangen dessverre, så jeg kan ikke spille den, men det var Highasakite, I Just Moved Here, på verket I 2023, hørte han. Og han visste da hvilken sang som skulle bli sangen til han og ho, som han I dag kaller altså sin kone. Og så skriver han, Emma, jeg elsker deg så mye! Og det synes jeg var så koselig, at det må jeg bare si videre, at det finnes en Tommy der, som du sikkert kjenner da, Emma, som elsker deg veldig mye, og vil gjerne si det til hele det norske folk. Vi skal også, bortsett fra det her da, bli kjent med en artist som blitt ny på våre spilleliste her I NRK P1, som heter Sasinia. Hun har laget en låt med arktisk filharmoni, og ja, hun har altså min kollega tatt en prat med, så vi skal bli bedre kjent med snart. Men har du noe på hjertet, så sender du det inn I appen NRK Radio. Gjerne dårlig, litt ekkelt festivalminne. Mens vi hører på litt musikk fra Ruben og Miriam Bryant.

Det svenske-norske samarbeidet mellom Ruben og Miriam Bryant på Der du brente vår bro. Sasinia aktuell med en ny låt her på NRK P1. Den heter «Mere skal det bli», og den har hun sammen med Arktisk Filharmoni. Min kollega Vilde Pettersen tok en prat med den unge artisten, født i 2001, som også nylig var å se på TV-skjermen.

0: snudd tre stoler på sin blind audition I The Voice på TV2 tidligere I år. Maja Eline Sassinja Dønnem fra Tromsø spilte sin egen låt Mellabar på nordnorsk og valgte å være på laget til Espen Lind, som hun også firmenningen til.
1: Han vet ikke selv, men vi I slekt.
0: Nå hun også I gang med et nytt album, og I juni kom første smakebit. La meg være fri, la meg føle livet mitt I vår. Den heter Mere skal det bli, og artisten som kaller seg Sassinja fant faktisk opp det navnet da hun var lita.
1: Da jeg var lita så kalte alle dukken mine for Sassinja, og så ble det brukernavn på alt. Så endret jeg faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
2: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Nei, de var støttende.
0: Tromsøværingen har bevart dialekta hjemmefra godt I musikken sin.
1: Før så hadde jeg sunget på engelsk, og så startet jeg å skrive en låt på norsk. Og så bare klikket det. Fordi det føltes så genuint på en ny måte.
0: Sassinja beskriver musikken sin som leken, og har kalt det musikalske universet sitt for såpebobla.
1: Det handler egentlig om at jeg vil at man skal være helt til stede I noe. Og jeg føler at når man inne I bobla, så man virkelig I den bobla. Og det så fint når vi klarer å være til stede.
0: Den nye singelen kom ut gjennom prosjektet Strings Attached I samarbeid med Tvibit og Arktisk Filharmoni. Men historien bak låta personlig.
1: Den handler om å ta tilbake sitt eget liv og finne tilbake til seg selv, rett og slett.
2: Hva fikk deg til å skrive om akkurat det da?
1: Nei, det var en tung periode, og så bodde jeg på sofaen til tanta mi en måned. Så jeg skrev låta mens jeg var på sofaen hennes.
2: Hvorfor var du på sofaen hennes?
1: Nei, jeg hadde vært igjennom et brudd da. Psykologen min sa at det
0: bra vi ferdig. Og da Arktisk Filharmoni la strykerne på låta, fikk den en helt ny dimensjon.
1: Jeg føler den ble enda mer sårbar. Ja, fordi det så mange detaljer I stryk generelt.
0: Sassinja håper at du som lytter sitter igjen med det samme budskapet som hjalp hun gjennom en vanskelig tid.
1: Jeg håper man sitter igjen med å tørre å slippe litt mer inn, at det kan bli bedre.
2: Føler du at låta har hjulpet deg også, på en måte?
1: Ja. Og så det noe med å høre tilbake på en låt som dokumenterer at man ønsker at ting skal bli bedre. Og så har ting blitt bedre. Så når man da har det tungt igjen, så kan man høre tilbake på den og vite at ja, det dokumentert. Det skjedde.
2: Det kan bli bedre.
1: Det kan bli bedre.
3: Ja, det var min kollega Vilde Pettersen som tok en prat med artisten Sassinja fra Nordens Paris, altså Tromsø. For hun var samarbeidet med Arktisk Filharmoni ekstra spesielt. Flere av musikerne foreldre til barndomsvennene hennes og mennesker hun har sett opp til gjennom oppveksten. Nå skal du få låta «Her Sassinja» og Arktisk Filharmoni med «Mere skal det bli».

Ailey med Bayemusas, og før det så hørte vi en låt som ganske ny her I listen vår på NRK P1. Mer skal det bli av Sassinia og Arktiske Filharmoni. Klokka den 22 minutter over 9. Jeg heter Mathilde Mørk, og du hører fortsatt på kveldsåpent I en 40 minutter til. Håper nå jeg, hvis du velger å slå av, selvfølgelig. Jeg skal oppfylle noen ønsker nå, men først vil jeg bare lese en melding fra Olaf. For vi snakket om festivaler og festivalminner. Olaf, han husker en jazzfestival I Sør-Frankrike som skulle ha vært utendørs I idyllisk omgivelser, men så måtte de flytte inn I et gammelt lagerhall. Men musikken den var fint, altså det var et festivalminne der noe hadde gått litt skeis. Så det ei her som har sitt beste festivalminne var å se Avicii på Døgnvillfestivalen I Tromsø I 2013. Musikken hans har vært soundtracket til min ungdomstid, skriver hun. Ønsker gjerne å høre Wake Me Up. Jeg fiksa den sangen til deg, og hvis du har et festivalminne og en artist eller en låt du vil høre, så det bare å sende en melding I appen NRK

Og det håper jeg at den her personen som ønsker seg låta bare kom helt tilbake igjen til 2013. Men nu skal vi tilbake igjen til 1979, sangeren Michelle Williams, som ble berømt gjennom R&B-gruppa Destiny's Child, har nettopp bursdag I dag, og hun ble født I 19...

Det var Jo Sverre og låta Hva om? Og før det så hørte vi Destiny's Child med Say My Name. Nå skal vi snart høre en låt av Ingrid Vårvik, og Ingrid Vårvik altså har et imponerende antall med cowboy boots. Rosa, hvit, sølv, glittrende, brun, flerfarga, you name it. Hvis du tenker på en type cowboy boots, så vil jeg tro at Ingrid Vårvik har akkurat den du tenker på. Og vil du se hun og cowboy bootsa hennes opptre i sommer, ja, da har du tre sjanser igjen, i hvert fall ifølge hennes Instagram. 25. juli, altså nå på lørdag, så spiller hun på Beitostølen på Trollrockfestivalen. 21. august så spiller hun på Bellmans pub på Notodden, og 22. august så spiller hun i Kristiansand, så da er det bare å finne ut hvor hun er og dra og se henne, så får du se hva jeg mener. Det var noen skikkelig kule cowboy boots, det misunner jeg henne.

Ingrid Vårvik og låta Bare en mann. Og vi snakker om gode festivalminner, så må jeg bare komme med ett, og det var Heimfestivalen ja, her i Trøndelag i fjor, for da var det altså så varmt og deilig, og sol og flott, og vi bare lå og sola oss, og jeg tror jeg lyste kryssord, og så hoppet vi i havet, og sånn var liksom dagen, og på kvelden, når kvelden kom, så var det konserter, og det som var så fint under konsertene, både i fjor og i år, på akkurat den festivalen, var at det var ikke så masse sånne telefoner opp i skjermen, eller ikke skjermen, men opp med skjermen og telefoner på scenen. Man så liksom de som spilte, og folk de danset, og det var, ja, underveis var det noen reinlender og annen type, ja, pols, annen gammel dans som ble danset, og det var bare sånn utrolig idyllisk. Og i fjor da, på scenen, så var en av de artisterne som spilte, det var Valkyrien Allstars, og her er Kom hjem.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

som får godt med applaus. Dette var Art Company med Susanna. Og før det så hørte du Kom hjem, eller Kom hjem med Valkyrien All Star. I dag det 15 år siden vi mistet en av musikkens store kvinner, nemlig Amy Winehouse. Den britiske sangerinnen og låtskriveren ble særlig kjent for sin særegne stemme og hennes musikalske kombinasjon av jazz, soul og R&B. Amy, hun debuterte i 2003, bare 20 år gammel, med albumet Frank, der låta Stronger Than Me ble den største hitten.

Det virkelige gjennombruddet kom tre år etter høsten 2006 ga ut sitt andre album Back to Black. På plata finner vi blant annet den enorme hitten Rehab.

Back to Black har solgt mer enn 20 millioner eksemplarer og med det blant annet de mest solgte albumene noensinne. Ikke minst håvet også Winehouse inn intet mindre enn 5 Grammy-priser året 2008. Låta Rehab, som du har hørt her I stad, kom ut etter at Winehouse brøt med managerbyrået sitt. De forlangte hun nemlig å oppsøke rehabilitering for problemene hun hadde med alkohol. Den livsstilen skapte nemlig vansker for den store stjerna. De siste årene av Amy Winehouse sitt liv var preget av arrestasjoner, narkotikamisbruk, sykehusinnleggelser og oppslag I tabloidpressen. Etter en avbrutt verdensturné så død Winehouse brått av alkoholforgiftning den 23. juli I 2011, bare 27 år gammel. Men vi skal hedre Winehouse og musikken hennes her I kveldsåpent. Hun ville ha vært 42 år om hun fortsatt levd. Du skal få låta Me and Mr. Jones.

Winehouse sin Me and Mr. Jones. Jeg skal ta med et til festivalminne her, og det fra en mann som heter Gunnar, som har sendt meg en melding. Jackson Browne var øverst på plakaten på Kalvøy. I 1982. Han hadde et ekstra god dag fordi en norsk slekting befant seg I folkhavet foran scenen. Han var derfor raus med ekstra nummer, særlig fordi han følte at han fikk god tilbakemelding fra publikum. Ja, noe han sikkert også gjorde. Men Gunnar mener at han ikke skjønte det, fordi at folk egentlig var fornøyd med det han hadde prestert. De ventet nemlig på neste artist, for de ropte Åge, Åge, Åge. Vi vil jo ha trønderrock. Ja, det var hilsen Gunnar. Gunnar, du får også dagens tilfeldige vinner av en liten sommerpremie. Så får du kose med deg.

Det var altså låta Sommernatt av Åge Alexander og Sambandet. Og det ble jo mye oppstyr da, når Åge Alexander og Sandersen og Sambandet sa i fjor at de skulle slutte å spille konserter, rett og slett for ut på en lang avslutningsturné. Men nå er Åge tilbake igjen med nytt band, så da får folk se han igjen da. Nå er klokka snart 10, og da skal jeg faktisk sammen og dra hjem for i dag. Men etter meg så kommer Jonas, kvelden med Jonas, og da skal de snakke om denne filmen alle snakker om.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Evakuerte beboere etter stor brann I Krokstadelva får komme hjem igjen. Politiet ser området rundt selve brannen som trygt, sier de til Drammens Tidende. De som nå kan reise hjem igjen får melding fra kommunen om dette, før de kan møte på Stenseth skole. Så til Birkenes I Agder. Det kommer til å ta flere dager å få slukka skogbrannen skikkelig. I dag har brannen brusset opp et par hundre meter unna der den først herja, det opplyser brannvesenet. Det sett inn to helikopter I slokkearbeidet. Skogbrannen altså fremdeles ikke under kontroll. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert 100 dollar. Det skyldes spenning rundt det Røde Havet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankere I området og fått dem til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet I Røde Havet.
1: Årsaken til at de har kastet seg inn I dette fordi de en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått for 12. Natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke I alle trådene, bruke alle kortene de har, og da det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken I verden ganske hardt.
0: Roaren Olav Tufte ble I kveld minnet I heimbyen Horten. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Tufte deltok I rekordmange 7 olympiske leker og vann blant annet 2 OL-gull. En av de andre OL-medaljene Tufte tok var under Rio-OL. Den tok han sammen med Kjetil Bork.
2: Jeg synes at man skal minnes alle de gode tingene Olav sto for. Og alle de gode tingene han gjorde, og så man prøver å leve opp til det. Det et enormt hull som igjen etter Olav, og det nok ingen som kommer til å nå han opp til knærne en gang, men det blir Ro-Norges oppgave å prøve å la hans kraft leve videre.
0: USA kan få historisk låge drapstall I år. Data fra 30 amerikanske storbyer viser en nedgang I drap på 18% sammenlignet med samme periode I fjor. Det tilsvarer omtrent 215 færre drap I år, viser en ny rapport fra Council on Criminal Justice. Dersom trenden holder fram ut året, vil landet få de lågeste drapstallene på over 100 år. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: God sommer!

60 år gammel låt I år, og har vel vært en selvfølge på radiokanaler rundt om I verden siden det, The Kinks sin Sunny Afternoon på NRK P1, hvor kvelden I dag byr på en ny Jonas. Ja, vi tenkte det var litt fint da, å kjøre to Jonaser annenhver dag denne uka her, bare for å gjøre det litt ekstra spennende. Og nå det Bergløv-versjonen du hører. Veldig hyggelig å ha deg med. Du, I kveld så tenkte jeg at vi må snakke litt om filmen som alle snakker om I gåsøgne. Ja, for fenomenet sommerblockbuster, det det vel egentlig bare amerikanerne som driver med. Men det ser jo ut til at det begynner å få litt tyngde her I Norge også. Og det I år, særlig på grunn av en film. Og litt lenger sør I Europa så har kino til og med blitt et tiltak I kampen mot varmen, og det skal du få høre litt mer om veldig

Dette kvelden på NRK P1. Jeg heter Jonas, hyggelig å ha deg her. Ja, nå det jo relativt normale temperaturer I Norge. Ikke kjempevarmt og ikke kjempekaldt heller. Helt greit egentlig. Men la oss lengte oss litt tilbake da, til de litt ekstra varme dagene. Hva gjør du da for å kjøle deg ned? Holder det med noen isbiter I glasset og en parasol, eller kanskje må du ty til en lynrask dukkert I hakket for kaldt badevann? Det fungerer jo stort sett fint her til lands, men når gradestokken plutselig kan finne på å vise nesten 48 grader, som den gjorde på Sicilia her om dagen, da begynner jo de tiltakene der også å bli ganske nytteløse, kan man vel si. Det såpass varmt sør I Europa nå at temperaturer gått opp på 30-tallet og til og med 40-tallet, det jo noe man bare må håndtere på en eller annen måte. Og nå har ordføreren I Roma vært ekstra kreativ I et forsøk da på å hjelpe innbyggerne med å kjøle seg ned. De har jo allerede et slags nettverk av såkalte klimatilfluktsrom, typ museer, biblioteker for eksempel, hvor man har mulighet til å rømme litt vekk fra varmen. Men så de da en mulighet til å gjøre det enda litt mer tilgjengelig. For hvilke steder det som har mange airconditionanlegg? Kinoer kan jo finne på å ha det. Så I halvannen ukes tid fra I dag så snurrer de I gang både gamle klassikere og relativt nye filmer på kinoer over hele Roma, helt gratis. Og med det kan folk da få påfyll av både litt italiensk kultur og skikkelig kald luft, som jeg vil tippe greit etterlengta. Og så håper jeg da at ikke dette blir så populært at det eneste klimatiltaket man gjør I Sør-Europa fremover, det å bygge kinosaler.

Marco sier, sangen heter Jessica, og du fikk den I kvelden på NRK P1, I kveld med Jonas Bergløv. Og de siste dagene nå, så det en setning som dukker opp oftere og oftere og oftere, både på kontoret og I vennegjengen, og det «Har du sett The Odyssey?» Jeg skal se den I morgen. Å, jeg så den I går, hva synes du? Jeg må hjem og legge meg hvis jeg skal holde ut I 3 timer. Ja, det en lang filmatisering av historien om Odysseus, og den har allerede blitt sett av ganske mange nordmenn de første dagene. Men hvorfor det egentlig? Hva det med denne filmen som gjør at såpass mange flokker til kinoen? Vi får kanskje svaret I Trondheim om et par minutter.

0: Hedda, med en liten håp på slutten der. Just by looking fikk du på NRK P1. Ja, I Norge så har over 100 000 allerede sett storfilmen med navn som Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland og regissør Christopher Nolan på plakaten. Bare I Trondheim så har de denne uka over 120 visninger av den nesten 3 timer lange filmen. De håper nemlig at The Odyssey kan få liv I det som har vært en ganske treig kinosommer.
1: Sist fredag så kom en av årets storfilmer på kino, nemlig The Odyssey. Og med mye uvær I store deler av landet, så det kanskje ikke så rart at filmen drar seere, som Jennifer Wiggen og familien.
2: Han eldste, han jo ganske glad I sånn gresk mytologi og så videre. Så tenkte vi det passer perfekt siden det litt sånn dårlig vær.
3: Jeg har jo sett trailerne, og det jo en Nolan-film, så... I tillegg til at casten veldig, veldig kjent da. Og så hadde vi hatt noen venner som hadde sett filmen og anbefalt det veldig.
1: Det sier Nicole Ung, og som hun trekker frem så byr denne filmen på mange kjente ansikter og storbudsjetts action. Filmen også interessant for de som interessert I gresk mytologi, ettersom filmen da basert på de greske diktene kalt Odysseen. Men det faktisk den profilerte regissøren Christopher Nolan som det største trekkplasteret for mange. Han står bak mange store filmer som Interstellar, Batman-filmen og sist også Oppenheimer, som han vant flere Oscarer for. Han da blitt en favoritt for mange. Det forteller driftsleder på Trondheim Kino, Thomas Hammeren.
4: Det en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det Christopher Nolan. Han har hatt en åpningshelg nå nylig og tatt en global rekord på sine filmer. Veldig mange har ventet på han. Og veldig mange vil vel si at han den beste regissøren I alle tidene. Han har en egen evne til å lage dype filmer I veldig stort kommersielt format som gjør at det fenger veldig mange.
1: Og for å møte etterspørselen for filmen så har Trondheim Kino satt opp mer enn 15 visninger av filmen på hverdager og hele 25 visninger på både lørdag og søndag denne uka. Og dette gir liv til

0: en ellers litt treg kinosommer.
1: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå som vi tror kommer til å få litt utløp for besøk I den tida som kommer. Og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
0: Og det passer godt for den værsjuke familien Wiggen, med far Mikael Wiggen og sønnen Eivind og Alexander.
2: Ja, veldig bra laget film.
3: Jeg sa at den var litt skummel, mest I starten, og så ja, var den ganske bra. Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
4: Reporter Mathias Mikkelsen, og vil du se The Odyssey på kino, så... Det nok av sjanser, for å si det sånn.

Return of the Mac i kvelden på NRK P1. Og her får du veldig snart de viktigste overskriftene i NRK Nyheter klokka 11. Før det, Yngvild med Ingenmannsland. Og her, Toto, Rosanna.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Norske brandregioner bør være større for å være budd på kriser. Det kommer fram I en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. I dag finnes det nesten 200 brandsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brandregioner heller bør styre disse. Ann-Kristine Rogmo Olsen I DSB mener at norske brand- og redningstjenester ikke budd på store kriser.
1: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi ikke skrudd sammen godt nok per I dag til å håndtere alle de utfordringene.
0: Skogbrandfaren øker. Nå det oransje nivå I deler av Agder. Det gjør at det lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Det fremleis gult nivå fra Tynset I nord gjennom Lillehammer, Oslo, Rjukan, Skien og da deler av Agder. Kuwait under angrep fra iranske missil og droner. Luftvernsystemet I Kuwait har blitt skrudd på, opplyser militæret I landet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger sagt at om de kommer under angrep fra USA, skal de svare med å angripe nabolandene sine der USA har militærbaser. Og I USA sier de at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom de. Tidligere I dag fikk Google bøter på til sammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen brått på regelverket som skal skape rettferdig konkurranse og hindre at teknologigigantene ikke misbruker makten sin. Det skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Kakelakk-demonstrasjonene I India veks. Eksamensjuk som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et endelig bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert I juksinga.
2: Protestbevegelsen oppkalt etter skadedyret holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India.
3: There are a lot of people that I can understand might not be able to come here, but they are sending their love.
2: Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte I dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen. Men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på NRK P1 med Jonas Bergløv I kveld. Akkurat den sangen der kan det bli vanskelig å få til å gi mening I fremtiden. Altså den soloppgang-delen. For hva om vi bare ikke lar sola gå ned? Det et amerikansk firma som har fått lov til å teste ut svære speil I verdensrommet. Men hva skal de med det egentlig? Svaret får du om ikke så mange minuttene, før det innom en av de selvsagte sommerklassikerne. Dette Paradisio og Bailando.

0: uvær på NRK P1. Hva tenker du om lyse netter hele året? Og da snakker jeg ikke månelyst, jeg snakker sollyst. Nå har et selskap fått godkjenning av amerikanske myndigheter til å teste ut såkalte solspeil som skal gå i bane rundt jorda. Og selv om det kanskje høres ut som en spennende idé, så får det astronomer til å reagere.
1: Og min første reaksjon var at dette er en katastrofalt dårlig idé, som vil tro nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
2: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Men hva er det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes i USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil i verdensrommet. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen er enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. At det amerikanske selskapet i det hele tatt kan gjøre dette, skyldes at verdensrommet i dag mangler felles internasjonale lover for kunstig lys. Og hvis du tror dette skjer langt frem i tid, de er allerede i gang med å klargjøre den første oppskytingen.
1: Et enkelt speil rettet mot oss vil det være omlag 3-4 ganger klarere enn månen.
2: Et speil vil altså lyse klarere enn månen, ifølge Pereira. Men Reflect Orbital har ikke tenkt å stoppe med det. Målet er å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
1: Romspeil vil være katastrofale. De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmel for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset stubin.
0: Ja, kanskje ikke alle framtidsideer er like bra for framtida. Det var reporter Daniel Eriksen, og dette Billie Eilish, Birds of a Feather.

Rakel, la meg gå på NRK P1. Og du, jeg lurer på om ikke dyra har meldt akkurat det samme denne uka. For det bare meg, eller har det vært uvanlig mange dyr som har gått til steder de egentlig ikke skal gå de siste par dagene? 31 år gamle Amadeus, for eksempel, han en ape, holder til i Tangen dyrepark i Stange, og bestemte seg plutselig for å sjekke om det var liv i strømgjæret her om dagen. Og det var det ikke ved en feil, så da det jo bare å hoppe ut da. Ut blant folket, ta en liten rusletur på 10 minutters tid, se seg litt om, og så gå tilbake igjen. Og så har vi han som jobbet i hagen i Asker, og plutselig hørte noe leven hos naboen. Du må komme her! Går bort og ser. Der det 8 hester. Og de skal jo ikke være i noe villastrøk og spise gress og blomster og slappe av mellom en Tesla og en utebod. Lenger nordover i Vestertana, en valross som ikke ville bade mer. Nei, da får han vel legge seg midt på fylkesveien da, og slappe av litt. Og når brannvesenet kommer, da har han flyttet på seg, ikke til vannet, men lenger inn på land, ned i ei grøft. Nei, det nok ikke noe dyrekonspirasjon, men se på meg at det ekstra mange som fikk dra fra mobilen og forevige noen merkelige dyreøyeblikk.

Emma Steinbakken for alltid type ting på NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv, hyggelig å ha deg med på kvelden. Det ikke så lett å finne statistikk på hvor mange I verden som snakker norsk. Nå har jeg googlet meg gjerne, og det var ikke enkelt. Men hvis vi sammenligner med befolkningstallet I Norge, så det vel ikke helt feil å anta at det ligger på litt under 5,6 millioner mennesker. Relativt lite altså, I verdenssammenheng. Men takket være et par skåringer og litt roing, så kan det hende at det tallet blir bittelitt høyere I hvert fall. Hvorfor, det skal du få høre snart.

0: Kyle Alessandro, en av mange som har fått representere Norge på store scener I det store utland. Og vi har jo hatt en annen gjeng med karer som har hatt flagget på brystet og for så vidt hele overkroppen på en enda større scene de siste ukene. Nå får herrelandslaget I fotball mye av æren for at flere plutselig har lyst til å lære seg norsk I appen Duolingo.
1: Sønnen
2: din
1: sykepleier. Faren min sykepleier.
2: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
3: Melk og kaffe.
2: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere økningen på 24%. Noen turister I Oslo har gitt et forsøk, men mener appen har noen svakheter. Blant annet for lite fokus på grammatikk og uttale.
4: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some phrases.
5: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
6: I thought Duolingo was useless, but I guess I used it and I found out it's not as useless.
7: Tea, I can guess from you.
3: Oh. Ah.
7: Bread and coffee.
3: Kaffe.
2: Hayley DeCorn språkprofessor ved Universitetet I Oslo og mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk. Det ikke første gang hun ser en slik effekt.
8: Det veldig naturlig når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
2: DeCorn tror vikingestetikken og runefonten på landslagsdraktene kan ha gjort folk interessert I språket. Og Duolingo har promotert norskkurset sitt på Instagram med selve lyden av det norske VM-eventyret. Men hvor enkelt det for utlendingene å lære seg Haalands språk?
8: Det som vanskeligst med å lære norsk at nordmenn går raskt over til engelsk. Grammatikken veldig enkelt hvis man kan et germansk språk fra før, for eksempel engelsk. Men uttalet kan definitivt være vanskelig, de norske vokalene.
2: Så spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
9: Are you going to continue trying to learn Norwegian?
5: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and I'm going to switch to Swedish.
0: Ja, men da har han prøvd I hvert fall. Det bedre enn ingenting. Det var Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes som stod bak reportasjen. Det Lara, sjelen nå på NRK P1.

Steve Miller Band sin The Joker på NRK P1, hvor kvelden I ferd med å bli til natt, og det betyr at jeg, Jonas Bergløv, måtte gi plass til den, skal ture av gårde. Vi høres plutselig igjen. NRK Nyheter på plass midnatt, og så fortsetter godmusikken etter det.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent I kveld innførte ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvarp Årdal I Washington DC forklarer.
1: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett I februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day I fjor var ulovlige. Nå forslaget grunnlagt I en mer robust lovgivning I den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene I handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør I NHO I en pressemelding. Evakuerte beboere etter storbrannen I Krokstadelva får komme hjem. Politiet anser området rundt brannstedet som trygt, sier de til Drammens Tidende. Kuwait under angrep fra iranske missiler og droner. Luftvernsystemet I Kuwait aktivert, opplyser militæret. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger svart på amerikanske angrep med å angripe nabolandene der USA har militærbaser. Jordskjelvene I Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, men skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. Stadig flere foreldre må be om hjelp til sommeraktiviteter for barna, ifølge Kirkens Bymisjon. 6 av 10 foreldre bekymrer seg for barnas sommer, viser en ny undersøkelse fra organisasjonen. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: God sommer på NRK P1.

Dennis Williams er begeistra her. Let's hear it for the boy. Og hun er kanskje også begeistra fordi at det er fredag. Ja da, endelig. Helga ligger foran oss. Vi skal bare gjøre unna en dag først, da. Lomsk var det som åpna nattradioen, og Nils Åge Nonstad er her i studio. En stemme.

Macy Gray, og dette I Try Sing You her i nattradioen. Før det hørte Christian Christensen. Ja, straks skal det handle om bursdagsbarnet, som ja, hun hadde en stor drøm om dansescene og filmlerrette, og det startet som bakgrunnsdanser for Janet Jackson, men Jennifer, hun kom seg opp og fram, og det ble filmroller og popkarriere og ja, mye mer. Men hvilken Jennifer er det jeg snakker om, tro? Jo da, det får du høre etter Joa.

I dag det nøyaktig 56 år siden Jennifer Lopez utstøtte sitt første skrik. Og en aktiv jente, hun fulgte drømmen sin nu. Gjennom noen harde år med dobbelt arbeid og ja, bo her og der, så fikk hun endelig danseoppdrag for Janet Jackson. Og etter det så kom hun seg inn I filmbransjen, hun fikk sin første hovedrolle, som faktisk ga henne en nominasjon til en Golden Globe som beste skuespiller. Men damen fra New York hadde jo også sangtalent, og mange kjenner jo henne mest som popstjerne. G-Lo heter hun da, med temmelig mange slagere på samvittigheten. Så da må vi jo feire bursdagsbarnet og la henne synge denne, som ganske så selvbiografisk. Children!

0: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.
1: Jeg skulle ha

Savna deg, syng Magnus Eliassen og Daniel Lukas før det, sang Kvelertak. Du har kanskje sett filmene Grease og Saturday Night Fever. Fantastisk populære filmer med supermusikk til. Og når du har hatt en slik suksess, så blir du kanskje litt overmodig. Og det ble mannen bak disse to filmene. Robert Stigwood. For hva skal du finne på etter to musikkfilmer? Ja, man lager en til. Tenkt Stigwood. Og hvis du tar da utgangspunkt I det største Beatles-albumet, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lager en litt sånn tøysete historie og setter inn Bee Gees og Peter Frampton, som var store stjerner på slutten av 70-tallet, da må det jo bli en sikker suksess, tenkte nok produsent Robert Stigwood. Vel, filmen hadde premiere den på dagens dato 24. juli, tilbake I 1978, og det ble totalt slakt. Jeg har ingen likt filmen, og den tjente nesten ikke penger heller. Og ja, jeg har sett den, og den bedrøvelig. Omtrent det eneste positive øyeblikket når Aerosmith dukker opp som bad guys og synger denne.

Aerosmith med Beatles låta Come Together, hentet fra fiaskofilmen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, som hadde premiere på dagens dato tilbake i 1978.

Ruben og Miriam Bryant, det som framfører Der du brente vår bro, som ble låt nummer tre I trippelen vår med norske tekster. Visker mine ord, sang Tonje Halbjørhus og Staut først. Slepp meg inn!

ut klokka 12. Skulle kanskje rødde, I hvert fall bør jeg bort noe glass. Ekle snuspåser som folk har slengt

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Knut Anders Sørum var dette, litt nærmere deg, sang han. Og så var det Doja Cat sammen med SZA som sang Kiss Me More. What if I left any new noise?

Nevermind. Ja, dette låten til Dennis Lloyd. Og du fikk den her I nattradion som går mot slutten nå denne fredagsnatta. Og det Sam Smith sammen med Normani som får siste ord og toner. Og Nils Hagen Onstad ønsker deg en fin fredag og god helg etter hvert.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent I kveld innførte ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som en eksisterende global toll på 10% utløper fredag. Norge vil fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
0: Vi sterkt uenige I USAs ensidige bruk av tollsatser mot Norge og andre land. Vi også uenige I USAs begrunnelse for den nye tollsatsen. Det har vi vært tydelige på overfor amerikanske myndigheter. Vi mener det ikke grunnlag for denne tollen mot Norge, fordi vi allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid, sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. I deler av Agder skogbrannfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent I terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene lusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut I neste uke. For snart 10 år siden fosset Kjetil Borch inn til bronse sammen med Olav Tufte I OL I Rio de Janeiro I 2016. I dag mintes han sin tidligere ropartner og gode venn.
2: Man skal minnes alle de gode tingene Olav sto for, og alle de gode tingene han gjorde, og så man prøver å leve opp til det. Et enormt hull som igjen etter Olav.
3: For 10 år siden tok Borch og Tufte bronse sammen I Rio-OL. Det ble Tuftes 4. Og siste OL-medalje. Olav Tufte begraves fra Horten kirke fredag den 31. juli.
0: Det sa reporter Ole Christian Alsaker. Turistindustrien I Dubai sliter etter at krigen I Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opptil 50% ifølge The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere I de forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter, ifølge Visit Dubai. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken to.
1: USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. Natt på rad. Det opplyser USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM. Det melder både Reuters og AFP. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært flere eksplosjoner i byen Avaz